0: Este fin de semana, con outra voz en Radio Voz, preguntámonos si preserva Galicia citadamente o seu patrimonio. Esta cuestión imos a trasladar a unha voz autorizada, a Manuel Gago, xornalista, profesor da Universidade de Santiago de Compostela, divulgador especializado en cultura e patrimonio. Leva anos analizando como Galicia se relaciona coa súa memoria material e inmaterial. Manuel, que tal?
1: Hola, moi boas.
0: Moitas grazas por poder compartir estes minutos de radio coa audiencia de Radio Voz. ¿Cómo definirías o estado actual do patrimonio en Galicia? ¿Estamos en un momento de avance, de estancamento ou retroceso?
1: Bueno, é moi difícil facer unha valoración conxunta porque hai, digamos que según un tipo de patrimonio, hai cousas que están en un estado pois bastante interesante e positivo e hai outras que están en este momento pois sometidas a profundas tensións. Hai que ter en conta que en Galicia se estima que hai alrededor de un 75.000 bens catalogados, é dicir, diferentes tipos de bens catalogados, que son moitísimos para un territorio, digamos, tan modesto, tan pequeno como pode ser o territorio galego. Entón, vamos a toparnos con que hai determinados tipos de bens, como pensemos, por exemplo, nas igrexas ou patrimonio eclesiástico, que se atopan nunha situación pois moi boa, é dicir, caracteriza, son recurrentemente cuidados, inviste neles e hai bastante dinheiro, e sin embargo hai outro tipo de bens, como por exemplo os castros ou sobre todo os monumentos megalíticos, as mámoas, os primeiros monumentos da historia galega, que en este momento están sometidos a unha tensión brutal por falta de coñecemento e sobre todo polas transformacións profundas que está vivindo o mundo do campo, coas novas maquinarias forestais, os novos usos forestais que están en este momento destruindo moitísimos facementos arqueolóxicos pequenos que son moi importantes porque son a primeira testemunha monumental que temos do poboamento de Galicia, non? Entón, así que o balance é un pouco irregular. Temos cousas que están moi ben cuidadas e moi ben valoradas, e en este momento, nos últimos anos, estamos sofrendo un grave problema con todo o que ten que ver co patrimonio, pois con ese monumentos megalíticos, pero tamén cos campamentos romanos que descubertos recentemente, que están sometidos ás presións da industria forestal e agraria.
0: Bueno, porque cando falamos de cuidar o patrimonio, de que falamos realmente? De conservación, de xestión, de uso social, cal sería o concepto máis aplicable?
1: Boa cuestión. Quero dicir, hai un, digamos, o elemento que poderíamos entender con máis facilidade de todos sería o que é a restauración, non? Digamos, a aqueles monumentos que de repente se habilitan para ser visitables, que teñen condicións de acceso cómodas, que están explicados, é dicir, digamos, o que sería máximo nivel, digamos, de atención ao patrimonio. Pero hai que decir que en realidad coidar o patrimonio involucra moitísimas máis outras cousas, porque non todo patrimonio pode ser posto en valor do mesmo xeito, pero si todo patrimonio pode ser coidado e protexido para evitar que se degrade, que se perda ou que accidentalmente poida ser destruído. Entón, a mí en este momento teño que dicir que me interesa moito máis, ou creo que é moito máis urxente atendermos entre as administracións, a ciudadanía, a todo ese patrimonio aparentemente máis pequeno, como poden ser os monumentos megalíticos, os poboados prehistóricos ou os castros ou determinados monumentos medievais menos coñecidos, crear entre todos unha cultura que sobre todo se preocupe de saber que están aí, de que están mínimamente cuidados e que non foron esquecidos, que siguen sendo parte da súa comunidade, non?
0: Bueno, cuidar o patrimonio é claramente caro, non? Que aspectos de políticas públicas funcionan ben e cales son claramente mellorables o teu entender,
1: claro.
0: Manuel?
1: Sí, bueno, caro relativamente. É dicir, caro se temos que reparar unha catedral, pero se temos que desbrozar un castro, non é caro en absoluto. É un par de xornadas de traballo si está cuidado por parte da Brigada Municipal. Entón, moitas veces non se trata tanto dos costes, senón de querer. É dicir, de querer facelo e de querer cuidar con ele. Eu creo que hai que ter unha cousa tamén moi presente. Eu non son moi partidario de deixar todas as responsabilidades nas administracións ou unha xunta. Creo que con 75.000 bens, creo que temos que ser todos moi conscientes de que as responsabilidades do patrimonio deben ser compartidas. É dicir, que ten que ser unha mestura, unha combinación de traballo armónico entre as administracións e a iniciativa privada, que as dúas deben aprender a convivir y que é moi importante que as propias comunidades de veciños, as propias comunidades parroquiais, sexan conscientes dese patrimonio. Pero estou pensando, por exemplo, nas comunidades forestais, é dicir, nos montes de Mancomún, sexan conscientes dese patrimonio e eles tamén, de alguna forma, contribúen na medida das súas posibilidades técnicas e económicas tamén a mantelo. Non creo que haxa que depositar o gran problema que tivemos neste país e que pensamos que todo ten que solucionar a Xunta. E pasamos de que non existira un goberno propio a pensar que todo ten que solucionar ese goberno propio. Entón, creo que necesitamos entrar nunha nova cultura da democracia, da ciudadanía, que entenda que todos temos responsabilidades, incluso tamén para exixir, porque a veces se non exiximos tampouco se cumple, non? Pero creo que é moi importante traballarmos moitísimo na educación da ciudadanía para que se sea consciente do que ten, para que exixa o seu cuidado diante das administracións, pero tamén diante dos outros propietarios, dos restos propietarios.
0: Bueno, que papel xogarían, o tengo entender, deberían de xogar as asociacións locais, as comunidades de montes, colectivos veciñais, nesa conservación?
1: Absolutamente fundamental. Porque, en primer lugar, por un motivo. Hay que tener en cuenta, pensemos que a Xunta prácticamente carece de inspectores de patrimonio e o que é peor, é dicir, non fan inspeccións, é dicir, o que, por exemplo, pensemos, por exemplo, no mundo sanitario. Imaginemos que a Xunta non fose nunca inspeccionar aos locais de hostelería. Con visita sorpresa, non? Pois, obviamente, sería un problema desde o punto de vista da xestión, porque se empezarían a descoidar determinadas medidas de higiene que en este momento, pois moitas veces, se toman de maneira escrupulosa porque hai medo de que caia unha inspección. Bueno, pois eso non sucede no patrimonio. É dicir, non hai unha inspección, a Xunta non acude a un territorio para ver como se encontra o patrimonio e cursar as correspondentes denuncias. Entón, que sucede aí? Que a responsabilidade en este momento, e para os vindeiros vai ser anos, vai ser así, é dos cidadáns. É dicir, é moi importante, os cidadáns exercen unha primeira función fundamental de vigilancia do seu propio patrimonio. É dicir, son eles os que poden saber si algo está sendo alterado. A mí me chegan moitísimas sempre comunicacións de veciños que me din, oye, mira, está pasando isto neste lugar. E, ademais, adoitan ser, ainda que moitas veces, pois, hai cousas que se fan con nocturnidade e alevosía, a maior parte das veces os veciños se enteran moi rapidamente de se está vendo unha agresión. Entón, é moi importante que eles teñan, dispoñan das canles adecuadas e teñan, digamos, coñezan os procedimentos adecuados para poder denunciar unha situación ou para poder contribuir a paralizar unha situación. Que moitas veces, pois a mí me chaman e constame perfectamente que dicen, oye, queren facer isto, pero que fago, que pasa, como sei se isto está ben, se está mal. Eu creo que deberíamos investir moito máis en que a xente pudera coñecer digamos, os procedimentos do que sucede cando se producen este tipo de agresións.
0: Voltando ás administracións, non exclusivamente a galega, locais ou provinciais, sucede que moitas veces actúan máis como xestores turísticos que como garantes do patrimonio?
1: Efectivamente, vamos a ver, porque foi moi válido, é moi importante no sentido de que permitiu a xente visibilizar a rendibilidade do patrimonio dunha maneira moi rápida. É dicir, vamos a restaurar este muiño ou vamos a restaurar este pazo porque isto nos vai traer turistas. Eso é un argumento como moi sinxelo que un político pode utilizar pues, para rendibilizar, digamos, a un determinado investimento. Pero en realidad o turismo é unha parte pequena e debería ser só unha das motivacións que nos levan a rehabilitar o patrimonio. Temos visto nos últimos anos moitísimas intervencións, moitísimos proxectos en Galicia, nos que o patrimonio, o primeiro valor que xoga, é como unha forma de vertebrar socialmente o territorio no que se atopa, como unha forma de atopar un punto en común, como unha forma de axudar a que a cidadanía teña unha vida máis rica, teña unha relación moito máis rica, máis diversa co seu propio territorio. É dicir, o turismo está ben, é unha vía de ingresos para él, pero creo que en este momento pensemos que, digamos, os grandes monumentos turísticos de Galicia están todos en bo estado de conservación e están todos máis ou menos puestos en valor, e que cando un argumento de que nun concello interior de Galicia se queremos recuperar un castro se diga que vai ser para o turismo, mira, o turismo non vai a ir aí, vai a ir moi pouco. É dicir, os valores que van a permitir que ese castro se deben van máis alá do propio turismo, teñen que ver con como esa sociedade se construiu ao seu redor. Eu me gusta moito comparar moito os acementos arqueolóxicos cos polideportivos. Todos sabemos que temos que ter un polideportivo, unhas cachas deportivas, persoas porque desempeñan unha función na sociedade, nos permiten estar máis sanos, nos permiten estar máis ásiles, nos permiten facer comunidade. Pois debemos atopar o mesmo tipo de cousas e debemos tratalo con a mesma seriedade no ámbito do patrimonio, porque o patrimonio acaba desempeñando tamén ese mismo tipo de funcións reparadoras dunha comunidade, que permite vincular unha comunidade e que incluso que facilitan o incluso os vínculos interxeracionais, que hoxe en día son moi necesarios.
0: Manuel, consideras que a cidadanía galega é consciente do valor do seu patrimonio?
1: Pois é unha boa cuestión. A ver, hai xente que é moi catastrofista, eu creo que sí que é moi consciente. En nos últimos anos hai unha certa tendencia nas redes a penalizar a como unha

0: permiten estar máis sans, nos permiten estar máis ásiles, nos permiten facer comunidade. Pois debemos atopar o mesmo tipo de cousas e debemos tratalo con a mesma seriedade no ámbito do patrimonio, porque o patrimonio acaba desempeñando tamén ese mismo tipo de funcións reparadoras dunha comunidade, que permite vincular unha comunidade e que incluso que facilitan ou incluso os vínculos interxeneracionais, que hoxe en día son moi necesarios.
1: Manuel, consideras que a cidadanía galega é consciente do valor do seu patrimonio?
0: Pois é unha boa cuestión. A ver, hai xente que é moi catastrofista, eu creo que sí que é moi consciente. En nos últimos anos hai unha certa tendencia nas redes a penalizar a como unha cousa moi negativa, a decir, os galegos son desleixo do patrimonio, encántanos falar do tenemos do desleixo. Non é certo. É dicir, para o volumen de patrimonio que ten Galicia e o lugar do que vimos dunha ditadura que foi de 50 anos, que é unha autonomía que tivo que constituir moitísimas cousas, de que a xente os niveis de escolarización eran moi baixos, é unha pasada como os galegos a relación que teñen co seu patrimonio. E moitas veces, é dicir, co patrimonio coñecido, pero eu polos proxectos que temos levado, co patrimonio que eles saben que estaban aí, pero non coñecían. A mí me pasou moitísimas veces que xente que era un pouco desconfiada, pois con respecto, imagínate, pois un castro que tiña na súa parroquia, e dicían, bueno, isto que é, isto para que vale, cando se explica o que é o castro, empezan, enténdeno moito mellor, e moitas veces se convirten nos primeiros defensores e activos dese castro. Entón, eu creo que a relación que temos os galegos co patrimonio é moi estreita, moi importante, e calquera que faga un pouco de viaxe por Europa e vexa que o que sucede en outros sitios, en moi poucos sitios vai a topar esa relación tan íntima e tan estreita que os galegos temos co noso patrimonio, porque tamén os galegos temos unha relación moi estreita con o noso territorio, moito máis alado que do tópico ou da anécdota ou dese. Entonces, eu o que creo basicamente é que temos que convertir esa relación que nos procede, digamos, da nosa sociedade tradicional, é dicir, que procede desa relación ancestral que temos coas marcas da paisaxe nas que estamos, temos que convertilo nun poderoso activo para o futuro, que cada máis, como digo, non é nada fácil de topar, incluso en países que sempre poñemos como exemplos de existir no patrimonio. O mellor se estiran ben o monumento, pero a xente se está totalmente separado dele. Aquí a veces o monumento non está en un gran estado, pero a xente sigue conformando, sigue recordando historias alrededor dele, sigue recordando lendas, prácticas ancestrais que están aquí. Entón, eses valores tremendos que temos e moi poderosos, deberíamos ser capaces de conservarlos e proxectarlos con o futuro.
1: Falando de países, cal o de entender sería un modelo a seguir, un país que aplique unha política de conservación do seu patrimonio correcta, Manuel?
0: Pois é un pouco como a primeira pregunta que facías, porque non creo que haxe un país que cumpra exactamente. Ten en conta que, por exemplo, na Península Ibérica non hai ningún país que teña tanta densidade de exactamente os arqueolóxicos como Galicia. É dicir, a densidade, temos unha densidade de exactamente os arqueolóxicos que é moi similar á densidade de núcleos de poboación, que tamén é máis concentrada a Península, non? Entonces, non hai ninguén que poida cumprir. Aquí hai moita xente que lle gusta decir, ai, como se fai en Irlanda, como se fai, non sei que, pero claro, coñecen Irlanda porque foron unha semana de vacacións ali e viron os monumentos que viron unha semana de vacacións máis coñecidos. Se alguén viñera a Galicia unha semana, tamén levaría a mesma impresión. É dicir, o noso problema é que temos unha gran densidade de patrimonio e entonces é moi difícil de aplicar as ideas de que hai noutros lugares, non? En a que a mí me gusta, por exemplo, quizáis o país que máis me gusta en ese sentido é Francia, porque en Francia hai o patrimonio capaz de xenerar moitas historias ao seu redor. E iso creo que é unha cousa moi importante. É dicir, en Francia, cando ti visitas un lugar, cando visitas un monumento, tes disponible unha chea de produtos culturais para todas as idades, para nenos, para adolescentes, para xente maior, vinculada a ese lugar e ese monumento. E iso, por exemplo, que nos falta en Galicia. E como nos falta iso en Galicia, nos impide conectar o patrimonio con a nosa propia historia. É dicir, co relato, coa narrativa que ten, coa narración que ten esa historia para nós. Entonces, quizáis Francia, do que máis me interesa é a capacidade que teñen de conseguir que o seu patrimonio fale a través de libros, de películas, de cómics, de un montón de elementos. E ese quizáis se sabe un poquinho máis exemplo. Pero dentro disso teño que dicir que é moi difícil buscar ese tipo de comparacións porque países como yo teñen o seu patrimonio moi cuidado teñen moitísimo menos patrimonio que cuidar que nos. Uh-huh. Entón, o noso modelo realmente podemos tomarlo de moitos lugares, pero no fondo, Marco Seral, temos lo que

0: dar para a especificidade galega, que é unha especificidade tan densa e tan afincada en pequenas comunidades rurais e tan dispersa no territorio que nos tenemos que inventar o noso propio modelo.
1: Bueno, para ir concluindo, Manuel, como afecta a despoboación, o abandono do territorio, a conservación do noso patrimonio?
0: Sí, é moito en este momento. Afecta de dúas maneiras. O primeiro é na invisibilización do patrimonio. E dicir, pensa que cando de repente un castro se desaparece sumergullado nunha selva de vexetación, e dicir, ese castro deixa de ser visible e deixa de ser accesible. Entonces, eso provoca pouco a pouco que se vaya producindo un esquecemento del, non? Un caso moi típico, por exemplo, cando vou ás aldeas, o mellor ao lado do Carón da aldea, pero o Carón mesmo está o castro co seu foso e as súas murallas. Claro, agora está tapado de vexetación e cuberto de piñeiros. Se lle dille preguntas a un adolescente desa aldea, non vai ter nin idea de que a 25 metros da súa casa hai un castro, porque tampouco ninguén lle dixo, pero ele tampouco o veu. E iso no pasado era diferente. É dicir, no pasado, cando te ibas por Galicia, todos os castros eran perfectamente visibles. Entón, o primeiro problema que está vendo é que, como as terras non se coidan porque hai menos xente e, digamos, e a xente escolle máis donde vai gastar o seu tempo, pois os elementos se invisibilizan. E o segundo, que é máis perigoso que a fase na que estamos agora, é o feito de que, derivado do despoboamento, pouco a pouco van xurdindo modelos de explotación industrial masiva do territorio, que, en certo modo, que se diferencian do minifundismo que tiñamos. Entonces, estes modelos, o que queren son grandes superficies para construir, para levantar grandes explotacións forestais ou similar. E entón, en este momento, ese tipo de falta de xente no monte que este pendente do que alguén está facendo, de que este pendente do que está pasando con algo, esa especie de vigilancia distribuída que eran as nosas comunidades rurais, nas que, en canto moves unha pedra, cando lle das unha patada unha pedra, alguén aí mirando para eso xa non existe. Entonces, en este momento, como sabemos porque está sucedendo en Lugo e en outros lugares, nos que hai unha certa supervisión por parte de colectivos de patrimonio que sí que están no monte vendo, en este momento se está producindo unha destrucción moi considerable de moitísimos xacementos arqueolóxicos. E iso é porque non hai ninguén pendente desa cuestión. E iso é un problema clarísimo e derivado do despoboamento.
1: Remato, cal sería o maior desafío que afronta Galicia nos vindeiros anos en materia de patrimonio, Manuel?
0: Pois eu creo que o maior desafío é conseguir que digamos que frear, é dicir, conseguir que armonizar, digamos, o desenvolvemento económico que en este momento está surdindo con esa capa enorme de patrimonio. É dicir, temos que ser todos moi flexibles a hora de entender como van a ser os vindeiros anos, porque Galicia se está transformando, a súa poboación se está concentrando, ou a idea do campo e do que o campo e o rural pode achegar tamén se está transformando, e temos que conseguir que todos eses acementos que eran referentes simbólicos moi importantes para os galegos sigan a sendo neste novo momento, porque van a ser importantes de outra maneira, sen que se comprometa, digamos, as profundas transformacións sociais que vai a vivir ou que se está vivindo Galicia en este momento. Entonces, ese desafío eu creo que non se está afrontando de maneira seria, a pesar das denuncias que hai, e deberíamos ser moito máis conscientes de dos problemas que hai en este momento con todo iso.
1: Pues esta fin de semana estamos a falar de patrimonio, si preserva en Galicia asitadamente este ben que público de todos. Fixémolo no día de hoxe con Manuel Gago, unha voz ben autorizada, xornalista, profesor da Universidade de Santiago, divulgador especializado en cultura e patrimonio. Manuel, foi todo un placer, foi moi interesante escoitar todo o que nos ofreciches ao longo desta entrevista.
0: Gracias, o placer foi meu.

0: Recuperamos, hoxe domingo, 12 de xullo, o noso tempo, o noso espazo de Crónica Negra. Facémolo, como sempre, con Luis Alamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net. Luis, que tal, bo día?
1: Hola, que tal, bo día, Félix, como
0: bueno,
1: estás?
0: Bueno, seguimos falar de Santiago Corella, que dito así, moita xente, pois pues, non saberá quen era este home. Pero se decimos sí. El Nani, a cousa cambia.
1: Efectivamente, hoxe imos analizar un dos casos máis graves da historia criminal española reciente, como foi a desaparición de Santiago Corella Ruiz, que, como ben di, será coñecido por o Nani, despois de ser detido por funcionarios policiais en novembro de 1983. Non estamos falando só de un desaparecido, sino que estamos falando dun detido baixo custodia policial. Polo tanto, este caso non podemos abordarlo como unha simple historia de delincuencia común, ni tampouco como unha anécdota truculenta da chamada España Kinky, ¿no? que bueno, deixou-nos tamén moito cine no finales dos 70 e principios dos 80, sino que o verdadeiramente relevante desde un punto de vista criminolóxico é que Santiago Corella desaparece despois de estar baixo control policial en dependencias vinculadas á antigua Dirección Xeral de Seguridade na Porta do Sol de Madrid, que hoxe en día é a sede da Comunidade Autónoma de Madrid, ¿no? Estamos falando de que hai unha diferencia esencial, porque unha persoa que foi detida e queda baixo autoridade do Estado, a obriga de custodia convírtese nunha obriga reforzada, ¿no? O Estado debe poder explicar onde está esa persoa, que me interrogou, que na trasladou, que firmou as diligencias, en que momento tamén se informaron dos seus dereitos, cando declarou, ante que mo fixo, si tuvo ou non unha asistencia letrada, tamén si foi asistido médicamente, en que condicións saiu, si é que saiu, no que este caso pois parece que non. A versión policial sostuvo que o Nani escapara durante un traslado a un descampado de Vicálvaro, donde supostamente iba a señalar o lugar en que se ocultaban armas ou efectos relacionados con unha investigación. Estamos falando de que Santiago Corella pues, era un delincuente habitual, era unha persoa pues, que realmente era moi coñecido dentro dos ambientes policiais por atracos a man armada. Foi unha persoa que desapareceu, ¿no? Hai unha posible existencia de torturas e malos tratos neste caso, tamén unha presencia de falsedad documental que imos analizar máis adiante, e, sobre todo, e principalmente, unha trama máis amplia de corrupción policial relacionada con axentes da Brigada Antiatracos, con solleros, con confidentes, con botins desaparecidos, tamén, obviamente, como unha rede de protección interna, ¿no? E para eso temos que, para entender este caso, temos que situarnos na España de comenzos do 80, ¿no? Como falábamos, Santiago Corella pois pertencía a un entorno de delincuencia patrimonial da época, de robos, atracos, asollerías, vehículos, tiña contacto con receptadores, un mundo criminal, un submundo máis ben, moi vinculado pois a barrios periféricos e a economías ilegais, ¿no? Dentro desto, todavía non existía a Lei Orgánica de Forzas e Corpo de Seguridade do Estado, que foi do 86, encontrámonos que dentro da policía pois existen dous grupos, non? Por unha parte, o que é a Policía Nacional, que era un corpo militarizado por aquel entonces, os seus mandos, algúns deles provenían tamén do exército, e tiña unha graduación militar. E por outra banda, pois estábamos falando de inspectores, comisarios, que por aquel entonces chamábamos chapas, porque éramos que tiñan dereito a ostentar pois a insignia, a placa de aquel entonces denominado Corpo Superior de Policía, ¿no? Esta xente movíase con casi podíamos decir que total impunidade, ¿no? Era xente que tiña moitísimo poder, era xente que realmente non estaba acostumbrados a rendir contas. Era un grupo, neste caso, un grupo minoritario dentro da policía, pero bueno, que era un grupo moi, moi activo, ¿no? Con moitos contactos, con xolleros, con tráfico de información, tamén prestaban protección a delincuentes útiles, e tamén outra cousa que facían pues, era utilizar a violencia como técnica de interrogatorio. E o caso Nani estalla precisamente pois nesta intersección, podemos decir, ¿no? Por unha banda, un delincuente coñecido pola policía, por outra banda, pois axentes especializados en delincuencia violenta e atracos, e medio, pois un botín, as xoias, unha investigación policial a sospeita de que algúns funcionarios pois podían estar actuando non só como investigadores, sino como parte dunha estrutura criminal. E aquí a clave criminolóxica está en comprender que as organizacións policiais corruptas non funcionan igual que unha banda externa. Un grupo criminal externo necesita evitar a policía, pero un grupo corrupto dentro da policía pois beneficiase moito de coñecer os procedimentos policiais, de manexar información reservada, de controlar tempos de detención, de saber como redactar dilixencias, de intimidar a testigos e tamén de presentar unha versión dotada moitas veces de apariencia oficial. E aí está o perigo, porque cando un delincuente común minte a súa mentira, pois ten un valor limitado, pero cando minte un funcionario nun atestado, a mentira entra no sistema judicial revestida de presunción de legalidade, ¿no? E por eso as falsedades documentales neste caso non son un elemento secundario, sino que son unha peza nuclear do mismo. E se te parece, pois vamos a ponernos en contexto, que as datas, sí. Estaríamos falando do 12 de novembro de 1983, que cando Santiago Corella Ruiz Nani é detido no marco dunha investigación relacionada con un atraco a unha xollería, e tamén son detidas e conducidas a dependencias policiais persoas do seu entorno familiar e delictivo, ¿no? As informacións periodísticas e judiciais pois sitúan o paso por dependencias policiais de todos eles na Dirección Xeral de Seguridade Sitana na Porta do Sol. E bueno, según a versión policial, o Nani foi trasladado, como dixemos, ao descampado de Vicálvaro para localizar armas ou efectos, e bueno, pois aproveitando a oscuridade, pois deuse a fuga, ¿no? Esta é unha versión que desde o principio pois foi unha versión moi criticada, porque unha fuga dun detido custodiado por varios policías, pois dende logo exixe unha explicación operativa precisa, non? Se hai que ver cantos axentes o custodiaba, máis medidas de seguridade que elevaban o esposamento a distancia, a reacción que tuvieron los policías, a persecución y sobre todo también a comunicación inmediata da incidencia, ¿no? Entón, este caso xa desde o principio xerou moitas sospeitas dentro da familia, pero tamén dentro do ámbito judicial. 1986 é cando realmente cobra nova forza, porque reactívase a investigación judicial e aparecen tamén denuncias sobre unha suposta red de corrupción policial. Aí a prensa da época recolle que o xoyero santanderino Federico Venero pois denuncia unha trama de corrupción policial relacionada con atracos, pero tamén con tráfico de armas e estupefacentes, e que algúns dos policías vinculados ao caso Nani pois aparecían tamén relacionados con esa red, ¿no? Entón aquí xa se produce un punto de inflexión en xulio do 86, cando o titular do xulgado de instrucción número 11 de Madrid, Andrés Martínez Arrieta, pois ordea actuacións moi relevantes, ¿no? Despois, este xuez falaría da cantidad de presións que tuvo que soportar, pero bueno, al final pois foi un xuez valiente, foi un xuez que investigou e chegou ao final da trama, ¿no? Os policías implicados na desaparición reconstruyen os feitos, bueno, nesa reconstrucción participa o comisario Francisco Javier Fernández Álvarez. Estamos falando de unha persoa pois condecorada e que era o número uno dos primeiros da súa promoción, e os inspectores Francisco Aguilar González e Victoriano Gutiérrez Lobo, ¿no? A reconstrucción fixos en presencia do xuez, do fiscal e tamén dun abogado de oficio. E dous anos máis tarde, no 88, celébrase un xuicio. O xuicio adquire unha enorme importancia mediática porque foi moi seguido polos medios, pola prensa, pola radio, pola televisión, e aí pois declaran familiares, policías, testigos, médicos e peritos. Entre a prova máis relevante, como comentábamos antes, encontrase unha prova pericial caligráfica que o xuez, con bo criterio, o encarga a Garda Civil e non a Policía Nacional. Isto se fai moi a menudo por parte dos xueces, que sempre que hai unha implicación de algún dos grandes corpos estatais dedicados á seguridade, pois encárgase o outro, ¿no? Para que realmente pois non máis a ningún tipo de sospeita de que poda haber algún tipo de afinidade o connivencia, ¿no? Eso, dende logo, pois dá moita máis imparcialidade, ¿no? E, bueno, a pericial caligráfica pois é relativa a firmas atribuídas a Santiago Corella en documentos policiais na data da súa detención. Os peritos calígrafos da Garda Civil, dous peritos calígrafos, declaran que a firma de Santiago Corella foi falsificada en tres ocasións. Incluso, pois, dous días despois, un tercer perito pois reafirma o mesmo. Esas firmas aparecen en documentos esenciais como acta de información de dereitos, acta de declaración, todas elas vinculadas á data da desaparición, e as firmas pois son todas falsas. En setembro do 88, pois a Audiencia Provincial de Madrid condea ao comisario Francisco Javier Fernández Álvarez e aos inspectores Victoriano Gutiérrez Lobo e Francisco Aguilar González. Outros catro funcionarios son asueltos, e as condenas incluyen delitos de falsedade documental, detención ilegal con desaparición conforme ao Código penal entonces vixente. Posteriormente, en xuño do 1990, o Tribunal Supremo, a quen había apelado, confirma as condenas. En 1996, a Xustiza declara oficialmente fallecido a Santiago Corella, pero debemos decir que o seu corpo nunca apareceu. As condenas son especialmente duras, debido tamén, evidentemente, pois a gravedade dos cargos contra estos funcionarios, e a Francisco Javier Fernández Álvarez, o comisario, se le condena a 29 anos, 7 meses e un día de cárcel, o inspector Vitorino Gutiérrez, tamén vinculado á Brigada Antiatracos, tamén a 29 anos, 2 meses e un día, e o inspector Francisco Aguilar, tamén a 29 anos, 5 meses e un día, ¿no? Estos tres policías, como decíamos, foron condenados non só pola desaparición, senón tamén por outros delitos conexos como a falsedade documental. Cabe destacar o papel tamén do abogado defensor, o famoso José Emilio Rodríguez Menéndez, que os que se sean aficionados a Crónica Negra, pues bueno, sabrán que é unha figura moi polémica e moi mediática. Foi chamado a orde en numerosas ocasións e incluso se lle impuso unha multa de 30.000 pesetas da época por falta de respeto ao tribunal. E tamén aparece o nome de Ángel Manzano, que tamén é unha figura clave. Foi detido o mesmo día que Santiago Corella, e o seu caso importante porque as lesións que sufriu convertíronse nunha peza médica e criminolóxica relevante para interpretar que pudo estar ocurrindo naquelas dependencias policiais, porque según a información publicada durante o xuízo, Manzano foi operado de urxencia 3 días despois e presentaba múltiples golpes, hemorraxia abdominal, fractura na costela esquerda. Tamén foron moi relevantes a testimonia de Soledad Montero, esposa de Santiago Corella, as irmáns de Corella, que tamén foron detidas e trasladadas ás dependencias policiais, bueno, tamén falaron de intimidación e violencia sufrida nesas dependencias, ¿no? O tema do abogado, que despois foi director do diario Ya, que era un diario pues madrileño que xa desapareceu, el fíxose ca cabeceira do diario, publicara no seu día unha suposta entrevista con Antonio Anglés, ¿no?, que foi coñecido como o suposto asesino das nenas de Alcácer. A entrevista estaba ilustrada con fotografías do falso Anglés, porque despois demostrouse que fora un montaxe, e do propio Rodríguez Menéndez, ¿no? Eso o publicou a revista Interview, tamén desgraciadamente desaparecida, e fixéronse eco diarios da época como diario o xornal El País, que comentou que, bueno, pues que esta persoa pagara 6.000 pesetas da época a doble o que posou, pero é que este individuo no seu día tamén sacou un carné falso de Santiago Corella, dicindo pois que realmente que esta persoa encontrábase no estranxeiro, que encontrábase en Arxentina, e que realmente que non desaparecera, ¿no? Curiosamente, co paso dos dos anos en documentais televisivos, sí que ao final acaba falando de que se lle foran a man os funcionarios policiais, que tiñan ali o cadáver e que realmente pues, que non sabían como desfacerse del, ¿no? O sea que, bueno, ao final pues, acabou incluso pues, recoñecendo que Santiago Corella pues, que fora asesinado nas dependencias policiais, ¿no? O sea que hubo un homicidio, ¿no? Aquí o corpo desgraciadamente nunca apareceu. Eso desde un punto de vista forense impide responder a preguntas esenciais, obviamente, como a causa da morte o mecanismo lesivo, a data aproximada, si había lesións compatibles con tortura, signos de defensa, restos biolóxicos, desde logo, pues, evidentemente, tamén desde un punto de vista vitimolóxico, a ausencia do corpo, pois, multiplica o dano, ¿no? Porque a familia non ten tuma, non ten despedida, non ten unha certeza física, eso o que supome que realmente non poda haber un duelo, ¿no? A desaparición convírtese nunha forma de violencia prolongada, ¿no? Ocultación do cadáver evidentemente ten unha finalidade probatoria clara que impedir que o corpo fale e que realmente o cadáver pues, poda confirmar todos estos elementos que estábamos comentando, ¿no? O caso Nani deixanos varias enseñanzas técnicas porque estamos falando de que unha víctima incómoda, pero que sigue sendo unha víctima, inda que tuvera antecedentes e pertencera ao mundo da delincuencia común, eso non disminuye a obriga estatal de respetar a súa vida, a súa integridade e os seus dereitos. E, dende logo, unha cousa vital é a unha desaparición baixo custodia, ¿no? Porque aquí a responsabilidade do Estado é máxima, ¿no? Estamos falando de que non basta con unha versión verbal de fuga, ¿no? Sino que hai que facer unha reconstrucción en condicións, pero bueno, ao final o que realmente vimos é que todo isto pues, era unha trama para esconder unha red de criminal de xente que utilizaba o poder que o Estado lle delegou, pois realmente para delinquir, ¿no? O tema da falsedade documental foi moi importante, a pericia caligráfica da Garda Civil sobre as firmas falsas foi unha proba central porque atacaba a credibilidade de todos os documentos policiais que se presentaron con firmas atribuídas a Santiago Corella e despois as lesións de Ángel Manzano foron tamén unha proba médica contextual fundamental porque permitía valorar si existía un patrón de violencia nos interrogatorios, ¿no? Como así demostrouse, ¿no? Bueno, o tema do abogado defensor, pois estamos falando de que representa sempre a importancia da batalla comunicativa nun proceso penal como este de alta exposición e que tamén xa o vimos noutros casos, ¿no? Cabe decir, para rematar, que evidentemente non, a pregunta neste caso non é si Santiago Corella era inocente, ¿no? Dos delitos que se atribuía, ¿no? A pregunta que ocurriu cando quedou baixo custodia policial, por que outro detido presentou lesións graves, por que a versión de fuga pois fixo aguas por todas partes e por que o corpo nunca apareceu, ¿no? Caso Nani é unha advertencia sobre os riscos dunha policía sin control, tamén dunha xustiza que chega tarde e na que neste caso a investigación por un xudicial, como falamos, foi determinante. Bueno, ao final, pois, o Estado de Dereito prevaleceu, ¿no? Un dos pilares do Estado de Dereito, evidentemente, pois é a xustiza. Estamos falando de que, inda que un caso relativamente reciente, ¿no? Xa para os que temos humedade, pero bueno, estamos falando de que xa pasaron décadas e que realmente a policía de hoxe en día non ten nada que ver cos chapas que chamaban os inspectores do Corpo Superior de Policía aquel entonces, e sobre todo nese grupúsculo, ¿no? Porque estamos falando de que eran grupos minoritarios, pero bueno, que eran grupos que tenían moito poder, e bueno, a policía de hoxe en día pois é moito máis profesional. Sempre hai casos, evidentemente, como en todas as organizacións donde existen moitos membros, ¿no? Sempre pode haber algún caso aillado, pero bueno, que habitualmente exercen a súa función con total diligencia e con total respeto aos dereitos humanos.
0: Afortunadamente, este caso foi considerado o primeiro de desaparición de España Democrática.
1: Sí, efectivamente. Estamos falando de que hubo máis, porque falaremos de algúns outros casos que son protagonistas outros corpos policiais, pero sí, foi o primeiro, recén entrado o goberno de Felipe González, quero recordar, que entrou no 82, ¿no? Pois isto foi no 83, pero que eso todavía no quedaba moito por pulir dentro de unhas forzas de seguridade, pois que viñan do franquismo. Estamos falando de 8 anos atrás e que, bueno, que realmente pois que non teñen nada que ver, insisto, cas que temos hoxe en día.
0: E repito, afortunadamente. Si me permites, antes de rematar, recomendarle a nosa audiencia que si queren coñecer máis polo miúdo deste caso, que hubo un documental de Televisión Española, creo recordar que se chamaba Pacto de Silencio, que...
1: Sí.
0: Que sí. A verdade é que documentaba moi ben e narraba moi ben o que sucedera neste terrible caso del Nani, que quisemos...
1: Sí, porque ademais tiña imágenes dos suicios que foron cubiertos por Televisión Española na época. Creo que por aquel entonces solo había dúas canles, ¿no? A primeira e a segunda, claro, claro, cadena de televisión que fora cubertos, e bueno, pois hai entrevistas moi interesantes tamén, sí, para verlo, sí.
0: Pois aquí remata o noso tempo, a nosa sección de Crónica Negra, que cada dúas semanas trae o noso ben querido amigo Luis Alamancos, criminólogo e psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net. Ata dentro de dúas semanas, Luis, grazas.
1: Ata logo, feliz, chao.

0: Seguimos en con outra voz en este domingo 12 de xullo. Falamos nos vindeiros minutos do festival A Turuxo de Bravos no concello de Ourol. Vais a celebrar o vindeiro sábado, 18 de xullo, chega a súa 14ª edición. A nosa convidada, Eli Andreu, é presidenta da Asociación Cultural A Turuxeiros. Elizabeth, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día, feliz.
0: Como nacía este festival?
1: Pois este festival, bueno, naceu máis que nada por unha xuntaza vecinal de unos rapaces aquí en Bravos, que decidiron, bueno, pois, para que non morra a música galega e os grandes grupos que temos, pois decidiron, pois, a diversidade da xente que temos, además, aquí, de xente de fora, pois é iso, que non morrera a cultura galega.
0: Uh-huh. Bueno, e non morre a cultura galega grazas precisamente a eventos como este, que para un sitio pequeno son sumamente importantes, non? Entendo que será moi agardado e que contará coa involucración de toda a veciñanza, non, Elizabeth?
1: Sí, correcto. Temos todos os veciños que colaboran, os que veñen, xente de toda a Mariña, incluso de Lugo, de Santiago, de Coruña. Non nos podemos, la verdad, queixar. E perdóname si falo así un pouco entre galego e tal, que son catalana, entonces...
0: Bueno, xa sabes que o peor galego é o que non se fala. Por lo tanto,
1: xa, pero al menos hai que intentarlo.
0: Agradecemos o esforzo, Elizabeth. Cal é o ADN deste festival, ahora desde escoller os grupos?
1: Pues nada, básicamente que sexan de Galicia, que canten en galego, de música folk, de tanto de pandereteiras como de gaiteiros, e baile galego, así algo tradicional. E logo tamén meter un poquinho de rock en galego, tamén máis carón hacia a noite. E incluso contamos este ano con Sabela, unha concursante de Operación Triunfo, que foi unha das pioneras de facer o Festival A Turuxo.
0: Sí, sí. Además, é veciña da zona, non?
1: Sí, veciña.
0: Sí. Bueno, cal é o programa desta edición, o vindeiro sábado, e dende que hora?
1: Pues mira, para comenzar, empezamos comenzando o viernes.
0: Que o sea, hai aperitivo o día antes?
1: Sí, sí, empezamos a noite do venres. Así podemos, pues nada, presentar varios grupos, como Tumba Dalle, Pandereteiros de Inferno, As Fauriñas, que son grupos de aquí. Despois, o sábado, pues ya tenemos sesión vermú. Temos xogos con nenos tamén despois á tarde, que contamos con dúas asociacións de Azán e Mor, de saúde mental, que queremos tamén poder integrar a estes rapaces, xente maior, a que podan vivir tamén o que se o Aturuxo. Uh-huh. E despois xa noite temos o concerto de Sabela, tenemos Bimbio. espera, me quedei aí un pouco en blanco.
0: Eu creo que Banda da Balbina é outra das que estarán en riba dese escenario, non?
1: Sí, sí, temos a Banda da Balbina, que ya pidieron os veciños que pasaran moi ben, moi ben. E claro, volveron tal e dixemos, pois veña, vamos volver a traer a Banda da Balbina. Incluso uh-huh. Sabela, sendo de aquí, en 14 anos, nunca tocou aquí.
0: Anda, pues, entonces, xa iba sendo hora de xogar na casa, no seu caso.
1: Sí, a ver, máis que nada tamén, penso eu, vamos, tendo a veciña que canta, esforzase moito por lograr a meta que la quere ter, aguantar tamén cantar en galego, que tamén podía cantar en castelán. Entonces, máis que nada tamén, falleceu o seu pai, que tamén era unha grandísima persona como veciño, e todo, e claro, desgraciadamente o temos aí ao carón do festival que está morreu, vamos. Entonces, al menos, desde aí que o poda sentir.
0: Uh-huh. Preguntarase algún ointe, bueno, hai que pasar por taquilla?
1: No, é totalmente gratuito para toda a xente que quera vir. Bueno, tanto pues a pé, como en coche, como en autocaravanas, que temos tamén acampada libre. O sea, por eso non hai que pagar nada.
0: Uh-huh. Que ambiente se respira neste festival que nunca fora? Como lle explicas, pues, a filosofía, o ambiente reinante neste, eu vou decir, día e medio de festa, Elizabeth?
1: Pues mira, ante todo, pues, o que te comentaba antes, que a xente se conozca, incluir a xente de fora, pues, temos moito belga, moito holandés, Entonces, que se vayan integrando, que son no pueblo, sobre todo es paz, pasarlo bien, risas, bailar. Temos o xogo tamén da billarda, porque tamén se andan perdendo os xogos típicos galegos. Uh-huh. Entonces, integrarnos todos, pasarlo bien, eso un día y medio, digamos, que dura o festival, bueno, que nadie se manque ni pase ninguna cosa mala.
0: Eso é importante.
1: Sí.
0: Bueno, decíamos que non hai que pasar por taquilla, polo tanto, para esta asociación, pues hai un exercicio moi importante, financeiro, para poder sacar os cartos necesarios para cubrir este programa. Quen colabora? Ademais do vosso esforzo impagable, Elizabeth, quen colabora para sacar adiante o programa do Autobuxo?
1: Colabora con nós o Concello de Ourol, a Diputación, Ribeirao, que tamén nos colabora. E bueno, hai outros colaboradores tamén por detrás que non queren darse a, digamos, que poñamos nos carteles e eso. Mm.
0: Pero que tamén poñen o seu grau de area, non?
1: Sí.
0: Todo. Para rematar.
1: Regal, tamén que sempre nos regala para o tema dos xogos da billarda. Nos as estatuas, digamos, pues, o primeiro posto, o segundo, o terceiro.
0: Decía, para rematar, falanos un poquinho máis da vosa asociación cultural, ademais de preparar este festival, que outros actos tedes na vosa xenda?
1: Pois na nosa
0: canto sodes?
1: Xenda... Perdón?
0: E canto sodes?
1: Pois na directiva somos 7, de socios somos 286, máis menos. Uh-huh. Aí, bueno, normalmente pues, solemos facer... ciclo de teatro, abrimos o bar cando esa Fátima, porque temos a Fátima ao lado, que é donde se fai o festival, digamos. Porque ahora mismo aquí en Bravo non temos bar. Entonces, para que a xente nos podamos ver e todo eso, pues, o local social, digamos, abrímoslo para poder tomar un café, charlar un rato, xogar o bingo, calquera cousa.
0: Bueno, pues tenemos todos los datos, toda información de este festival bien arraigado en esta comarca da Mareña Lucense, no Concello de Ourol, en concreto en Bravos, ese festival do Turuxo que checa a vender a fin de semana, aperitivo o venres, día forte o sábado. Ese día contará coas actuacións de Isabela, de Bimbio e da banda da Balbina, coa que despido a entrevista, Elizabeth.
1: Moitas gracias.
0: Elizabeth Andreu, que é presidenta desa Asociación Cultural Aturuxeiros. Así soa a banda da Balbina e soarán o sábado, ali en Bravos, Ourol.

0: 11 de la mañana, 45 minutos, o noso novo convidado, Carballés, Xesús Deus Gende, vén de publicar Historias do Tío Laranxo. Xesús, que tal, bo día?
1: Hola, bo día, outra vez, de novo.
0: Que, claro, porque hai que incidir en que o noso convidado leva un ritmo importante de creación. Vas a libro por ano, máis ou menos, non?
1: Sí, agora mesmo sí, pasa que, bueno, xa estou co cuarto, ando co cuarto xa as voltas, xa vai bastante adiantadiño. Uh-huh. Pero bueno, desta vez, os tres primeiros son en galego, porque sí, como sabes, sempre fixen en galego, e para min a nosa fala é unha herdanza dos nosos antergos, e polo tanto, merece o máximo dos respetos. Eso non priva de que, evidentemente, haxa outras falas diferentes a nosa, e, pois, para min son canles de comunicación como outra calquera, polo tanto, neste cuarto lanzamento, penso que bueno, neste vai ser en castelán.
0: Bueno, pero non nos anticipemos, ese ainda está,
1: cocéndose. Está por aí.
0: Historias do Tío Laranxo xa saiu do forno. Quen é, ou quen foi o Tío Laranxo?
1: O Tío Laranxo, eu escoitaba na miña casa cando era cativo. Escoitaba que era unha cántica que que cantaban, supoño que en moitos lugares de Galicia. Pero donde meu pai era nativo, pois de Coristanco, do concello de Coristanco, había unha cántica que facía mención a este persoaxe. Non? Entón, eu antes de poñerle o título, mirei que non estuvera co libro, non vai ser que despois alguén me reclamara algo. Non? Pero non, é unha especie de como de homenaxe a esa persoa que creou ese persoaxe nunha cántica. Non? Eu lembrábame que meu pai decíame que por aqueles anos de fame, pois que pasaban o ben, facían unha foliada ali na ira da casa cos veciños. Entón, pois un tocaba a gaita, outra pandeireta, como mellor sabían, e esa cántica pois saía a relucir de cando en vez, non? Entón, eu, ese persoaxe quedoume impregnado desde pequeniño, e polo tanto, pois decidín facerlle non solamente unha homenaxe a ese que o creou, como dixen, senón tamén porque me soaba bastante ben, non? Para uns contiños dirixidos a todos os públicos, como é este do Tío Laranxo.
0: Que tratas de transmitir a través deses contos?
1: Eu, como sabedes, eu son sempre partidario de ter sempre os dereitos sociais a orde do día, non? Dentro dos dereitos sociais, todo mundo sabe que é o dereito a unha vida digna de todas as persoas, por ser seres humanos, xa temos ese dereito. Entón, nestes contos, van moi reflexados, xa dirixido a todos os públicos, pero tamén dende pequeniños, a coñer eses valores, non? De respecto, de educación, de decir, oye, eu non son máis que tinta, pero tampouco son menos. Eu son esas persoas que non miro o que pensa cada quen, non miro a ideoloxía de cada quen, senón que realmente ten que haber un respeto, ten que haber un entendemento entre quen somos. Respectar o medio ambiente, que tamén estamos aquí, un homenaxe ao mundo do mar, todo o que ten a nosa terra, que é moito variado, de inmensa beleza. Este libro ten sete contos, son os máis grandes, outros máis pequeniños, pero bueno, temos, por exemplo, o Darradeiro Vagalume, que fai referencia a como ben di o nome, ¿no? O Darradeiro Vagalume quere decir porque moitos coñeceranos igual por luciérnagas, non? Que como estamos moi acastelinizados ou estábamos un pouquiño, igual se coñece como eso. Que incide este contiño? Incide na necesidade de conservar a natureza, de non acabar con ela, de conservar o medio ambiente, realmente porque os vagalumes prácticamente non os ves por ningún lado, non? Eu cando era cativo sí que os vía. Agora faz prácticamente casi que imposible velos, non?
0: Sí, sí. Entre que hai moitos menos a contaminación lumínica, esa fascinación de ir polo campo e ver esa luceciña do vagalume, parece que xa é un recordo do pasado,
1: Sí, eu vios cando era pequeniño, vios, porque me lembro de velos, pero fai moitísimos anos que non os vexo. Igual que vi as arráns, porque eu donde viví moitos anos, na casa dos meus pais, era unha brañeira, unha braña, non? Que chamaban, non? Entón, escoitaba as arráns de noite, pero as arráns esas eu fai moitísimos anos a que non se escoito. Tens que ir a zonas da beira do río moi, moi alonxadas da xente para poder ver alguna, non? Então, eso é o que fai referencia ao derradeiro vagalume. Non solamente tal, a cuidar, a concienciarnos de que a natureza deste planeta temos un sol, non temos máis que un. O sea que, se non o conservamos, sabemos o que está acontecendo, non? Despois, teño outro que se chama Gaviota dos Cantís. A Gaviota dos Cantís, pois tamén, é unha destas gaivotas que tenta mentalizar da contaminación do mar, do que son a mortandade dos peixes en moitas zonas do noso país, non? Do noso país non, igual non tanto, non? Pero bueno, aquí temos, por desgracia, tamén temos un exemplo aquí no que se chama a Ría de Valdaio, que tamén sempre está atascada, e a prove, pois, hai mortandade de peixe, de marisco. É dicir, o medio ambiente cambia, o mar sube, as mareas non son as mesmas, bate moito máis forte que antes, o mar vai comendo o terreo. É dicir, esa gaivota, pois, entra tamén levarnos un poquinho por aí de ter, unha concienciación co medio ambiente. Despois tamén teño alguén, que eu, como son reconhecido animalista, evidentemente, non? Que tamén me gusta ser defensor dos animais, porque decían, ti sabes como a mí, moitos saberán, decían que algún filósofo ilustre decía que igual como tratas os animais, tratas as persoas, non? Se non tratas ben os animais, malamente podes tratar ben as persoas. Entón, eu aquí fago, por exemplo, un homenaxe, non desprezando o sentimento de ninguén, moito menos pola cultura de ninguén, pero sí que, como animalista que son, pois, fago un guiño, pois, un conto que se chama O Boi Rebelde, que é un destes bois que nacen libres no campo, que despois son sacrificados en plazas de touros. E, bueno, pois, intento, pois, concienciar a xente que, bueno, pois, oi, como decía, pois, algún ilustre escritor tamén español, pois, decían que o sufrimento dun animal non é cultura, non? Eu, personalmente, respecto todas as ideas, todas as ideologías, pero, bueno, eu personalmente non o comparto demasiado, non? Non comparto que a tortura sea cultura. Non compartirei, pero, bueno, entendo que haxe xente que disfrute con eso. Na miña cabeza non colle, pero, bueno, como decía un, cada que é un mundo e pode pensar e dicir o que lle veñan ganas e precando respecto a vida dos demais, non? Entón, pois, aí, pois, xa non digo moito máis. Despois temos o de Diaños Diamantino, que é un raparigo que nace nunha familia acomodada, pero que se ve envolto en nos vicios, e igual lle dan a súa capacidade económica, pero dase conta co tempo que non todo é dinheiro. Igual hai que ter outros valores máis clásicos, máis de toda a vida, para poder sair adiante, porque todos necesitados, todos necesitamos de todos en algún momento da vida. Non creo que pola vida pois poidas andar moito sin ter un amigo, ter unha compañía, cada un o que estime oportuno, non? Despois teño tamén outro que se chama A Chamada do Mar, que aí sí que fago un fincapé pois, na vida dos mariñeiros, na vida de que realmente do traballo que é o mar, do bravo que é, da rudeza que ten que ter a xente moitas veces, tan forte que ten que ser para afrontar esa vida día a día, o pouco reconhecido que está o oficio, non? Ou a profesionalidade que agora prácticamente pois, já está todo coberto por xente que ven pois, de outros países, non? Despois teño un moi bonito, moi formoso que chama a xente un pouco a atención, que se chama o Capitán Billitroque. O Capitán Billitroque está ambientado xa un poquinho máis na Idade Media, pero bueno, ten moitísimos valores, parece ser que é entretenido para quen liu, é un poquinho máis longo. Despois remato con Briana, a orixe do Alinaxe, é unha, como digamos, un reconhecemento a nosa historia máis antiga, que veguen sendo, pois, cando os antigos castrexos se enfrentaron a aquelas temibles lexións romanas, non? E aí, pois, a protagonista é unha rapaza que se chama Briana, e, bueno, pois, tento chegar a todo o público, pero sempre desde o máximo respeto por todo o pensamento, porque eu creo que no respecto é donde está o verdadeiro valor das persoas.
0: O conto é un magnífico formato tamén para aprender e reflexionar, non, Xesús?
1: Sí, hombre, eu creo que intenta, pois, chegar, como digo sempre, non é que queira repetirme, nin ser repetitivo, pero que non quero ser, pois, sempre del respecto e educación por todas as formas de pensar. Eu, de feito, nunca vou falar mal de ninguén, vou nomear a ninguén, nin moito menos. Para min, o respecto, o entendemento é o principal. Pero abrir conciencia desde pequeniño, porque sabemos que os nenos pequeniños son como esponxas, ¿no? Ou eso din, que máis entende máis que a min nestas áreas, así o di. Entón, si aos rapaciños pequenos, aos raparigos, aos raparigas, lle ensinamos ou lle estamos abrindo o camiño, aunque sea como a min, ¿no? Nestes contos, abrir un poquinho a conciencia, ao respecto por todo o mundo, polos digamos, polo medio ambiente, a respectar a xente, a respectar a outras culturas. Eso é moi importante para min. Eu aporto o meu graniño de area. Eu non escribo para gañar dinheiro, porque sabemos que eso solamente está reservado para algúns, digamos, entre comiñas, privilexiados, que se levan moitos anos, ou que teño outras e cada outra categoría filosófica mellor que a miña. Eu intento chegar ao máximo xente posible para poder abrir alguna que outra conciencia, ¿no? Pero sin salirme con palabras demasiado, digamos, con significado, teñas que ir ao dicionario,
0: ¿no? Rimbombantes, ¿no? Sí, con unha linguaxe máis clara e directa. Porque, como decías ao comezo da entrevista, historias do Tío Laranxo está orientado a todos os públicos. É difícil facelo así, quero decir, escribir para que poida entendelo, poda ser do agrado dun rapaz de 14 anos ou dun señor de 70?
1: No, eu creo que este libriño, a mí decíame, porque teño inmenso placer, un placer para mí sempre que me chaman da terra do meu pai, da biblioteca de Coristanco, para presentar os meus libros, ¿no? E dime a xente máis maior, e a xente que tampouco é, que son moi, moi doados de ler. A ver, o que tento é que cando escribo, o faga como falo. Porque así, todo o mundo che vai entender. E incluso, eu sei perfectamente que hai algunhas verbas aquí, polo medio do libro, que son, como digo o meu editor, cando o fai, di, no, é que che vou respectar o que é o falar da zona de Bergantiños, non? E, claro, a xente que escoita ou que lee isto é moi doado de ler, porque é igual que a falo. Non tento chegar con palabras galegas máis inxebres, non? Digamos que son inxebres que se están recuperando. Eu son un dos partidarios que efectivamente me gusta que se recupere a fala dos nosos antergos, pero tamén respetar un pouquinho xa o que temos como sociedade en certas zonas de Galicia, non? Porque sempre hai alguna distinción entre zonas. Por lo que me din, sempre que é moi doado de ler, toda a xente que o lé, é o máis importante, que lle enganchan as historias, que é o que, do que se trata, ¿no? Eu, xa digo, para a filosofía, para filosofar, trae este cuarto que teño un pouquinho máis en mentes, ¿no? Ou que xa está un pouquinho máis avanzado. Pero estes son libriños para ler todo o mundo. Desde pequeniños ata os máis maiores, van a entender perfectamente, porque é a mesma fala que eles falan al cotío. Non é algo que se invente, nin que... Porque hai xente, sí, que me conta a min cando vou presentar os libros, que me din, sí, pero que hai verbas que nós mesmos non entendemos, ¿no? Ese é do que se trata, de que eu, coa miña lenguaxe, chegar dende o pequeniño de 4 anos, hasta, como ben dís, ata a xente dos 70, ¿no?
0: Quen edita Historias do Tío Laranxo, Xesús?
1: Estes dous últimos estamos editando un bo amigo, que se chama Avelino Jácome, que é unha editorial en Ourense, pequeniña, Mandrome de Senlleira, que é director tamén de onde eu teño o placer de escribir na revista de Nosa Xento de Redor, que é unha revista cultural que se edita en Ourense. Este home non ten un poquinho de diferencia, ou noto eu, porque é unha persona que se involucra moito no proxecto, pero ao mesmo tempo dache a oportunidade de corregirte tie xunto con él, ¿no? Aí, él involucrase como se fora mismo del. Entón, aí é onde realmente non atopei un editor, atopei un amigo, un compañeiro. Entón, aí, pues, mira, puñeremos esto, hasta a mínima coma chupón, ¿no? Entón, mándache todo, mira ben, mira tal, mira a ver se podemos poner isto, se que che parece aquilo, tal, pero non se che sale do guión, sempre che, o que é a esencia da tua obra sigue sendo a mesma. Non vai variar nada, nin...
0: Pois pues eso é moi importante, non estar cómodo co editor, que saiba entender e respetar o traballo. Para rematar, Xesús, tes asendada algunha presentación? Creo que estiveches esta fin de semana en Carballo, na Feira do Libro, non?
1: Non teño esa sorte. Non sei que pasa por aquí. Supoño que non se acordarán de min, ou, por exemplo, non quero pensar cosas que non son, non? Pero igual non teño o meu número de teléfono, igual non saben onde vivo, igual. Aunque bueno. Vivo a 150 metros do concello, non? Pero igual supoño que non saberán onde vivo, ou igual perderon o número de teléfono, ou non sei. Cosas que non veño a caso, que tampouco moito non pasa nada, non?
0: Onde vas a estar? Onde sí vas a estar? Onde vas a poder presentar estas historias do tío Laranxo?
1: Sí, pues presentarei, como sempre, presentarei na Biblioteca Pública de Coristanco, que son as únicas que me chaman oficialmente do concello colindante. Estou moi agradecido porque meu pai era dalí e sempre me chaman dalí. E despois tamén, evidentemente, pues aquí en Carballo, no que é a tenda que ten o meu compañeiro Fernán Bello, Miguel Anxo, coñecido por todos porque, bueno, un grande poeta, grande escritor, tamén o presentaremos aí. E xa digo, en alguna que outro sitio onde o vayan chamando, supoño que terei que ir a Ourense desta vez, porque estou no adiando moito, e que terei que ir polo que tengo pensado, polo que ten pensado o meu editor, ali a un local que ten en Ourense, porque evidentemente pues, é dali a editorial, e polo tanto, pues, teri que echar máis tarde. Supoño que a Vigo tamén, o Centro Galego-Portugués Galego-Portugués, que levo o meu amigo Crego Cervantes, ali tamén, tamén se estou convidado outras veces, pero bueno, como estuve mudándome con a mudanza do que foi a aldea do rural, e agora estou pues, máis situadinho aquí no centro da vila, pois pues, tuve que estar aí un pouquinho aparcado de bueno. Momento.
0: Pois nos estamos atentos a esas presentacións, como estaremos tamén atentos a ese cuarto libro que está xa cociñando. De momento quedámonos coas historias do tío Laranxo, de Xesús, Deus e Gende, que tivo ben presentar tamén a audiencia de Radio Voz. Xesús, mil grazas.
1: Pues gracias a vos e toda a audiencia, por suposto, por me aguantar este tempo, que sempre é unha honra estar na vosa cadea.
0: Foi un placer.
1: Moitas grazas.
0: Foi un placer. 12 do mediodía, 2 minutos. Uns consellos antes de saudar o señor Fernando de Mondoñedo, que chegará como cada domingo co seu bo sentido do humor. E despois, visitar a Coruña para falar dunha nova edición, a 25ª do Festival Manicómicos. Tras eso, ás 12:30 aproximadamente, estaremos recuperando o noso tempo, facémolo cada 2 semanas, de como canse gatos con o noso veterinario amigo Juan Luis Amor. Todo isto aquí, en Con Outra Voz, na sintonía de Radio Voz.
2: Isto se que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro a natureza e o plácido sol na cara.
3: Manolo, esperta, que tens que rematar o informe.
4: O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade. Relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muiños, castros e petróglifos. Vivir as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño, recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas e atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
5: Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
6: Este verán, esteas onde esteas, pénsanos que precisan da túa axuda. Doa sangue, porque a diferenza entre un doante e un doente é un alento de vida. Xunta de Galicia.
7: Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir a Esther López, pues mejor que mejor.
8: La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.
9: Una primeira bandeira arcoíris é izada por un mozo. Hai xestos que desencadean movimentos imparables. E ti, o reciclares, tamén desencadeas outro movimento imparable. O da economía circular. Recicla envases de cartón e papel no colector azul. Xunta de Galicia e Ecoembes.
10: Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
8: Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz.

0: Como cada domingo, o vos sentido de humor, chegan a reviravolta con el señor Fernando de Mondoñedo, gentileza de Puzzle Animación. Señor Fernando, ¿qué tal? Buen día.
1: Muy bien, vestido de clarito. Vamos por aquí, por la Indiana.
0: Como ribadeo indiano, existe. De feito, onte este mismo programa facíase precisamente ali en ribadeo, por mor de esta festa de recreación que cada ano congrega máis xente, ¿eh?
1: Bueno, as festas ben se sabe o que pasa en verán. Mm-hmm. Entre a que hai e a que ven,
0: sí.
1: pero mellor.
0: Empatamos unha con outra, sobre todo a xente como a vostede, que lle gusta, que a xente que é festeira, ten un calendario xa para ir eso, pegando unha sobre outra sin descanso, don't stop, que se di en inglés,
1: Exacto, nada de parar, que en xullo e agosto eu creo que non hai día en Galicia que non haxa unha festa.
0: No, en Galicia, en poucos quilómetros a redonda,
1: Sí, non fai falta ni moverse moito.
0: Non. Bueno, como anda vostede de xeografía?
1: Bueno, daquela maneira, coñezo o do lado da casa, coñezo, e bastante ben.
0: Digo isto porque a primeira nova que traemos hoxe é esta que nos fala dunha streamer alemá que aliou a participar nun xogo de xeografía e localizar ou poñera a Argentina en Europa. Que un pregúntase, pero a ver, muller, como vas ti a participar nun xogo de xeografía con esas credenciais?
1: Bueno, oye, cada un, eu que sei, o mellor é que lle gustaría que estuvera en Europa.
0: Bueno, vale.
1: Eu vexo cando lle preguntan aos presidentes de Estados Unidos por España, o sea, criticarnos, pero
0: bueno,
1: non
0: sabemos. Aquí dentro de España hai algún líder político que o da xeografía tampouco le va moi ben, non.
1: Claro, é que o da xeografía é moi complicado. Ademais, con todos os movimentos xeopolíticos que hai últimamente, andan movendo marcos, facendo países,
0: uns
1: países
0: perdo,
1: más grandes, outros más pequenos.
0: Donde me perdo nas repúblicas da antigua Unión Soviética, non? A mí gustábame a xeografía de pequeno, era unha das poucas asignaturas que se me daba ben, gustábame, pero claro, ahora non dou...
1: Hai que renovarse seguido.
0: Efectivamente, non dou chegado a tantas novas repúblicas que acaban en TAN e que antes, bueno, a Unión Soviética, bumba, e aí metías un mogollón de países que ahora, claro, son independentes, pero que...
1: Claro, pero que a xeografía tamén se podía simplificar. Mm. América Latina, América do Norte, Europa Central, Europa do Oeste, listo. Tampouco hai que complicar a vida a xente. Pero bueno, máis ou menos, saber localizar, claro, Argentina, pues quizás... A nós nos coi na cabeza, pero aquí, para ser streaming tampouco non che fa un exame de coñecemento.
0: Eso é verdade. Non tens que facer un exame moi riguroso, non? Claro. Oposición son hai que sacar, non?
1: Non hai que sacar.
0: Así está o mundo, non?
1: Bueno, podía ser peor.
0: Estamos lle dando credibilidade cada vez a xente máis burda, máis, non sei, máis mediocre, non?
1: Bueno, é que eu penso que a tendencia é iso, a baixar o nivel, non a subilo, porque se ti non valoras o coñecemento, se non valoras, pois claro, cando cobra máis un youtuber ou un que é un médico,
0: que un
1: pois,
0: catedrático,
1: que hai,
0: claro.
1: Sí. É o que hai.
0: Por decir chorradas, non? Por decir chorradas moitas veces. Bueno,
1: claro.
0: Son os mundos que nos tocan vivir.
1: Escoítano, que sou o que
0: sí,
1: digo.
0: Sí, claro. A ver, que de chorradas cada un pensará o que quere, porque alguén está ahora mismo escuitándose e dirá, anda que vos non decís chorradas tamén. Bueno,
1: ay, sí, por suposto.
0: Sí. Bueno, outra nova. Esta pon os pelos de punta, porque a mí esta situación, non sei, só pensalo. Dan por morto unha muller e revive horas máis tardes no ataúde, na República Checa. Bella historia de xente que non acaba de morrer, que está de parranda, e que despois pues, toca na madeira, sacademe aquí, non?
1: Eu a verdade, creo que vamos ter que volver a velar os mortos. Porque cando estaban ali no altillo da casa de días, pues xa, cando se enterraba, era fixo que iba morto.
0: Sí.
1: Pero claro, agora que temos
0: ahora,
1: prisa para todo.
0: Hai prisa para todo, claro. E o que pasa?
1: Hai prisa para todo. Fan falta as neveras. Entón, ala vai.
0: Humor negro, Sí.
1: Sí. Isto é xe moito, eu. Pero bueno, eu que sexa unha noticia dun país aí, pero na República Checa pareceu-me un pouco
0: heavy,
1: un pouco raro. Sí, sí, un pouco.
0: O mellor xa están facendo a ardanza, os fillos e tal, e apurar un pouco, meña que
1: sí, sí, rápido.
0: Así licemos, non?
1: Ben, sabes como son as familias que agora canto antes remate todo e se reparta todo e se venda todo.
0: Sí. Bueno, pues nada, bueno, hai que comprobar ben as cousas.
1: Non lle gustaba, ¿eh? Non lle gustaba o que estaban facendo caer danza. E volveu.
0: Escoitou, cousas nese túnel, ao final a luz non lle... Ui, isto como se está poñendo, vou para atrás un pouco que...
1: Claro, na República Checa igual está a luz tan cara como aquí e dixo, non quero luz, vou para atrás.
0: Ya está ben. Bueno, ya otra nova será definitiva en el día de hoy, señor Fernando. Un soldado vuelve a casa por Navidad, ¿no? Que diría canción del anuncio de Turrón.
1: Sí, de Turrón.
0: Sí. Para pedirle matrimonio a su novia, ¿no? Faino por sorpresa, qué bonito. Claro, pero la segunda parte ya no es tan romántica porque pilló una, pues, como otro hombre.
1: Es que es complicado de mantener el amor a distancia.
0: Sí, ¿no?
1: As distancias, din algúns que non, outros que tal, pero salvar as distancias. Eu, a ver, sinto ir polo rapaz, porque claro, encima iba cous amigos pa...
0: O que non sei é se ao final acabou pedindolle ou non, ? Supoño que non sei, ? A ver...
1: Depende, eu que sei.
0: Que faría vostede nesa situación?
1: Eu nesa situación, pues, quedaríame pampo, con boca aberta, e... Eu que sei que faz. Que farías? No. É que é complicado, é complexo. Vas dar unha sorpresa e lévala a ti.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: É que hai que ter cuidado coa sorpresa.
0: Non é o que parece.
1: No. Pero bueno, a ver, supoño que lle perdono.
0: Dis que sí, ?
1: Eu sí, eu mireu...
0: Vostede apela aos vos sentimentos, non? E ás oportunidades.
1: Eso, hai que poñer na balanza o bon e o malo.
0: Claro, pero decir, bueno, aquí pues, a balanza o malo pesa moito. non sei.
1: Bueno, depende. O mellor, Roy.
0: Mire que nos chistes sempre houve pues, materia prima que quedaba para moitos deles. A infidelidade, eu creo que é o tema que máis chistes provocou, non? Mira que hai chistes de infidelidade.
1: Sí, que non é tan... Eu creo que non é tan habitual como din. Pero bueno, despois ao final...
0: Claro,
1: hombre,
0: que pasa? Que non se din tampouco. Que...
1: Claro, non todo se coñecerá.
0: Non se pregoa tampouco, non?
1: Claro, igual é iso. Igual é iso que pasa. De todos os xeitos, o rapaz, a mí o que máis me doi é que, claro, ele iba cos amigos para gravar a pedida, imagínate.
0: Xa. O vídeo vai ter éxito, que yo digo eu, ? Xa está atendo.
1: Sí. So ao final igual hasta mira, non hai máis
0: que rico, ? Gracias. Claro. Hay que mirar o positivo, non?
1: Claro, te imagínate, por moi malo que sexa a infidelidade, se vende unha guerra, pois mira, ao final ainda dice, estaba peor a luz.
0: Bueno, que festa, festividade, evento ten a vindeira a fin de semana?
1: A vindeira a fin de semana é o Carmen xa.
0: Ai, ten a festa do Percebe en Xove,
1: Tamén. É que Non sei que facer. Está o corazón dividido, como dicen os do
0: partido. Partido, que diría Alejandro.
1: Claro, está dividido porque, claro, hai moito que atender.
0: Bueno, o que ten que atender a vinda de semana é a chamada de con outra voz de Radio Voz. Pois eso, o fío das 12 do mediodía para buscar este tempo distendido. Señor Fernando, parécelle?
1: Moi ben, vémonos, escoitámonos.
2: Bacalao ou ton? Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
4: La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.
5: Giorno, Calufo, Solaco, Lorenzo, Sofoco, Calore. Hay muchas formas de llamar al calor, pero solo una de plantarle cara. Ven a Feubert y recarga tu aire acondicionado sin IVA para estar fresquito, en la gloria, de lujo, de chill. Feubert, nos movemos contigo.
6: ¿Quieres anunciar tu negocio en las principales radios y al mejor precio?
7: Entra en elclubdelaradio.com.
6: ¿Quieres tu anuncio con la mejor calidad y sonido, incluso con las voces de tus actores preferidos y desde solo 20 euros?
7: Entra en elclubdelaradio.com. Aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla, rápida y muy económica. Deja que nos encarguemos de todo. Elclubdelaradio.com. Para que vendas más.
8: Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, Disgadiet O.

12 do mediodía, 18 minutos. A nosa intención sería estar agora na Coruña para coñecer máis datos do 25 Festival Manicómicos, que ali arranca o día 16, polo tanto, o xoves, pero non podemos comunicar co seu organizador, con Carlos Sante. O que imos facer é actualizar o capítulo de sucesos que chega cargadeño nas últimas horas. Principiamos en Coristán, co sistema de alerta ECOL avisou o 112 Galicia dun accidente. Os bombeiros de Carballo escarceraron o ocupante do vehículo, que foi trasladado polo persoal sanitario. Ese sistema avisaba o 112 ás 5 menos cuarto da pasada madrugada dun accidente na AG55 no quilómetro 37 en Oca, nese concello coruñés de Coristanco. Tras lograr a comunicación co implicado, este indicaba aos xestores de emerxencias que tiveron accidente e que estaba atrapado no interior do vehículo. Ata ese punto, dirixíase unha ambulancia do 061 que tamén xa tiña constancia do accidente. Con todo, o 112... nada máis en recibir esa primeira chamada, pasou o aviso, ademais, ao persoal sanitario, os bombeiros de Carballo, o GES de Ponteceso, a Garda Civil de Tráfico, e tamén os efectivos da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da localidade. Finalmente, os bombeiros confirmaron a excarceración do ferido, que tras ser liberado foi evacuado polo persoal do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Outro accidente en Santa Comba, saldo de 4 feridos, entre eles 2 menores. Os 4 ocupantes dun vehículo, 2 adultos, 2 menores, resultaron feridos. Tamén na pasada noite, tras saírse da vía o vehículo no que viaxaban o seu paso por Santa Comba, altura de As Caselas. Con todo, ningún dos feridos asemellaban revestir gravidade, todos eles foron trasladados ao centro de saúde da localidade. Un dos ocupantes do vehículo foi que en o fío das 2:30 chamaba o 112 para pedir axuda, indicaba que saíran da vía e que bateran contra un muro, por iso solicitaban asistencia.

Finalmente, os bombeiros confirmaron a excarceración do ferido, que tras ser liberado foi evacuado polo persoal do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Outro accidente en Santa Comba, saldo de 4 feridos, entre eles 2 menores. Os 4 ocupantes dun vehículo, 2 adultos, 2 menores, resultaron feridos. Tamén na pasada noite, tras saírse da vía o vehículo no que viaxaban o seu paso por Santa Comba, altura de As Caselas. Con todo, ningún dos feridos asemellaban revestir gravidade, todos eles foron trasladados ao centro de saúde da localidade. Un dos ocupantes do vehículo foi que en o fío das 2:30 chamaba o 112 para pedir axuda. Indicaba que saíran da vía e que bateran contra un muro, por iso solicitaban asistencia sanitaria para os 4 ocupantes, que recalcaba todos estaban fora do turismo. No punto, os efectivos de Protección Civil indicaron que todos eles, os 4 ocupantes do vehículo, entre eles 2 menores, foron trasladados ao PAC de Santa Comba. En Vigo, tamén 3 feridos nun accidente, feridas logo de producirse ese sinistro, con 3 coches implicados que circulaban pola Nacional 555 no kilómetro 6, altura de Cabral. Sucedía sobre as 12:30 da pasada madrugada. Un particular tamén chamaba ao 112, informaba deste accidente entre 3 coches, indicaba que os feridos estaban todos accesibles, pero precisaban asistencia sanitaria. A partir de aí, o 112 puxo os feitos en coñecemento do 061, Garda Civil de Tráfico, Policía Local e tamén bombeiros da cidade. Os profesionais sanitarios confirmaron o traslado dos 3 feridos ao centro hospitalario de referencia. E ademais, a Xunta desactiva a situación 2 no incendio de Ribas de Sil. De acordo cos plans galegos de protección de defensa contra os incendios, a Xunta desactivaba a situación 2 no lugar de Vilar do Mato, no concello lucense de Ribas de Sil, por melloría das condicións e por deixar de estar en perigo o núcleo de Chenzas. En todo caso, os axentes forestais siguen a traballar nesta zona ata completar a extinción completa deste lume. Antes de buscar unha pausa, e posteriormente, o noso tempo de Como Cans e Gatos, unha pincelada musical. Porque, de non deixarnos en 2022, hoxe cumpliría 83 anos Christine McVie, unha componente, unha das mulleres dunha banda tan importante como Fleetwood Mac.

Alguén estará pensando, eso non son Fleetwood Mac. Non, a verdade é que non son Fleetwood Mac. Pero estos que soan agora, sí son, para recordar a gran Christine McVie. Insisto, que estaría hoxe de aniversario. 12:23, con outra voz, Radio Voz, Fleetwood Mac.

0: E ese domingo recuperamos o noso tempo de Como Cans e Gatos con noso veterinario de cabeceira, Juan Luis Amor. Bo día, Juan Luis.
1: Hola, Félix, moi bo día a ti e todos os ouvintes.
0: Vacacións ao Vía Crucis, o que o noso can non nos di antes de subir ao coche. A etiqueta que lle poñemos a esta edición de Como Cans e Gatos, eu creo que ven a caída, non? Porque moitas veces planificamos as vacacións. Claro, o can non fala, pero hai que atender algúns aspectos, non?
1: Así é, eu non sei o teu caso, Félix, pero aquí chega xulio, chegan as maletas, casi sempre, non?
0: Sí,
1: entonces,
0: sí.
1: A pregunta do millón pa calquera que teña que conviva con un can, que seña o seu responsable, pois é a seguinte, a veces xa nin esa, pero moitas veces é, levo de vacacións ou non o levo, non? Entonces, non sei, se queres reflexionamos un pouquiño sobre
0: eso. Sí, pues parece bien. Perfecto para principiar a modo de introducción, Juan Luis.
1: Claro, é que estamos na época. Entón, mira, o can xa sabe a resposta antes que o seu titor. En canto cambie a maleta no chan ou encima dunha cama, xa o sabe, ¿no? Xa se lle nota. Uns saltan de alegría, empezan a mover a coliña, e outros escóndense debaixo da cama. Múltiples variantes de todo eso, ¿no? Como si estuveras anunciando o fin do mundo, pues métese debaixo da cama. Entonces eso é que están falando, pero falan a seu xeito, claro. Mira, o can non profesa vacacións como facemos ti e o Félix. El non ten o concepto de playa, nin de relax, nin nada parecido. O que si detesta de xeito...
0: Xa non digamos de chiriquito, non?
1: Sí. O que si detesta moi moi ben é o cambio, non? O cambio de cando lle cambiamos de rutina, cando lle cambiamos de olores, cando lle cambiamos de sonidos... Porque, digamos, que o seu sistema nervioso, o seu radar está diseñado para eso, non? Para detectar os cambios do entorno como se foran amenazas, non? Entón, isto sí que pode xerar un estrés real, non? Elevar o cortisol, moitas veces dar problemas digestivos. Entón, dirásme ti, entón, que facemos? É mellor non leválo? Pois, non... Podemos levarlo, pero hay que levarlo con
0: ciertas precauciones, ¿no?
1: Eso es, con sentidiño, que diría alguien que conocemos, ¿no? Con cabeza. Entonces, o tema do coche. Mucha gente piensa que o seu can se marea. En realidad, no es tanto mareo como ansiedad, ¿vale? Ellos aprendieron en esos casos, porque hay otros que lo llevan muy bien, que o coche significa algo desagradable, por exemplo, como ir ao veterinario. Entón, que facemos? Pois mira, eu penso que non dándolle unha pastilla para dormir xa está, ¿no? Sino reeducando. Hai veces que a pastilla é imprescindible porque non che queda outra, pero viaxar pequenos trayectiños positivos antes do viaxe, dando premios, por exemplo, leválo ao parque no coche, que asocie o coche con cousas boas. Darlle premios ao subir, que esteña ben ventilado, e nunca viaxar, se pode ser, co estómago cheo, porque pode ser unha experiencia religiosa para todos. Félix.
0: Sí, bueno, a ver, ese é un consello que escutamos sempre de pequenos, non? Aplicarme tamén aos cans, non, Juan Luis?
1: Pois eu penso que sí, non, pero quizás... Si non obligatorio, debemos de telo en conta. Cas, digamos, susceptibilidades de cada animal en concreto, non? Pero, aparte de eso, pues, creo que debemos de ter alguna cousinha máis en conta, si che parece, acabamos de rematarla.
0: ¿Cales serían?
1: Por exemplo, identificalo, vale? Xa sabes que o chip é obligatorio, pero... non está mal ter unha chapa co teléfono de contacto visible. Imagínate que paras nun área de servicio, invitada a 6, en que todos son estímulos novos, e hasta o can máis tranquilo pode despistarse un segundinho e sair correndo a non debera, non? Entonces, que temos estes días, Félix? Unha ola de calor, a que sí?
0: Pois sí.
1: Das boas. Entón, hai que ter cuidado co calor, eso é innegociable, non? Nunca deixar un can no coche... que esteña parado, ni siquiera con unha venta entreaberta, porque un pouco intres esa temperatura pode duplicarse, non? Entonces, hai un truco. Si tú non aguantas camán 3 segundos sobre asfalto, ten cuidado tamén que as súas almohadillas, porque tampouco van a aguantar. E por último, Félix, comida e auga. Si tú levas o teu can de vacacións, cambiar de agua, de penso improvisado, de horarios, quizás chamar as voces unha gastroenteritis de vacacións, unha diarrea en uns momentos. Entonces, eu recomendo sempre levar o seu propio penso e a súa propia agua embotellada polo menos os primeiros días. Se o can é moi maior ou moi nervioso, dirásme ti, pois eu que digo aquí é que hai que valorar o que é importante de verdade, non? A mellor, o mellor regalo para eles non é leválo a rastras dun apartamento a outro ou dun apartamento con obras ao lado, sino deixalo con alguén de confianza, en seu entorno e con a súa rutina, non? Creo que para rematar, decir que o vínculo non se mide en quilómetros que recorras co teu can, sino que se mide en como cuidas o teu propio bienestar e o seu propio bienestar, incluso cando eso significa pues, que se quede en casiña.
0: Uh-huh. Bueno, preguntarei, che, pasa de os cans como os humanos que podemos ter trastornos do noso soño si estamos en unha casa nova, nun espacio novo, que se nos pode modificar os nosos, digamos, o noso soño a hora de entabralo ou de dormir en profundidade?
1: Así é, temos o tallo cerebral que se actúa en automático, e como falábamos antes, pois o do can e o humano tamén, pero xa temos máis perdido ese instinto, parecenos que estamos seguros. E o can sempre está mirando a ver se realmente o entorno é seguro, e iso como mínimo significa hipervixilancia nun sitio novo, non? Entonces é normal que durman peor, que teñan máis estrés. Ese estrés significa máis cortisol, e iso significa peores digestións e peor adaptación a un entorno que antes era seguro.
0: Bueno, pois pues hoxe quixemos falar do noso can antes de coller unhas vacacións, de se convinte ou non leválo, de facelo, pois pues, as cosas que temos que ter en conta. As cosas que nos di o noso pequeno peludo antes de subir ao coche e que hai que saber interpretar. Juan Luis, algo máis?
1: Pois nada, desearvos unhas boas vacacións e un próspero ano novo.
0: Tempada novo, non? Que se di? Sí, bueno, sabes que hai anos escolares, hai anos futbolísticos tamén, non? Que principian en setembro, non? Pois sí, pois sí.
1: Unha gotiña de humor sempre ben.
0: Juan Luis Amore, veterinario especialista en pequenos animais, medicina natural integrativa, ademais de inteligencia consciente no ámbito da familia multiespecie, exerce a seu labor en Animamundi, en Ribadeo, cada dúas semanas está con nós, recordamos, con outra voz, @radiovoz.es, o noso correo electrónico, por si alguén quere enviarnos alguna consulta, ou mesmo o WhatsApp do programa, que é o 672-16-76-28. Ata dentro de dous domingos, Juan Luis.
1: Ata loiño, unha forte aperta.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
4: La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.
5: Bochorno, calufo, solaco, Lorenzo, sofoco, caloré.
6: Hay muchas formas de llamar al calor, pero solo una de plantarle cara. Ven a Feubert y recarga tu aire acondicionado sin IVA para estar fresquito,
7: en la gloria, de lujo,
6: de chill. Feubert, nos movemos contigo.
8: ¿Quieres anunciar tu negocio en las principales radios y al mejor precio?
9: Entra en elclubdelaradio.com.
8: ¿Quieres tu anuncio con la mejor calidad y sonido, incluso con las voces de tus actores preferidos y desde solo 20 euros?
9: Entra en elclubdelaradio.com. Aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla, rápida y muy económica. Deja que nos encarguemos de todo. Elclubdelaradio.com, para que vendas más.
10: Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, DisgadietOU.
11: Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
12: Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.

0: Y a las 12 del mediodía y 42 minutos, iniciamos como cada domingo as nosas voces viaxeiras con Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de Hola Mundo. Bo día, Agustín.
1: ¿Qué tal? Muy buen día, ¿cómo estamos?
0: Muy bien. Estábamos lembrando pues que cando un familiar, un amigo, volve de viaxe, que nos trae ese detalle, ese imán de nevera, esa cunca, ese chaveiro, esa camiseta, Estuve en tal sitio, acordéme de ti. Bueno, pero a veces sucede que ese souvenir, ese recuerdo, pues no es tan socorrido, tan obvio. Podría suceder, como hay pocos días, en esa asuntanza de OTAN, que el presidente de Turquía, que un hombre, bueno, en fin, de gustos particulares, pues escogió como detalle un estosio con una pistola y 6 balas. Esto ya, bueno, es digamos, un souvenir más personalizado, ¿no? Más customizado.
1: Sí, como que sería agasallar, ¿no? a todos estos miembros, directivos de países con unas doces turcas, ¿no? Esos doces que son como gominolas, ¿no? A base de pues de almidón de millo, de azúcar, pues que sería algo fantástico. Algo fantástico que sería también algo doce, no ese...
0: O un inciertos capilares, algo típico de su país también.
1: Sí, efectivamente, ¿no?
0: Algunos les fai falta, ¿no? Pero a otros no les viría mal, ¿no?
1: Efectivamente, por lo menos para las entradas, Bueno, en fin, esto es una anécdota que en fin, tiene que ver, pues supongo que quiso poner un guiño a esa cumbre de OTAN, de tratado de que, bueno, en principio Turquía es un país también, bueno, que también acoge muchos turistas, ¿no? De feito, Estambul, que no es a capital, pero sí que a ciudad más turística, pues también recibe muchos turistas galegos, españoles, por cierto, también somos muy bien recibidos a la cuando viajamos pues a ese país, ¿no? Ese país que, como sabemos, que es miembro de la OTAN, un país que además divide, más que nada, pervive de dos continentes, como Europa e Asia, ¿no? De feito, cuando se visita Turquía, pues también es recomendable hacer esa visita en barco por el río para ver un poco también esa gran diversidad de que dos vivir a caballo entre dos continentes, como digo, como Europa y como Asia, ¿no?
0: Estambul, la antiga Constantinopla, ¿no? Una ciudad fascinante. Bueno, falamos de souvenirs, de esas lembranzas, yo decía antes a típica camiseta. Esteven en tal sitio, pero también hay delantais, ¿eh? O delantal que ya traes a hombres y mujeres, ¿eh? Ollo.
1: Sí, sí, claro, sí. Mandiles, ¿no? Fíjate que a bata galega, ¿no? Que xa é típica ese mandil, esa bata nosa, ¿no? Ese mandilón, ¿no? Que temos aquí nas nosas aldeas, que tamén pode ser un souvenir para esa esencia de Galicia, non ese mandilón pues que temos, en fin, en calquer parte de Galicia, que tamén pode ser pues tamén unha boa lembranza para cando marchamos de Galicia pues espallamos esa cultura nosa por parte do mundo, ¿no?
0: Bueno, ¿qué non debemos traer? Xa sabemos que o máis habitual, pero o que nos recomendas de ollo, isto non o traiades, que sería?
1: Bueno, o primeiro que hai que falar o que levamos, o que o máis, digamos, significativa, ¿no? As lembranzas máis típicas, sobre todo de Europa, ¿no? Que a xente pues, pode pensar, ¿no? E, pues, eu viaxei a tal país, ¿no? Trouxe. Bueno, pues sempre hai estadísticas, ¿no? Pues tamén das máis recoñecidas, Astrotur, que é, bueno, un diario digital, pues fixo fai 2 anos unha escolma, ¿no? De donde foi os máis recoñecidos, ¿no? Bueno, pues supoño que moita xente poda discrepar, pero que o dato mata relato é isto, ¿no? Pues supoño que aquela xente que foi a Alemania, pues seguramente pues trouxo algo vinculado non só a Berlín, a eso, sino tamén a cultura da cerveza. Falamos de Turquía, pues tamén supoño que moita xente lembrará cando foi a Turquía trouxo para as súas casas ese ollo turco, non? Ese ollo da maldade, non? Que tan en ollo un pouco tamén para curar todos os malos espíritus que venen de fora do viaxe, non? Pois tamén Portugal, evidentemente, moitas cousas de Portugal, non só ese viño, sino o famoso galo de Barcelos, que por certo tamén hai algúns, lembro cando que o propio galo poñese o cor en función da temperatura, tiñe un termostato dentro.
0: A que dirá, e toallas?
1: E toallas.
0: que é un tópico, pero é que non sei que porcentaxe de xente que vai a Portugal ven con toallas, pero moi alto, eh?
1: A xente que vai a Portugal especialmente se fai a visita do día, a Valença, Camiña, sí, a fronteira nosa de Galicia, trae toallas porque é verdad que antiguamente o fío era bastante, bueno, antiguamente o sigue sendo, pero antiguamente era máis barato, inda que hoxendía os precios non son tan competitivos en Portugal, teñen unha porcentaxe maior de IVE que nós, pero que en caso o fío da toalla pues era bastante máis favorable pues, para secar, non? Pero bueno, tamén era un pouco tamén pues, levar unha toalla, 5, 10 euros, 15 euros, 20 euros, pues unha forma tamén de se fuga a Portugal e trouxe unhas toallas, non? Tamén supoño que moita xente dirá, que leva a xente cando ven a España? Pois pues supoño que tamén depende da parte do país que este así, estamos aquí en Galicia, pues supoño que moitos lembrarán pues ese imán algo vinculado á gastronomía, pero curiosamente esta estadística que facía este Estalcolma que facía a Hostel Tour, di que os que máis levan, sobre todo os habitantes fora de Europa, son castañolas, ¿no? esa cultura do flamenco, pues tamén está representado pues, en moitas casas pues, de outras partes do mundo, pero en fin, hai moitos destinos que ven, moitas, Brasil, obviamente pues esa cultura do fútbol, en fin, podemos estar aquí unha lista de varios países que, bueno, tampouco é o momento ahora para esta. Eso que hai que levar, o que temos que levar, o que non demos de levar é a que leva moita xente, especialmente nos aloxamentos, que eso tamén podemos falar un pouco tamén do que a xente leva, máis que levar rouba, está penado, pois cando vai pues, un hotel, un establecemento turístico, que é curioso que a xente quere levar como lembranza, como recordo, cuidado que estas cosas non se poden levar, non?
0: A toalla, o albornoz, etcétera. Falamos de toallas. Vayan a Portugal, merguen unhas toallas, non as leven do hotel.
1: Pues sí, as toallas, non, fíjate, si preguntamos cal sería, non, o digamos o que máis rouba, non, nos hoteles, pues seguramente está ese ranking, pues as toallas, casi un 80% según datos estadísticos de la Cooperación Española de Hoteles, levan, digamos, o producto que máis leva, as toallas, os albornoces, as perchas, que chaman a atención isto, porque hoxe en día...
0: Bueno, ahora xa teñen un dispositivo, que non se permite.
1: Claro, hoxe en día xa non... Xa, bueno, en moitas toallas...
0: Pilas dos mandos, bueno, pilas, oiga, xente...
1: Moitas
0: non queremos dar ideas tampouco,
1: Efectivamente, moitas toallas xa teñen unha alarma, ¿no? Entón, bueno, pues estas cousas hai que ter cuidado. E despois...
0: Ah, sí? Hai alarmas ahora nas toallas?
1: Sí, como unhas pequeñas... como as prendas para que... Bueno, pues
0: iba a decir, que... permíteme, Agustín, iba a decir, qué vergonza, ¿no? Que chipite ha salido un hotel, un alarma porque queres levar a toalla, pero bueno, hai xente que o da vergonza, pues dalle por aí. Lembro, xa hai anos, Estaba en unha praia, chegou unha familia, pero además unha familia que así aparentemente parecía, pues, como se di vulgarmente, de boa posición, ¿no? Bien vestida, con os bañadores e tal. Abren a bolsa da praia e sacan unhas toallas que poña hotel non sei que, e dixo, joder. Quedábanse tan panchos,
1: Vou contar unha historia de un hotel en Valladolid, con un director que estive ali uns anos en este hotel, que tiveron que facer parar o ascensor na planta baixa porque iba directamente das plantas, probablemente que estaba a recepción, das plantas altas a garaxe. Viron por las cámaras que levaban hasta televisiones, por lo tanto, hacía esa parada. Esta persona que lo llevó a televisión no lo sabía. Abre esas puertas, sale un paisano que a televisión se está enfrente y tal.
0: Bueno, estamos desviando. Mira, voltando, sí. Si me permites también, amigo Agustín, a lo que más se eleva de aquí. Unha vez en conversa cunha responsable dunha tenda de gourmet, esta típica tenda de alimentación de gourmet, de calidad, díxome que con diferencia o que levaba máis a xente do Estado español non galega, vale? De recordo de Galicia, falo de produtos alimentarios, era, sen dúbida, as botelleñas de aguardente. Que teñan, claro, un éxito terrible, ¿eh? Eu pensei que era outra cousa, pues non, esas botellinhas churas de aguardente galego, pues arrasan para os turistas.
1: aguardente de armas e licor café, claro, porque claro, además claro, aquí esto, tenemos sí, una sí, industria fantástica, ese no turismo que falamos tantas veces nesta sección, que a xente tamén non pode levar. Supoño que ademais as botellas pequenas, porque bueno, pues, tamén son normalmente cristal máis duro, porque xa sabemos que os líquidos non se poden levar como equipaxe de man, né, se non tenéis facturado, por lo tanto tamén esa botellinha, esa garrafa pequena de licor café pues, de 250 mililitros, non, que o cristal é máis grosso, tamén é máis fácil doado de levarla para que non rompa na propia equipaxe, non? Pero sí, efectivamente, todo o que ten vinculado a cultura gastronómica, sabes que é un bon recordo, porque aí nunca fallas, Félix, aí nunca fallas, non? Queras que non, pues un chisquillo, un groliño de aguardente, pues unha festa, pues vamos a abrir a botella de que trouxemos non sei onde, pues vamos, pues abrimos a botella,
0: sí, sí,
1: botamos ese licor café, ese aguardente tamén, e brindamos por para volver, neste caso, pues, para volver a Galicia, non?
0: Quero dar un consello a nosa audiencia de que se viaxa a Francia ou a Asturias, os sitios onde hai bo queixo, e se vai estar varios días no coche, non é unha boa idea.
1: No,
0: porque a mí sucedeume, hai moitos anos tamén, de viaxe por Francia, un queixo, non recordo que denominación de orixe era, pero bueno, era un bo queixo, forte. Bueno, eu creo que o queixo estuvo presente no maletero do coche meses. Fíxose moi longo a viaxe, despois que entraba no coche viaxaba a Francia, sí, sí.
1: Oye, que mellor lembranza que cada vez entres en coche, dous meses despois dice, cheírame a Francia, non?
0: Sí, sí,
1: ui,
0: la France.
1: Sí, ui, de la France,
0: non? Bueno, e se vamos a praia, vaya, o de esa tontería de levar cunchas, de levar cociñas da praia, pois como que non. A tontería que teñen agora, por exemplo, na praia das catedrais, de xuntar pedras, de elevalas, en fin, a mí isto pareceme moi irrespetuoso.
1: É terrible, non? É terrible, ademais, de feito, a mí chama a atención que os propios guías, cando vamos pues, a países un pouco fora do noso entorno, non? Que teñan que lembrar isto, decir, non leven, non collan, non deixen nada, nin collan nada. Unha vergoña, sobre todo cando vamos, bueno, hoxendía a xente tamén ten unha cultura turística, ou debe de tela, non? É decir, que teñamos que isto, non? Que a xente leve estrelas de mar, que xa sabemos que, ou fose, inda que estén mortas, non se pode levar. En moitos países está castigado, xa non fora a vergoña que pode ser posible isto, sino que está castigado por levar isto. Por favor, señores turistas, ointes, non leven nada, nin deixen nada. En Xapón, por exemplo, non hai papeleiras, isto tamén é unha cousa curiosa, porque a xente toma un caramelo, eleva o papel, deixa no lixo da súa casa.
0: Se podeches levarlo, pode... Si podes ir con él, podes levarlo de volta, claro.
1: Esa é a cultura que temos que imponer, ¿no? Es decir, a cultura que vemos que máis que imponer, recomendar, ¿no? Es decir, non dixemos nada. Despois, fíjate, o tema das botellas de plástico, dos tapóns, ¿no? Pues al final, gente dice, é unha tontería, pero as miles e miles e millóns que hai de peixes que tomen esto, es decir, que al final tamén é para nós, porque al final o peixe comemos nós, por lo tanto, hai que ser máis solidario en este aspecto, temos que lembrar máis que non se... Na praia dos cristais, en Laxe, por exemplo, non caixa que hai carteles, outro día pasei por ali, que hai carteles recomendando non levar os cristales, bueno, pois pues, é unha cousa que esperemos que...
0: Acabarán ponendo cartéis para que non leven pedras da Catedral de Santiago, que xo digo eu, que a xente bueno, se os deixas... Pues,
1: sí, seguramente, sí. Incluso o Santo dos Croques, non? Exactamente, sí. Bueno, en fin, esto é unha cousa que temos que lembrar, esta sección, además, non só turística, sino tamén unha sección que temos que dar consellos, sobre todo para que a xente nova, que o noso futuro, por así decirlo, que transmita isto as outras xeracións de que isto ten que estar así, que sea válido para moitas outras xeracións, que sirva como referencia para as visitantes, sobre todo para que a xente poda disfrutar moitos séculos, moitos anos disto, non?
0: Recordarás, seguro que sí, aqueles tempos onde si alguén ia ir a Andorra ou a Canarias, tráeme tabaco, tráeme unha cámara, que tempos
1: sí,
0: aqueles,
1: sí. Sí, sí. Bueno, había unha empresa que se pode dar o nome, que Visanta, que tiña oficinas, delegacións en las Illas Canarias, que incluso había un tour de Bisanta, porque non era viaxe que iba a Canarias, sino que tuveras que ir, dedicar unha mañá ou unha tarde a comprar a cámara de fotos, ¿no? A cámara de fotos, o toma vistas, acordas de toma vistas, aquella palabra
0: sí,
1: que
0: sí. Tenía,
1: que hoxe en día casi
0: super non se usa
1: toma vistas, pues, incluso, bueno, despois cando chegaron os vídeos, os reproductores, as teles a mellor non tanto, porque, bueno, porque eran máis grandes, ¿no? Pero sí, sí, pero hace moi todo esto.
0: Bueno,
1: ¿no?
0: A ver, o do hotel de Valladolid no tenía problemas.
1: Sí, sí, as colonias, ¿no? Fíjate todo eso, sí. Como cambió, ¿no? Como cambió todo esto, as colonias, que a xente llevaba... tamén a forma de viaxar, ¿no? Al final a xente, pues, eso sería ten outras opcións de compra, a través de online, ¿no? Entonces, bueno, tamén no é tan necesario, está más global, ¿no? Está todo más globalizado, podes incluso comprar en Canarias desde tua casa, ¿no? Pero sí, comprabase, efectivamente, iba a ser unha excursión, había que incluso os tours, cando facían as axencias aqueles tours de 7 días con grupos, había que deixar unha mañá non só a ver o teile ou a ver
0: de mercar, a playa,
1: sí,
0: de shopping, que sería agora.
1: O shopping, sí, de shopping, feito un alto turismo de shopping, efectivamente, en Nova York, por exemplo, tens que calquera axencia de viaxes que paga un itinerario ten que deixar, sobre todo, pues, obviamente, para os últimos días, ese tour de shopping en os outlets en Puerto Rico. En Puerto Rico, por exemplo, hai moita cultura de eso. Nos, cando fui invitado a turismo en Puerto Rico, un día inteiro, chegou-me 3 horas porque o que había non me interesaba, pero un día inteiro de shopping para, pues, eso, comprar. E sobre todo para fardar, non para presumir. Comprei, claro. comprei estos chinelos, ¿no? Estos de tal, que costó, valían 100.000 e costou-me 3. Bueno, que fíjate, sí. Que tal. Bueno, sí. Que después eran nuevos pollos, porque eran la arancha con rayas vermelhas, que después un día decía, ¿a dónde vas con eso? Es que pareces un choqueiro, ¿no? Un androide y tal.
0: Sí, sí.
1: Bueno, pues sí, efectivamente, sí, estas cosas también han cambiado también la percepción.
0: Unha cosa que sempre me chamou a atención, que non lle deu explicación, é porque moitas veces traemos un sombrero mexicano, inda que non veñamos de México, non? Xente que chega no avión de Mallorca, pero trae sombrero mexicano. É algo que non sei, non sei aí, ella preguntar aí a ver se me aclara ese asunto, pero é non lle atopo explicación lógica, non? De por que moita xente chega de destinos que non teñen nada que ver con México, pero chegan con ese sombrero mexicano, non sei.
1: Bueno, supoño que teña tamén a influencia do país que fai limítrofe con México, Estados Unidos, donde para eles todo é México, ¿no? Es decir, Perú sí. Es México, España es México, y todos, al final, pues, sobre todo, bueno, los canadenses y los americanos que van bastante...
0: Sí, Groenlandia y México también ahora.
1: Sí, bueno, sí, sí, sí, bueno, esperemos que sigamos siendo más de Dinamarca, ¿no? Efectivamente, sí. Sí. Dinamarca, por cierto, que para Dinamarca, ahora veo así a cabeza, hoy en día que ya no se fan, ¿no? Ya no se envían postales, ¿no? Porque hoy en día, pues, casi la gente no manda postales, manda fotos por WhatsApp. Dinamarca, por toda esta reducción del envío postal, no ano 25, pues, pechou o servicio postal de 400 años que tiña, por lo tanto, curioso.
0: Mire,
1: ¿no? También,
0: cocholo
1: también...
0: que era, mandar una postal de sitio, 4 líneas, aquí estamos, tal, bueno.
1: Era fantástico, mandar todo esto, ¿no? Es decir, además, o tempo, ¿qué le contamos, no? Es decir, se juntaba 60, a ver, después buscar los sellos, tal. Por cierto, claro, los sellos que tenías que ir a un estanco, bueno, hoy en día también hay a través de, bueno, de centros y tal, y pagar con moeda, claro. Hoy, por ejemplo, lembro que cuando estuve en Islandia, que compré, hay unos años, no sé si 7 o 8 años, mandé una postal, porque, bueno, siempre fue de postal, me di María, no, aquí hay un bazar que tengo de todo, ¿no? Pagas con tarjeta, paguei, non sei se paguei, pois, 80 céntimos de euro, porque en Islandia non teñen a moeda, con tarjeta, digo, ostras, aquí todo se paga con tarjeta, esa cultura tamén de... Pero bueno, mandei a postal chegou, eso sí, chegou a postal, pero a postal chegou, e cando chegou a postal, oh, que maravilla, ¿no? Pues al final...
0: Pues sí, bueno, tocala, ulila, ese cartón, esa foto, bueno, y manuscrita, ¿no? Que tempos moito...
1: E acordarte
0: un toque moito máis persoal, claro.
1: Ese traballo, efectivamente, de escribila, de mandarla, de tal, non solo sacar unha foto, se la voy a mandar, ¿no?
0: Votaremos pues, esos tempos, que yo digo eu,
1: Seguramente, claro, pues, exactamente.
0: Como se está volvendo, pues eso, a los vinilos y a ciertas sensaciones de... Falando de vinilos, música dos años 80, Souvenir, a canción da OMD, va a servir hoxe para perchar este tempo de voces viaxeiras, cunha canción que fala precisamente pues, deses recordos, deses obxetos que elevamos cando viaxamos. Amigo Agustín, muchísimas gracias y hasta vindeiro domingo.
1: Hasta vindeiro, unha aperta, hasta logo.

0: Cuarta hora, ya estamos en otro final de Con Otra Voz, de Radio Voz, de este domingo 12 de suyo. Aseña, convidamos a nuestro palco a Pablo Peláez, director de la banda do Baladouro. Después estaremos en Rivadavia, o venres comenzará a 42ª Mostra Internacional de Teatro na capital do Ribeiro, da que nos dará conta a directora Sabela Mendoza. E xa, en tempo gastronómico, do noso furancho, estaremos en Cambados, o xoves comeza a Festa da Vieira. Podremos saudar o patrón maior de Cambados, Alejandro Pérez Piñeiro. Antes, imos recordar o que nos comentaba Juan Taboada dende Meteo Galicia, cando comezábamos o programa, hai 3 horas aproximadamente, en canto tempo. Oxe, de cara ao comezo de semana, Juan, que tal, bo día?
1: Que tal, feliz, bo día.
0: Bueno, o tempo tal y como nos avanzabas onte, vai seguir ofrecéndonos episodios de treboadas?
1: Sí, as tormentas hoxe non tan generalizadas como na xornada de onte, porque van a quedar máis restringidas esencialmente a provincia de Lugo, inda que tamén afectarán algúns puntos do leste e norte da provincia da Coruña, no leste de Ourense tamén, pero como digo, non van a ser tan generalizadas como a onte. Onte as tormentas empezaban sobre as 5 da tarde, máis ou menos, e descargaron máis de 5.000 rayos por toda Galicia, esencialmente entre as 6 e as 8 da tarde, que foi o momento máis activo das tormentas, registramos ata 3.000 rayos nesas 2 horas. Así que moita actividade tormentosa, acompañada por granizo en moitos lugares tamén, por aparato eléctrico, por chuvias de tipo torrencial. Hoxe xa non vai a ser tan así porque empeza a entrar máis aire atlántico, de hecho, de feito, a zona de Pontevedra, sur da Coruña, están agora co ceo moi cuberto, vai a seguir así bastantes horas durante a xornada, se poden abrir algúns claros tímidos pola tarde, e na zona leste si abrirá un pouco máis, si subirán algo máis as temperaturas, e aí será onde se produzan esos fenómenos tormentosos. Falando de temperaturas, onte se acadaban valores tamén moi destacados, volvemos a superar os 40 graus en Ourense capital, e os 30 prácticamente por toda Galicia, ou se xa non vai a ser tan así. De feito, apenas algún punto moi concreto podería tocar eses 30 graus, pero o resto quedará por debaixo. Sí que temperaturas máis suaves, algunhas tormentas pola tarde, pero menos generalizadas que na xornada de onte.
0: Bueno, como comenzará a semana?
1: Pois nesta situación así un pouco indefinida, temos esta baixa desprendida na zona oeste, no oeste da Península Ibérica, vai a deixar un tempo pois inseguro, cambiante. En principio o esquema, polo menos dos primeiros días, vai a ser nebulosidade polas mañás, abrindo polas tardes, moi pouca chuvia, as tormentas prácticamente xa non volverán a aparecer, ou se o fan será pois en zonas do leste das provincias de Lugo e Ourense, pero como digo, xa con menor intensidade, moito menos generalizadas. Así que nubes pola mañá, un poquinho máis de sol pola tarde e temperaturas pois bastante contidas, un pouco nos valores que relataba para o día de hoxe, apenas ningún lugar superaría os 30 graus e o litoral quedaría por debaixo dos 25.
0: Bueno, pois casi que se agradece, porque a vaga de calor está xa rematada, dámola por rematada, non?
1: Dámola, sí, hoxe xa oficialmente quedou rematada, despois de 10 días, empezábamos os xoves da pasada semana con os primeiros avisos, e ata onte sábado, pois houbo, bueno, xa digo, 40 graus en Ourense, máis de 35 moitos lugares, hoxe sí, hoxe xa as temperaturas están moi normalizadas, e a vindeira semana, efectivamente, pois unha pequena pausa en ese tempo anticiclónico, seco e soleado que viñamos tendo dende finais de maio.
0: Juan, grazas pola información. Feliz domingo.
1: Moi ben, igual, ata logo.

0: A sintonía do noso palco, o que convidamos neste domingo 12 de xullo a banda do Baladouro, saudando o seu director, Pablo Peláez. Pablo, que tal? Bo día.
1: Bo día.
0: Unha banda nova en todos os sentidos da palabra. Nova porque non ten moitos anos de vida, e nova porque a idade media pois é moi baixa, non?
1: Pois sí, sí, a edad media será uns 11 anos, eu creo, 11-12. Bueno, a veces ven alguén adulto, pero bueno, normalmente sí, é unha banda casi, podíamos dicir que infantil.
0: Como é traballar cos pícaros?
1: Bueno, pois é, a verdad que entretido, diría eu. É algo gratificante, bueno, pois os nenos teñen toda a enerxía do mundo, entonces a veces parece que un pensa que ten enerxía, pero cando pasan as clases de todo o día con eles, pois darte conta que é increíble a enerxía que teñen. Bueno, pois claro. É algo gratificante, diría eu.
0: Que eles teñen máis, claro, claro.
1: Claro,
0: cando
1: claro.
0: Nacía esta mini banda, mini non por pexorativa, senón mini porque son eso, pícaros e pícaras aos que acompañen. Cando nacía, sí, sí. Pablo?
1: Pues mira, bueno, esta realmente eles empezaron un pouquinho antes con, bueno, xa tiñan como un pouquinho aí, bueno, un proxecto comenzado antes, e cando a escola se estruturou un pouquinho para dar varias más disciplinas e tal, que empezamos con a escola esta, o compás do Río Douro, a asociación que montaron os pais e tal, pois decidimos un pouquinho poñer en forma xa, bueno, en boa forma este proxecto. Comenzamos un pouco o traballo, bueno, foi para empezar como unha escola de música con unha pequena audición no auditorio e tal, pero despois sí que xa o ano pasado, por exemplo, xa fomos ás festas de Ferreira, xa fixemos a procesión, que foi todo un reto porque con nenos tan pequenos que non están acostumados a camiñar mentras tocan e tal, pois foi, a verdade que hasta eu me sorprendo de que o leváramos adiante, pero bueno, a verdade é que a pesar de que de todo o trastes que poidan ser, das cousas que poida haber, estou moi contento con eles porque son a caña.
0: Nótase. Antigamente xa había banda no Baladouro, Pablo?
1: Pois houbo, a ver, desto non podo tampouco falar porque datos históricos, quizás algún amigo meu coñece mellor esta historia. De feito, invito a todo o mundo o día 7 de agosto a vir a un, bueno, un proxecto que organizamos dende a asociación, que é sobre a música no Baladouro, porque foi unha terra de músicos. En tempos antigos, cando había evidentemente moita máis poboación, pois aí houbo bandas e houbo orquestas, grandes orquestas, pois como tuvo, pois, os Mejoranos, a Orquesta dos Trigos, como houbo un montón de orquestas na comarca, en concreto en Ferreira era unha terra de músicos. E bueno, pois agora, claro, evidentemente a poboación dos povos pois vai a menos, pois este proxecto é un proxecto moi ilusionante porque contando coa poboación que ten Ferreira, vendo que as escolas teñen moitos nenos, porque ainda fai pouco fixemos fomos aos colexios a presentar a escola e facer uns concertos didácticos. E, bueno, a verdade que hai bastantes nenos na zona e esperamos, pois, pues, eso, que este proxecto teña pegada e que podamos cada vez ser máis dentro da banda.
0: Que instrumentos están presentes nesa banda? Creo que misturades os tradicionais dunha banda cos de música tradicional tamén, non?
1: Pois, pues, sí, bueno, a ver, eu son gaiteiro tamén, bueno, eu de nacemento son gaiteiro, como quen dixo, nacemento musical. Bueno, en realidad eu estou formado no saxofón, ainda estou acabando agora os meus estudios superiores, pero na escola impartense, bueno, pois, pues, vento madeira, non, pues, flauta, clarinete, saxofón, en vento metal, pues impartimos un pouquinho, hai un profesor de vento metal, imparte un pouquinho todos os instrumentos, é dicir, bombardino, tuba, trombón, trompa, trompeta. Bueno, é verdade que non están todos os instrumentos cubertos, porque tamén o proxecto empezou fai un ano e pico tal, e bueno, pues tamén o número de nenos de momento, pues é un número xa curioso, pero non é ao mellor unha banda ao uso coa formación grande que podría ter. Entón, bueno, pois estamos aí traballando para que cada vez se cubran máis os postos de instrumentos, que sempre costan un pouco máis que a xente, pois, os escolle, porque son máis descoñecidos, porque ao mellor, bueno, como como dice outro, non fardan tanto, non, ou non teñen, non levan a fama como leva, pois, a mellor o saxo, a guitarra, o piano, ou, bueno, que son instrumentos harmónicos que sempre, bueno, pois é máis fácil que cheguen os nenos, non?
0: Como é o voso planning de traballo e cal é o voso cuartel xeral onde os facedes, onde vos xuntades, Pablo?
1: Pois ensaiamos nunha nave que acondicionamos ali detrás, xusto onde está a Garda Civil, bueno, o posto da Garda Civil en Ferreira. Temos ali, hai unhas naves que antes eran da Agraria, teñen uns invernadoiros ali e ao lado, e bueno, é curioso porque temos un local ali maravilloso con que además no inverno temos acondicionado para, bueno, para ter con climatizador e todo, para, bueno, para ter ali unha zona con varias aulas nas que, pues, impartimos eso, piano, instrumentos de vento e tal. E ali, pues, nos xuntamos, ahora no verán, facemos solamente os ensaios colectivos, os ensaios do coro Río Douro, que tamén é unha das agrupacións que temos dentro da escola, que é un coro de, bueno, pues, de xente adulta, que tamén traballamos un pouquinho para algunhas actuacións no povo. Pois ensaiamos coa banda, agora mesmo estamos ensaiando os mércores en xullo e preparando, pois, así as actuacións un pouco que temos así de momento, que non son moitas, pero bueno, xa son unhas cuantas máis que o ano
0: pasado.
1: Cale
0: a vindeira?
1: Cale, perdón?
0: A vindeira, a máis próxima.
1: A máis próxima é o... Vamos a fazer o festival de bandas aquí en Ferreira, que é o 28 de xullo, me parece que coincide. 26 de xullo, perdón, 26 de xullo.
0: O 26 dentro de dos domingos, por lo tanto.
1: Sí, efectivamente, o festival de bandas, o primeiro festival de bandas.

0: para así para algunhas actuacións no pavo. Pois ensaiamos coa banda, agora mesmo estamos ensaiando os mércores en xullo e preparando pois así as actuacións un pouco que temos así de momento, que non son moitas, pero bueno, son xa son as cuantas máis que o ano pasado.
1: Cale a vindeira.
0: Cale, perdón.
1: A vindeira, a máis próxima.
0: A máis próxima é o vamos a fazer o festival de bandas aquí en Ferreira, que é o 28 de xullo, me parece que coincide. 26 de xullo, perdón, 26 de xullo.
1: O 26 dentro de xullo, dos domingos, por lo tanto.
0: Sí, efectivamente, o festival de bandas o primeiro festival de bandas en Ferreira do Valadouro, que organiza pues, a Asociación A Compás do Río Douro. Eso participará a banda de música de Foza, que tamén ata fai pouco pues, tive a sorte de dirixir, donde teño grandes amigos, donde está tamén Adam pues, dirixindo agora mesmo, que é un bon amigo tamén. Estará tamén pues, a banda de Guitiriza, que vimos onte mesmo de facer un festival de banda con nenos alá en Guitiriz. Compartiremos música e faremos un bon espectáculo.
1: Como é o vosso repertorio?
0: Hai un pouquinho de todo. Temos algunhas pezas, como ben dicías, que son un pouco máis tradicionais, aunque na nosa escola non se imparte gaita, porque na zona xa hai unha asociación cultural que imparte as disciplinas de música tradicional. Pero sí que incluímos repertorio tradicional na banda, temos algunhas pezas adaptadas un pouquinho, que arranxei un pouco para que sonaran un pouquinho máis bandísticas, pero sacadas de temas populares, pasodobres ou incluso unha muñeira así popular. E despois temos algún arranxo típico de banda infantil, que sempre nos ven ben para traballar un pouquinho todas as cordas e que os nenos empecen a entender un pouquinho como funcionan as seccións da banda, xa con algún solo pequeniño, sencillo, para que sintan a responsabilidade tamén de tocar individualmente e de que teñen que ser responsables do seu papel individual, non solo tocar algo que está tocando todo o mundo, porque ao final non é a mesma responsabilidade. Entón, nesses arranxos, traballamos un pouquinho máis o sonido, tamén a independencia, é o típico traballo de banda. E logo, algún tema roqueiro, que sei que lles gusta a eles moito, temos algún como Smoke on the Water ou Power Rock, que son temas, que están arranxados e simplificados para poder fazer con banda. Con concert band lle chaman en América, que porque en América teñen un estilo pues que as bandas están incluídas dentro das escolas, ou sea, dentro da enseñanza. Entonces pues teñen por niveis, entonces temos adaptado esas pezas e aos nenos gustais moito tocalas, claro, porque son temas así que
1: son máis
0: cañeros.
1: Sí. Bueno, pues só resta que presentes a peza co que imos pechar a entrevista. Pablo, que imos escoitar deses pequenos e pequenas da banda do Valadouro?
0: Vale, moi ben.
1: No, decía que presentes a peza que imos escoitar agora e que me mandaches ti previamente.
0: Non te escoitaba ben. Nada, a peza que imos escoitar é un paso dobre tradicional, como falábamos, o paso dobre de Pastoriza, que na formación incluímos a ido unha gaita que é Leire, que é alumna tamén é alumna de solfexo na escola. É un arranxo que versionamos aí para adaptar un pouquinho, como falaba, da música tradicional, e facer un arranxo un pouquinho máis bandístico. Espero que lle guste a todo mundo, e invito a todo mundo a vir a vernos e, por suposto, vir tocar a banda, que é o máis importante.
1: Unha banda que soa deste xeito. Pablo Peláez, director da banda do Valadouro, grazas por visitar o noso palco.
0: Grazas a vos.

0: O Ribeiro, o Benres, comezará unha nova edición a 42 da Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia. Saudamos a súa directora, Sabela Mendoza. Sabela, que tal? Bo día.
1: Moi bo día.
0: Se non estou equivocado, a segunda que asumes con este cargo, non?
1: Sí, así é, a segunda edición e moito legado tamén detrás de nós.
0: Sí, sí. Sei, non, constame. Bueno, como foi a experiencia da primeira coa túa dirección? Supoño que agora xa, beneficiada desa experiencia inicial, non?
1: Sí, sen dúbida. Ademais, sempre dun ano para outro, ademais de aprender cousas, tamén xa se van anotando algunhas ideas e algunhas liñas de programación e tamén con máis tempo, que o ano pasado, ademais, entramos así con un pouco xustas a nivel de calendario e este ano, pois, chegamos un poquinho máis, con máis folgos.
0: Cales serían as grandes novedades desta nova edición?
1: Pois nesta edición temos 25 espectáculos, bueno, a mostra é un festival bastante amplio, non? Que no que sempre se poden ver pezas pois de teatro, de danza, de circo, para todos os públicos. E este ano, pois, nos inspiramos un pouco nesta idea de cita, de recoñecer a mostra como unha cita de verán, non? Así, imprescindible para moita xente. E arredor diso, pois, foi que armamos a programación deste ano, non? Un pouco como que queríamos pensar que o que nos move a encontrarnos, non? O teatro é, por definición, un encontro, unha experiencia compartida, non? No tempo presente e digamos que nos movemos alrededor desa idea de que nos moviliza a toparnos, non? A día de hoxe. E tamén, que acontece despois destas citas escollidas, destes encontros relevantes, non? E bueno, a partir de aí hai diversas liñas de programación, pero se me ocurre falar de dúas, se te parece así, como que creo que son relevantes e que poden animar a xente a chegarse aquí a mostra. Pois mira, a primeira delas ten que ver con pensar un poquinho con que temos unha cita agora mesmo, non? E nos pensamos que no teatro tamén se está prestando moita atención a un pouco a revisión da memoria, non? E da resistencia democrática, pois un pouco nestes tempos nos que parece que avanzan tamén os discursos autoritarios, de exclusión, a fragmentación, nos parecía importante como poñer aí o foco. E dentro desta, digamos, desta liña de programación, abrimos a mostra cun espectáculo maravilloso de Chévere, compañía xa moi coñecida, non? Aquí por todas. Un espectáculo que se titula Ictus, Anatomía da derradeira lición de Castelao, que é unha peza que xira alrededor desta última obra, non? Que asinou Castelao en Bos Aires e da súa recepción no ano 2018, non? Recentemente, en realidade, en Galicia. E bueno, alrededor desta obra, pois, se reflexiona un pouco sobre os efectos da memoria, da desmemoria e tamén de como se transmiten as historias colectivas, non? A partir desta emblemática pintura e da propia emblemática figura que é tamén Castelao, non? Aquí. E isto será o venres 17, ou seja, que día de apertura, convidadísimas todas. Temos tamén unha estrela estatal de outra compañía galega, de Aferoz, que se titula Fortaleza, que recupera a memoria das guerrilleras antifranquistas galegas. É unha peza que recentemente se estreou en Porto, no Festival Citei, que agora ven a Ribadavia na súa estrela aquí estatal, que estará con nos o día 20, e logo tamén o 24 unha peza da mítica compañía portuguesa Teatro Experimental do Porto, que se titula Xosé Afonso ao vivo nos Coliseus, e que, bueno, que de alguna maneira revisita o legado tamén, o legado cultural de Xosé Afonso, e que é un concerto realmente en directo e que vai ser como unha gran celebración tamén o día 24. Así que todo isto alrededor desta oportunidade que nos dá tamén a escena, non? De revisitar como se forman tamén as nosas historias, bueno, recentes, non? Das últimas, de finais de século e deste tempo noso.
0: Decías, sí, perdón, sí, continúa, por favor, Sabela.
1: Sí, un pouco isto que nos moviliza tamén. Bueno, non me quería esquecer de que, evidentemente, a Mostra é un festival internacional e tamén nos asomamos a pezas e a creacións de fora, non? Se me ocorre, por exemplo, falar dunha compañía mexicana que se chama Pornotráfico, unha obra dirixida por Ana Carci Ramos que se titula Mi madre y el dinero, que estará con nos o día 21, e que é unha peza, pois, dun carácter máis intimista, pero tamén tamén ten esa, a súa dimensión política e de memoria, ¿no? Ao final constitúe como unha sorte de historia da economía recente, non, e da vida neste sistema capitalista a través dunha historia familiar, na que Anacarsis coa súa propia nai, Josefina, en escena pois revisitan un pouco que foi a súa historia económica recente en México, no seu estado, a través dos múltiples traballos que tivo a súa nai ao longo da vida, non? E unha peza que está tamén pois que ten unha boa carga de humor e que pensamos que tamén vai enamorar aquí.
0: ¿Cantos países presentes nesta edición?
1: Pues nesta edición temos a México, como vos dicía, e tamén outra compañía, 4x4, que ven cun espectáculo de danza titulado El Cuerpo Vacío. Temos tamén a Portugal, que xa mencionei, pois a Teatro Experimental do Porto. Estará tamén outro creador que temos con nos en residencia, que é Pedro Vilela. E temos tamén un espectáculo que nos fai tamén especial ilusión, que é unha obra titulada Jerome Bell, do coreógrafo Jerome Bell, con o mesmo título que o seu nome, que é unha obra que... Bueno, Jerome Bell é unha figura emblemática e moi recoñecida da historia, esa historia, digamos, da danza contemporánea e da creación contemporánea. E el, dende fai xa un tempo, digamos que por convencimento ecoloxista, el non viaxa. Entón, propón que a súa peza sexa non viaxa en avión, digamos, non pola pegada que supón ecolóxica. E el propón o que propón é que as súas pezas se refagan con intérpretes e artistas de cada territorio. E nesta ocasión, pois, a peza vai ser interpretada por María Roja, fantástica actriz e performer galega, e ademais é unha, como dicía, unha peza que nos fai ilusión porque nos permite entrar nesa conexión entre Galicia e outros territorios, non? Abrir tamén que a mostra sirva como ponte. É unha peza que coproducimos coa Bienal de Artes Vivas de Pontevedra e é a primeira versión en galego desta obra de Jerome Bell, cosa que tamén nos fai especial ilusión, non? Pois que a mostra sirva como punto de encontro tamén e de transferencia e de intercambio para a propia escena galega, non? E de outros lugares.
0: Dicías ao comezo da entrevista que vos que abrides varias cuestións, non? Que nos moviliza? E eu quero preguntarche que vos moviliza, que lle moviliza a Arestora o teatro?
1: Bueno, a ver, a creación escénica ten moitísima diversidade, non? Realmente en cada ano de programación, como neste caso na mostra, non, ao final temos que escoller, e ese é sempre un exercicio como un pouco moi difícil e moi doloroso, non, porque se deixan moitas cousas fora, pero afortunadamente pois é un festival de largo recorrido e hai anos por diante tamén, non, para continuar. Nos este ano, pois, por exemplo, te falaba agora, non, desta cuestión de revisar un pouco a memoria histórica recente, non, da construción das nosas democracias, pero tamén, por exemplo, este ano poñemos un foco especial que pensamos que tamén está tendo un lugar especial na escena. Hai moitas outras cuestións, pero creo que esta tamén está mobilizando e revitalizando moito a creación escénica, que é a exploración da música e o son na escena, non? Ao final, a música, a voz, o son, son elementos como moi constructores de experiencias compartidas, non? O sea, sabemos que os concertos sempre son lugares nos que nos sentimos como moi xuntas, non? Moi xuntos. E hai creacións que están como facendo un... Sí, digamos, un especial foco, non? Nestes asuntos. E aí traemos pois pezas como, pois, por exemplo, como Mercedes Maiseu, non, que ese encontro feliz entre dúas grandísimas artistas nosas como Janet Novas, non, a coreógrafa Belén Janet Novas, e a música Mercedes Peón. E ademais este é un espectáculo, a mí me gusta tamén poñer a facer aquí un apunte, non, e é que Mercedes Maiseu ven a despedirse en Rivadavia. Que quero decir con isto? É un espectáculo que xa leva varios anos e que, bueno, falando con Janet e un pouco lanzando yo o convite de vir este ano a Rivadavia, ela tamén nos dicía, gustaríame que pechar este espectáculo que foi tan importante para nós, pois nun escenario querido, non? E isto tamén é importante porque nos abre unha reflexión sobre a propia vida dos espectáculos, non? É dicir, son importantes as estreas, evidentemente, pero tamén é importante como nos despedimos dunha peza. E esta vai ser a última ocasión, así que convidar a todo o mundo a que veña o día 18, o sábado 18, a ver Mercedes Maiseu, porque é un espectáculo eso, qué pura vibración, que eso sí que tremendamente movilizador, o sea, un ritmo, o nivel de escoita que propón, bueno, de emoción, eu creo que é unha peza fantástica que convidar a Virabella. E tamén dentro desta exploración da música, por exemplo, temos Roland Mon Amour, que é un monodrama, como é la ochama da creadora galega Cris Balboa, que neste caso pois aborda dende a música electrónica e humor pois toda unha historia e toda unha reflexión sobre o que significa ser artista contemporánea hoxe en Galicia. E bueno, ademais é a primeira vez que se presenta o traballo artístico de Cris Balboa na mostra, e para nós tamén era importante que estivera con nós. Está con nós o día 25, e tamén o 25, día de peche, está a creadora Paula Quintana, de Canarias, coreógrafa bailarina excelente que mistura flamenco contemporáneo e todo tipo de estilos, e ela ven, por exemplo, a facer un solo de danza cun coro de voces en directo. O sea, que vemos aquí como, bueno, unha música como Mercedes Peón, unhas voces en coro ou a música electrónica, todo isto misturándose co teatro e coa danza e coa escena, non? Estará outra das liñas das propostas que traemos este ano e que esperamos que tamén nos movilicen a ese encontro, non? A ese estar celebrando que a forza do teatro.
0: Para rematar, Sabela, onde podemos atopar a información polo miúdo do programa e acceder ás entradas?
1: Claro que sí, pois en mitrivadavia.gal, na nosa página web, tamén en redes mitrivadavia, nos nosos perfis, xa estamos dando toda a información. Sí que me gustaría apuntar algo que nos fai ilusión poder dicirlo este ano, e é que temos por primeira vez un programa accesible en lingua de signos e audiodescripción. Imos ter 4 espectáculos no castelo e tamén a propio acto de apertura e inauguración con a lectura dramatizada de Lo Máis Teatro tamén en lingua de signos, e toda esta información está tamén na página web. É un primeiro paso, temos que seguir avanzando neste camiño de un festival accesible para todos, para todas, pero aí estamos, iniciando tamén como unha novidade importante este ano pois ese camiño de accesibilidade.
0: Que sexa un éxito. Grazas por estar con nos, Abela.
1: Grazas a vos.
0: Sabela Mendoza, directora de esa Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia, que na súa 42ª edición comeza xa o vindeiro venres. Facemos un mínimo alto antes de buscar en tempo gastronómico do noso Furancho outro evento gastronómico, obviamente, a Festa da Vieira de Cambados.
2: Radio Voz, alegría de vivir. Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Bochorno, calufo, solaco, Lorenzo, sofoco, calore. Hay muchas formas de llamar al calor, pero solo una de plantarle cara. Ven a Feubert y recarga tu aire acondicionado sin IVA para estar fresquito, en la gloria, de lujo, de chill. Feubert, nos movemos contigo.
4: Alegría de vivir para mí es esperar a mis nietas en el cole cada día, mientras Magdalena Romo y el doctor Pérez León me hacen un poco de compañía.
5: La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuentan Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Estamos agora en Cambados. O xoves comezará a 22ª Festa da Vieira. Con nos, o patrón maior desta localidade, Alejandro Pérez Piñeiro. Alejandro, que tal? Bo día.
1: Que tal? Bo día. Un saludinho a todos.
0: Un ano máis con esta festa gastronómica. Con que novedades nesta edición?
1: Bueno, pois pues, nesta edición, no que se refiere ao aspecto gastronómico, a principal novedad que temos é que este ano vamos a meter a empanada de Vieira este ano, pois que sempre facemos a empanada de Bolandeira, que sempre facemos a empanada de Vieira, pero bueno, este ano que tuvemos por todos ben conocido é que este ano en Vieira hubo pouca, este ano tuvemos moitos episodios de toxina, entonces desde a planta de Porto de Cambados, pouquiña Vieira podemos traballar, temos 30 toneladas, bueno, eso para unha planta como Cambados que solemos traballar entre 80 e 90, pois pues, é moi pouquiña, entonces bueno, pues vamos a dar salida tamén a parte da Bolandeira que comercializamos, entonces este ano pues a empanada vamos a facer con Bolandeira.
0: Bueno, que tamén está moi rica,
1: moi rica. Hai xente de feito que lle gusta máis a empanada de Bolandeira que a empanada de Vieira. É un sabor un poquinho máis fuerte, pero bueno, hai xente que lle gusta, bueno, Cambados toda a vida se fixo tanto empanada de Bolandeira como de Vieira. Adeptos polos dous lados. Pois esa é a principal novedade que hai no que son as elaboracións gastronómicas nesta xornada.
0: Bueno, xa o comentaba o noso convidado. Entendo que o inverno tan chuvioso, tanta auga foi ao final o motivo de esa baixada da producción de Vieira, Alejandro.
1: Levamos uns anos que, bueno, como todo mundo xa conoce, levamos uns anos desde 23-24 que levamos uns invernos moi fuertes, moita agua dulce, no que son nas interiores, no interior da ría. Si temos detectado, sobre todo cando as poucas xornadas que podemos traballar, pero bueno, tanto ano pasado como estas, que sobre todo nos sitios de pouca auga, pues, sobre todo aí no interior da ría, si se ve un marisco morto, es decir, que na Vieira tamén afectou, nos tamén o notamos aquí, sobre todo nas zonas de traballo aquí, que son nas zonas aquí en frente a Tragove, que son o porto de Tragove, aquí na zona 4, que son unha das zonas máis ricas no que a abundancia da Vieira, pero bueno, xa digo, os temas dos temporales que levamos en estes últimos invernos, pois eso, baixou a producción de Vieira. Este ano, sobre todo, que foi o que máis influiu, foi que solo tuvemos unha semana para poder traballar por tema da toxina, sabes? Sí, sí. 4 ou 5 intentos que se fixeron de reabrir a campaña deron mal porque os niveles eran superiores ao máximo legal permitido. Entonces, bueno, pois a nos pasou este detalle. Ferrol tamén temos datos de que tamén lle pasou parecido, que non poderon nin siquiera abrir, con xa varios intentos que quixeron facer. E o único sitio este ano onde se pudo extraer unha pouca vieira pois foi na zona de Cangas. Xa chego, é unha semana que abrimos aquí en Cambados.
0: Bueno, ademais desa empanada de Bolandeira, Alejandro, que outras especialidades vanse servir e a que prezo?
1: Bueno, pois o que a empanada é o arroz meloso, que o arroz meloso pois, tamén leva marisco, sobre todo leva tamén Bolandeira, o facemos con Bolandeira, que tamén lle dá un sabor moi especial. Esas dúas elaboracións son a 6 euros a ración, e despois a vieira ao forno e a vieira en salsa crocante, pois esas son a 5 euros. Son os precios que xa tiñamos o ano pasado, que tuvemos tamén xa na primeira edición, desde que nos organizamos a festa. Entonces xa chego que a única diferencia desta edición coas edicións anteriores é que a empanada, pois este ano a vamos a facer con Bolandeira, e aparte que é un producto que nos na lonxa cada ano temos máis salida, a planta de Bolandeira a planta que temos en Cambados, onde se suele traballar a vieira e a bolandeira, pois este ano pois incrementamos bastante o que foron as ventas de Bolandeira. O ano pasado, pois por decir así, números globales, quer decir que o número exacto non sabemos, pero polo número de palés que sí que conseguimos sacar ao mercado, pois o ano pasado fixemos vendemos alrededor de 500 caixas, que leva cada caixa sobre 25 ou 30 bandexas. Este ano, pois os 20 palés, que, bueno, en teoría se cerca de 1000 caixas que temos de Bolandeira, pois prácticamente xa temos tamén toda encargada. Entonces, é un producto que de ano a ano estamos vendo que van aumentando as ventas.
0: Cal é a diferencia entre Bolandeira e Zamburiña? Porque hai un certo debate, non, culinario sobre este asunto, e ás veces o consumidor non distingue moi ben. De feito, agora hai que denominar como viena do Pacífico, non? Hai tamén esa nova normativa para que a xente saiba exactamente o que come, non, Alejandro?
1: Efectivamente, hai un pequeno lío por definirlo así, é que moitos restaurantes traballan coa vieira do Pacífico. A vieira do Pacífico que ten é pois que a concha un poquinho máis grande, é o que a vieira en sí é de un poquinho, dun tamaño un poquinho máis grande que a nosa, pero claro, unha vieira, o noso é Bolandeira. E a diferencia entre a Bolandeira e a Zamburiña, nos, por exemplo, este ano aquí, que xa se facía anos que tamén non se vía, tuvemos bastante Zamburiña, o que suele ser aquí nas capturas así que se poden chamar accidentales. Non temos un banco natural definido, que decir que temos varias zonas onde se captura Zamburiña, pero non son grandes bancos para sacar grandes cantidades. Pero bueno, dentro do que era as capturas que solía haber nestes últimos anos, pois este ano si foi un ano bo tamén aquí de Zamburiña na nosa ría, e a principal característica que hai, pois é que a Bolandeira, na parte de atrás, nas tapas, onde se une, pois acaba en dous picos, e a Zamburiña ten un pico solo, uh-huh. E faz un poquinho máis redonda. Uh-huh. Esa é a principal característica para diferenciar o que é unha Bolandeira dunha Zamburiña.
0: Que as dúas están moi boas, pero que efectivamente cando pidamos unha que nos den esa, e cando pidamos a outra que nos den a outra, non? Para evitar as confusións, claro. Sí, sí.
1: A verdade é que este ano pois un incremento que tuvemos das ventas un pouquiño foi porque tamén por parte dos restauradores pois nos se puxeron en contacto con nós, porque eles tamén queren diferenciar cal é unha Bolandeira, unha Zamburiña ou unha vieira do Pacífico, porque bueno, parece ser que a inspección pois si está facendo o traballo de que cada producto este ben etiquetado. Entonces, bueno, pues unha das principales polo que se empezou a vender un poquinho máis, non é solo por eso, xa digo, porque tamén se está demandando máis, a xente está empezando a descubrir este produto, sobre todo pues en outras comodidades, pero un dos principales tamén reclamos porque se comezou a vender un pouquinho máis, pues tamén é porque os hosteleros pues queren ter ben definido que cada producto.
0: Ajá. Bueno, voltando ao evento, Alejandro, 4 días, onde misturase o gastronómico coa música, coa festa, haberá show cookings. Bueno, que destacamos do programa destes 4 días de festa na Vieira de Cambados?
1: Bueno, quer dizer, o que máis chama a atención a xente que vende fora é o tema do show cookings, as celebracións, non, que se fan. Entonces, bueno, quer dizer, temos tres show cookings. O viernes temos un show cooking que o vai a presentar a Escola Obradoiro da Hostelería do Salnés, que todo se fai ali na Casa da Calzada, ali ao lado da carpa, por situálo ben casi ali ao lado do parador de turismo de Cambados. Entonces, bueno, pues ese o que se show cooking é o viernes. O sábado estaría tamén Miguel Mosteiro, que o cociñeiro que fai as elaboracións na carpa, que ven colaborando con nós xa nestas últimas edicións. E o domingo pues temos ao gañador do que son o talento Vai Abril, que é unha das marcas que nos promociona tamén na festa. Entonces esos tres días temos o show cookings, e despois unha cousa tamén que a xente nos agradece, nos lo di moitas veces, pois a elaboración do produto en fresco, sabes? Hai moitas festas gastronómicas que os produtos xa están feitos de días anteriores, entonces nos a diferencia que ali se cociña todo menos no, ao momento menos a empanar, que a empanada pues, se fai a noite anterior, non? Pero que despois a elaboración do que son as vieiras e o arroz, pois pues, se fai en cociña ali. Bueno, é unha das cousas que a xente pues, nos agradece que o produto que este quente, que sea elaborado no momento, produto fresco, entonces bueno, pues tamén é algo que xa chego, que desde a xente nos agradece.
0: Non é para menos. Sí, como é o perfil do visitante e onde estará exactamente localizada carpas, ese evento para que a xente teña toda a información exacta a hora de chegar en Cher e poderse gozar de todo o que ofreceu o programa.
1: O que é a situación da carpa? A carpa pues, está no Paseo da Calzada, que si alguna vez alguén estuvo aquí por Cambaos, pues, está situado xusto no centro do pueblo. Máis concretamente está ao lado do parador de turismo, que bueno, que un emblema do turismo daqui da comarca, de todo Galicia, que é o parador de Cambados. Bueno, é moi fácil de localizar, é dicir, solo chegar ao centro do pueblo, pois xa todo mundo vai a ver a Carpali, bueno, pois no Paseo da Calzada. Bueno, xa digo, desde que se está organizando a festa aquí en estes últimos anos, se ve un incremento de ano a ano pois da xente que ven do exterior, xente tamén daqui do pueblo, da zona, e bueno, estamos contentos no que nestas últimas jornadas as asistencias que hubo durante as jornadas da festa de ano a ano, pois vamos crecendo un pouquiño. Bueno, si este ano digo así, no plan humilde, si conseguimos sacar os números do ano que ven ou do ano pasado, no que a xente que pasou pola carpa no que son as racións que se venderon e todo, pois bueno, contentos, porque bueno, tamén o ano pasado se dou a circunstancia que algúns días coincidiron en días festivos e tamén eso axuda que a xente pois tamén poida, claro, poida acercarse.
0: Bueno, pois é sempre moi grato a chegarse ata a capital dos Salnés, ata Cambados, pois con máis motivo cando se celebra un evento gastronómico de tanto nivel como é a festa da Vieira, 4 días a vindeira semana, dende xoves a domingo, onde haberá tamén música. Digo isto, Alejandro, porque se me permites, sí, vou rematar a entrevista escoitando un deses grupos que actuará, en concreto, o Benres, el Cuarto Sentido.
1: El Cuarto Sentido, e tamén temos un gran concerto domingo pola noite para clausurar as festas, que de Óscar Ibáñez de Tribo, un gaiteiro de, bueno, pues de moito moito prestixio a nivel nacional e internacional. É a segunda vez que actúa xa aquí en Cambaos, porque o primeiro ano que actuou pois lle gustou moito a xente, a verdade que foi unha sorpresa. E despois, bueno, xa digo, temos tanto nas sesións vermús como todas as noites temos grupos amenizando, pois eso, que a sesión vermú desde o viernes, sábado e domingo. Xa chego, e pois tamén varios grupos polas noites nas verbenas, tocando ali na carpa tamén en directo.
0: Non hai festa sen música, e con música pechamos agradecéndolle ao noso convidado, o patrón maior de Cambados, Alejandro Pérez Piñeiro, que estivera con nós, que lle dera conta a audiencia de Radio Voz de todo o que trae esta 22ª edición da festa da Vieira de Cambados. Alejandro, moitísimas grazas.
1: Pues nada, un saludinho, invito vos a todos a que para o próximo fin de semana vos acerquedes a Cambados, e aquí vos estaremos esperando. Un saludo, gracias a todos.

0: falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas, e algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no Azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: 8:48 minutos. Hoxe miramos o Congreso dos Deputados, pero tamén as estacións de trens de Galicia e as vías de trens de Galicia con este regueiro de incidencias que estamos a sufrir a última semana con aproximadamente 48 horas de problemas derivados de ese erro nunha catenaria, de ese fallo nunha catenaria no Irixo. Todo isto levou os deputados do Partido Popular de Galicia no Congreso dos Deputados a solicitar a comparecencia do ministro de Transportes, Óscar Puente. Queren que dé explicacións ante as incidencias na rede ferroviaria interior de Galicia na liña de alta velocidade ata Madrid. Está con nos un destes deputados, Celso Delgado. Que tal, como está? Moi bo día.
1: Ola, bo día.
0: Falan vostedes de que isto xa non son cuestións esporádicas, senón que se convertiu xa nun mal endémico.
1: Pois sí, o sea, todos somos razonables, podemos entender que un tren poda averiarse ou que unha infraestructura, unha liña, teña un determinado problema. E ninguén pode decir que eso non pode ocorrer. A cuestión é que unha reiteración semanal, case diaria, de incidencias na rede ferroviaria interior de Galicia, en a rede que nos comunica por alta velocidade con Madrid, agás outras liñas. E unhas veces, pois, ven derivada de problemas de que se cae a catenaria, outras veces de que o pantógrafo do tren, como sucedeu o día 8 de xullo, se engancha ca catenaria e se cae, outras veces son trenes que inexplicablemente se quedan parados pois en viaductos ou en lugares de vía única, como suele ocurrir aquí en Ourense, a altura do cambiador de Ancho de Tabodera, onde existe un tramo de vía única e constituye un auténtico tapón. Todas estas cuestións pois son reiteradas, repetidas, e nos fai pensar que non se están a respetar ni a ser escrupulosos cos protocolos que se establecen para o mantemento tanto das liñas como para o mantemento da infraestructura rodante dos trenes que opera Renfe. E o que estamos a facer, pois, con esta iniciativa os deputados galegos no Congreso do Partido Popular, pois pedir explicacións e exigir solucións. Nos facemos eco do clamor social, vos, os medios de comunicación, as emisoras, os digitais, a prensa escrita, e que un regueiro diario de queixas de cidadáns que, ademais, diante destes feitos, pois non están a recibir ni a información ni o transporte alternativo que merecen. As estacións están, como é o caso da estación de Ourense, nas que aínda non se remataron as obras de modernización, e cando ocurre isto están ateigadas de público, hai unhas temperaturas excesivas, ás veces non funciona a megafonía, en fin, estamos seriamente preocupados e por iso plantexamos estas iniciativas.
0: Claro, porque o que ocurriu a semana pasada, que ten que ver precisamente coa catenaria, co pantógrafo, hai que lembrar que o ano pasado falouse da necesidade de facer precisamente distintas actuacións por parte do Ministerio precisamente para evitar algo que é bastante habitual, os fallos na catenaria. Pero destes plans nada se sabe.
1: Pois efectivamente, está claro que non se aplican todos os medios que serían necesarios e que cando sucede unha avería, pois a resposta, o tempo de resposta para solucionala, pois é demasiado elevado, non? Outras veces son fallos nos sistemas de telecomunicacións, outras veces pois aduce que de repente a liña quedouse sin suministro, achacando a empresa suministradora, di que non é cousa deles, pero en definitiva pois a xente queda atrapada no interior dos trenes, pois sin agua, ás veces se quedan tamén sin aire acondicionado, porque o tren perde enerxía e, polo tanto, non pode alimentar os motores do aire acondicionado, e claro, pois isto é a problemática derivada de eso, e logo está asociado, o sea, os retrasos que xa son máis que... eu son usuario da liña de alta velocidade semanal, pola miña condición de parlamentario, teria que viaxar a Madrid. A xente xa non pide, fíxense a onde estamos chegando, que os trenes sexan puntuais. O que pide é que os trenes cheguen, que é un pouco lamentable. O sea, todos damos a por descontado que o noso tren vai a chegar con 20, media hora, 45 minutos de retraso. E ás veces nos queixamos de eso porque por fin chegamos. Este o estado no que realmente se está topando. E os que queremos, e creemos no ferrocarril, e creemos que realmente para Galicia chegar a alta velocidade foi un gran logro e que estamos mil veces mellor que antes de que chegase a alta velocidade, lamentamos moitísimo que de aquí a, non sei, 4 ou 5 anos este producindo unha fortísima degradación do servizo ferroviario, polo que acabo de explicar, e ademais non sou exclusivo de Galicia, pois que escoitamos o que está a pasar en Cataluña, escoitamos o que está a pasar nas conexións con Andalucía, e realmente isto é unha gran preocupación, e por eso nos pedimos ao ministro Óscar Puente, que é o responsable dese ministerio, aínda que ás veces o vemos máis metido en fregados e en polémicas e en discusións alleas por completo o seu departamento, pois siga dicindo de unha maneira increíble que estamos no mellor momento do ferroviario da nosa historia. Isto non se compadece realmente co que está a pasar. E por eso pedimos solucións.
0: Claro, porque falaba vostede, por exemplo, desa conexión con alta velocidade, que efectivamente antes non tiñamos e agora podemos facer esas viaxes entre pois Santiago ou Ourense ou Vigo e A Coruña con alta velocidade, cunha conexión que realmente está moi ben, unha reducción de horas importantísima, pero isto non quita a que esa situación de retrasos que son prácticamente diarios se padeza incluso en situacións na que non existen incidencias destas características. É dicir, por exemplo, vostede, que como dicía, utiliza o tren habitualmente para viaxear entre Galicia e Madrid pola súa condición de deputado. Que explicacións se lle dan? Porque hai moitos usuarios que din que o problema, ademais da incomodidade de ter un retraso, etcétera, é que non hai explicacións por parte de Renfe.
1: As explicacións son xa protocolarias. Escoitamos con normalidade xa, este tren circula por la megafonía interior. Este tren circula con 15, con 20, con 30 minutos por incidencia técnica ou por operativa de servicio, ou quedamos detidos pois por cruzamento de trenes, ou porque pois existe unha limitación temporal de velocidade que aparecen e desaparecen, están previstas no regulamento ferroviario cando hai algo que a motiva, ¿no? Eso hai unos meses eran limitacións que eran casi permanentes de velocidade, non temporais de velocidade. E estas son as explicacións que se dan, e ás veces pois cando o tren queda averiado, aí está o problema, porque apenas se dan explicacións e apenas se plantean alternativas. Entón, en fin, todos os que viaxamos nos trenes vemos que viaxa un público variopinto, hai moitísimo turista, hai moitísimas familias que están de vacacións, as familias viaxan, como é lógico normal, cos seus nenos, cos seus maiores, e claro, cando se producen estos acontecimentos, pois ao interior dos trenes hai nerviosismo, hai preocupación, algunhas veces mesmo hai crispación, ¿no? Entón, a ver, hai que reforzar atención ao servizo ferroviario, tanto desde a operación de Renfe como desde Galicia. Ademais, no caso de Galicia, temos unha circunstancia que Galicia está servida en réximen de monopolio, porque non existe outras compañías ferroviarias que operan en Galicia. Eso ten que ver coa diferencia de ancho de vía que temos ata Ourense, despois de Ourense. Hasta Ourense, ancho internacional, despois de Ourense, ancho ibérico. E eso existe trenes de rodadura desplazable. E nin Irio, nin Adifos teñen na súa frota este tipo de trenes. Entonces, non existe esa competencia pues, que permitiría que outros usuarios pues, colleran outro tren, ¿no? Entón, a Galicia realmente debería darse unha... cando digo Galicia, digo corredor noroeste, o que ven Zamora e todo isto, debería darse pues, unha atención maior da que se está dicindo. E despois, cando se piden explicacións, a Xunta de Galicia está facendo unha labor, non é a súa responsabilidade, pero sí a súa obriga estar pendente de como é a mobilidade dos galegos, non? E está exixindo explicacións e pedindo reunións co Ministerio, non recibe, o xa único que recibe a calada por resposta, non nos parece ni medio normal eso, vamos.
0: En catas ocasións plantexeron vostedes dende o Grupo Partido Popular preguntas destas características ao Ministerio?
1: Pues constantemente, que é unha reiteración, pois eu diría, bimestral ou trimestral. E mesmo temos aprobado no Congreso dos Deputados, e mesmo na Lei de Mobilidade Sostible, que é unha lei que foi aprobada Faisa Unano, a instancias do Partido Popular, incorporáronse varias emendas. Una dela, por exemplo, era recuperar os tempos que existían antes para que, cando existe un retraso, o viaxeiro sese indemnizado. Se pedía que se presentara un plan de mantemento pois que dera resposta ás incidencias que estaban plantexándose en toda España. En fin, se plantexaron un conxunto de unha auditoría mesmo de cantas, limitacións temporais de velocidade existían na rede ferroviaria e que alternativas se iban a implantar para solucionalas. En fin, e todos estos eran mandatos incluídos nunha lei e non se están a cumplir, o sea que, en fin, sabemos que é un tema complexo o ferroviario, sí, non o podemos negar, que son moitos os trenes que circulan, non podemos negar, pero o servizo que se está dando está moi longe do que existía hai unos anos, onde a xente sabía que cando se montaba en un tren tiña todas as posibilidades de chegar e de chegar cumplindo basicamente o horario comprometido e ademais un horario polo que está pagando, porque a xente paga billetes, por certo, con unos precios que deberían ser máis económicos e lóxicamente ten dereito a exigir un servizo que non se lle está a dar.
0: Pois así rematamos. Celso Holgado, deputado do Partido Popular de Galicia no Congreso dos Deputados, moitísimas grazas por estar con nós, bo día.
1: Bo día.
0: Son casi as 9, chegamos así ao final deste tempo de radio Despierta Galicia, de seguido chegan novos contidos e compañeiros. Mañá volvemos a 7 en punto con más noticias aquí en Radio Voz. Gracias por estar aí.

0: Pues efectivamente, aleluya, seguramente pensé, Soledad Feyoza, por poñer unha guinda, un ano máis a todo que vivimos casi casi ás veces en tempo real con ese Festival Internacional Atlántica que, bueno, esto sigue medrando. Soledad, que tal, Sole, bos días.
1: Moi bo día, así que podemos decir aleluya.
0: Sí, eso que pensamos, bueno, mellor o luns non é un bo día, pobre, porque Sole tamén necesitará desconectar un pouco, non?
1: Pues mira, en este momento estou en Segovia, que viñemos con Kiko Cadaval e Celso San Martín a facer unha homenaxe a un dos grandes contadores e directores de festivais de narración oral, e estamos aquí, pues creo que o top ten de narración oral, e no, de tiempo para descansar xa chegará. Agora todavía estamos pues analizando, despedindo compañeiros, compañeiras, pero si teño que decir algo é que temos unha selección de contadores e contadoras de historias que merece unha Copa Mundial.
0: Maravillosa,
1: ¿eh?
0: Pues sí, siente maravillosa, encantadora. Tomamos café así con algún deles, y a verdade que hai moito atractivo en todas as vidas, en como narran, en todo o que aprecian. Hai moito que trasladar aos ouvintes, Sole.
1: Bueno, a verdade é que é moito por parte deles e moito por parte do público, todo que me chega a mí, porque claro, non podo estar en todos os sitios, e entón eles e elas son de alguna maneira as miñas orellas e traen cousas maravillosas, desde xente que os leva a merendar, que lles conta a súa vida, que lles sacan baúles da emigración con historias, que lles sacan un libro, que lles sacan, que os levan a algunha casa a contarles unha historia máis. A mí creo que una de las cosas que más debo agradecer, que me toca agradecer a todo equipo de artistas do festival, es a generosidad con que camiñan y se mueven por Galicia aceptando un festival que es un poco diferente en ese sentido. No es un festival del artista que sube al escenario, conta, actúa, baixa. No. Atlántica sempre xenera e ten unha serie de vínculos que realmente non vale todo o mundo para facelo. Hoxe pola mañán acaba de chegar un correo ferromosísimo do artista portugués dicindo cousas do festival, pero principalmente da xente. Entón, creo que, agora todavía estamos así de subidón, pero unha das cousas polas que máis temos que parabenizarnos, non só o festival, sino que creo que Galicia toda, es por esta maravillosa maneira de acoller a todo aquel que chega pola nosa casa.
0: Sí, a verdade é que, Sole, nos quitamos pues todo sombreiro contigo, porque a la par que estabas aí, pues hora tras hora, tamén en cuanto podías, participabas en outras iniciativas que precisaban da tua presencia, por lo tanto, non é dobrete, tripete, casi, non podemos decir.
1: Bueno, pero a ver, teño a sorte de ter unha equipa absolutamente maravillosa, que da igual si eu estou ou non estou, porque elas saben perfectamente cada unha cal é a súa tarefa, cal é o seu rol, e ademais eu sempre son das que penso que hai que telo todo montado de maneira tal que si non estás e pasa calquera cousa, Atlántica segue ali, porque a esencia de Atlántica non son eu, a esencia de Atlántica son todas as persoas que participan.
0: Sí. Bueno, ¿qué destacaríamos de todas esas personas? Porque moitos, non sei se hubo algunha primeira vez para algún, porque creo que todos xa están máis que institucionalizados.
1: A ver, para os galegos non, pero para os de fora foi a primeira vez para case todos, menos para Guti, que é como xa galego, pero para os demais foi a primeira vez. E bueno, marcharon, os comentarios son fantásticos de principalmente eso, do público que temos en Galicia, do ben que escoita xente, do exigente que a xente a hora dos contos, que non se conforma con que lle veñas con unha historia baladí ou sen profundidades, sen enfundia. É un público, ademais, cunha madurez que permite que, sí, ti podes facer espectáculos con moito humor, que evidentemente a xente agradece, pero podes contar unha historia emotiva, unha historia mesmo dura, e o público reacciona maravillosamente ben. Entón, unha das cousas que máis agradecen os narradores é a madurez do público que temos, dun público que ademais este ano, sorprendentemente, pese a Mundial, a vaga de calor e demais, en moitos dos sitios aumentou. Por tanto, non temos máis que palabras de agradecemento para o público de Atlántica.
0: Claro, totalmente. Bueno, de balances, números, asistentes, personas que participaron, supongo que ainda pues está desfacendo esos números. O certo é que a gran mayoría as actuacións foron baixo 38 graus, porque tocou, non sei que será mellor, si que suprimir alguna o pospoñela por la chuvia o que actúen dese xeito. Pero bueno, detalles anecdóticos, porque non faltou xente ni faltou ilusión.
1: No, y después sí. También ha sido muy gracioso porque ha habido función con la mitad del público no río.
0: Metendo
1: os pés. Nos sempre no festival temos mantas para cando fai frío, que hai que decir que a primeira noite do festival fixo tanto frío que repartimos mantas, pero que acabamos repartiendo abanicos. Entón, ha sido un festival que ha tenido de todo. Evidentemente, sempre en Atlántica temos o plan B por se chove, porque é algo máis normal en Galicia, pero é algo que tamén temos que prestar atención de cara ao futuro, de escoller tamén espazos patrimoniais que sempre teñan sombra, ¿no? Porque a verdade é que hai algún dos castros, dos sitios que parecemos así, sabes, como as vacas, ¿no? Todas aí, todas arrumadiñas, sí. Ali debaixo da sombra que había, todos aproveitando o airiño que sopraba. E sí que é certo que fixemos cambios, principalmente pola saúde, por cuidar a saúde dos artistas, do público, e a xente respondeu moi ben a eses cambios de modificar horas, de decir sobre a marcha, mira, isto pasámoslo unha hora máis tarde, isto movémoslo aquí, e a xente pois respondeu. Creo que tamén o feito de que Atlántica sexa un festival de proximidade permite ese tipo de cambios, que de repente a asociación de veciñas ou a xente tal manda un WhatsApp e todo o mundo se entera rapidamente, mira, que las de Atlántica van a estar, e bueno, eso permite, pero tamén en algún caso pode generar alguna complicación, como nos pasou, e pedimos disculpas pues de xente que chegou cando xa o que empezaba máis tarde o por tanto, bueno, eso é algo que temos que tomar nota na avaliación, evidentemente deixaremos registrado de cara ao ano, pero malia iso, non teño aínda números porque non me dá a cabeza, eu supoño que por lógica temos que haber aumentado máis que nada porque temos moitas máis sedes este ano. Pero para nós en Atlánticas, como sempre decimos, os números non son o máis importante. Nós non somos un evento multitudinario, somos un evento que quere estar onde está a xente. E se outro día no Courel estaban contando e había 30 persoas no alto da montaña que estaban mirando para o ceo como estaba a tronar, que foi máxico porque rematou o último conto e en ese momento abreuse o ceo e entrou a caer todo o que había na montaña, e que o público cada un colleu cada un dos instrumentos, as cousas, e correron todos para dentro da casa, bueno, pois esas cousas son regalos que levamos e que fan que Atlántica, pois, nos chegue así de alegría como estamos, que igual alguien pensará que somos demasiado optimistas, pero que somos principalmente agradecidas.
0: Totalmente, eso está clarísimo. Sole, bueno, non podemos evitar preguntar que queda agora por vivir o resto do verán. Que planes tes?
1: Bueno, a ver, agora o resto do verán pues toca facer contas, facer números, presentar memorias, fotografías, que lle decimos a xente que estén pendentes de todo o que vamos a ir publicando. Queda o sorteo do mapa, porque o día que presentamos o mapa de seres míticos, de lugares míticos, perdón, Leandro Lamas pintou unha obra original que sortearemos con toda a xente que compre o mapa hasta o 25 de xullo. 25 de xullo te pasaremos os datos para que te difundas na radio tamén.
0: Sí, claro.
1: Que a persoa que teña o número pues se leva a obra original de Leandro, que é preciosísima, o que pintou en directo. Queda pues a avaliar, queda tamén cuidarnos entre nós, darnos un tempo de descanso para en setembro pues xa comenzar a elaborar todo o que vai ser a 15ª edición, que xa vos aviso que vai ser moi especial. Estamos xa preparando cousas chulísimas e mentres andábamos polo país íamos falando coa xente que xa a propia xente para o ano só le podemos facer isto, para o ano facemos isto.
0: Entón,
1: bueno, eso xa pon a cabeza a facer cousas, non?
0: Claro, pero bueno, é moi ilusionante, moi bonito. E o ano está aí, ¿eh? O sea que...
1: Está aí. E aviso, que a xente de radio va a ter moito que facer para o ano, ¿eh? Vaite buscando alguna historia por ali.
0: bueno, contando contos, claro, porque con todo que oímos todos los días se pueden facer algúns importantes, Sole.
1: Sí,
0: como
1: sí,
0: una
1: sí,
0: pequena
1: sí,
0: Sole felloza que estaba todo día buscando datos aí no baúl da súa aboa, da súa nai, aquelo que nos contabas de xornadas de portas abertas con a solidariedade dos veciños cando estábamos en pleno COVID, que ti nos falabas de cousas personais moi bonitas estás na radio, que hai cosas que non se esquecen, fácilmente.
1: Oh, gracias, moitas gracias. Realmente ha sido un regalo este café que nos has dado cada día, todos os artistas, todos deixaron moitísimo cariño para ti, para xente que despois cando chegaban as contas e escoitei na radio, escoitei che falar na radio, e eso realmente pues dá moita ilusión e é de agradecer.
0: Porque cabemos todos, Sole. Moitísimas grazas, parabéns de verdade, e deixamos que sigas xa preparando a edición 2027, que tienes así. Es como os diseñadores de moda, que xa está todo o inverno que ven.
1: Sí. Pues sí.
0: Totalmente. Unha aperta, grazas.
1: Outra para ti, grazas.
0: Hasta sempre.
1: Chao, chao, chao, chao.

0: E ti, es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
2: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
0: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: Bonito del Norte Consorcio en aceite de oliva, fresco 400 gramos, 5,10 euros. Y en frutería, sandía entera baja en pepitas, kilo 54 céntimos.
0: Gadis, en confianza.
4: Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
5: Radio Voz, alegría de vivir.
6: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilith Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilith.es. Tilith Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
7: Descubre la esencia de China en un exclusivo viaje de 17 días diseñado por Nautalia Viajes. Salida desde Galicia el 29 de octubre para recorrer algunos de los lugares más fascinantes del país, con pensión completa, todas las visitas incluidas y el acompañamiento de un guía de Nautalia desde el origen y durante todo el viaje. Últimas 6 plazas disponibles desde 4.785 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes, elige viajar bien.
1: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
2: Bochorno, calufo, solaco, Lorenzo, sofoco, caloreto.

0: A las 10:41, con mucho fresquito, imagino que con mucha ilusión también, porque la agenda de Robert López Cajeau tampoco para. Este fin de semana nos llegaba la Feria de Cultura en Camiño, y es que está en camino, o sea que en nada ya estaremos recibiendo y saludando a cantidad de gente que se acerca a Galicia y que a partir del jueves 16 van a protagonizar un poco de todo. Es que llama mucho la atención el programa porque hay citas, por ejemplo, de escribir desde el interior saúde mental y literatura, o a figura da muller na historia da cultura, obradoiros de todo tipo, mercado, un poquinho de todo. Robert López Cajeau, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues sí, sí, la verdad que, bueno, intentamos variar todo posible. Este año creo que xa pisamos un poco el rizo, ¿no? Porque hay teatro, efectivamente, os xoves, hay poesía también, cunha cerimonia de gaivotas, que non coñeza o formato, digamos, é un formato libre, de que cada o que queira pode ir a recitar durante ese, exactamente 5 minutos. Esta é a cerimonia de gaivotas, se celebrará os xoves. Aparte disso, vai haber talleres, e, por suposto, moitísimos coloquios e asignaturas de autores, como diste, vídeos de toda España, sobre todo tamén moitos galegos, durante xa ben o sábado, domingo, unha festa, vai haber música, un ambiente festivo, que ao final é o que buscamos, claro.
0: Claro, totalmente. Bueno, con un termómetro normal, ¿no? Espero.
1: Bueno, non sei como será a cousa, verdad que siguen dando choiva hasta o venres. É un fastidio porque o xoves tiñamos unha das actividades que temos, perdón, o venres, é un paseo por catamarán pola ría cos autores. Entón, bueno, pues unha das cousas que van quedar complicadas, ¿no? No caso de Caixa Xoiva, tamén a ruta de poesía que hai o domingo, que é unha ruta que facemos todos os anos, sabes, por un entorno natural, unha das sendas que ten Miño, que ten agora mesmo 5 sendas naturais. Bueno, pois pues, se vais a facer pues, unha ruta con poetas tan grandes como a nosa Premio Nacional Miriam Reyes, con Miriam Ferradans, en fin, quero decir que unha pena se chove, pois é un fastidio. Pero xa sabemos que o tempo non o manexamos, así que, como nos pasou este fin de semana en Carballo, este é o que hai. Entón, se toca choiva, pois tocará, e se toca sol, pois tocará. Eu creo que non van tocar, seguro, temperaturas extremas. Eso no, polo menos temperatura extrema parece que no. Pero choiva e calor pode ser que sí.
0: Seguro que de todo, Robert, xa estamos preparados para que así sexa. Falaremos, tentaremos estar aí presentes de algún sitio, porque hai moitísimos temas interesantes que creo que paga pena e que os ouvintes tamén merecen que se comenten todas estas cousas, non? E saber o que hai, porque estamos xa semivacacionais, sí. E hai que aproveitar a fin de semana, non?
1: Claro que sí. Aparte, bueno, eu creo que isto digo desde o corazón, porque eu son bañogrés e miñés, co cual supoño que ten que ver, pero Miño un lugar maravilloso para visitar. Xa sabes que ten 5 playas, estas 5 sendas que che comentaba, sendas naturais que son preciosas, en fin, sí. Que hai maremontes, comese ben, bebese ben, que máis podes querer, no? Para un fin de semana de disfrute, de descanso, que isto ao final é o bonito, ¿no? Entonces, unimos a maiores a nosa feira, que o domingo pola mañá ainda por encima se suma ao mercado tradicional que se fai todos os domingos. Bueno, creo que merece a pena que a xente se anime, que se veña. É gratuito, por supuesto, que me pregunta a xente, no, esto es gratis, pero como pode ser gratis? Bueno, pues é gratis porque aí está o traballo maravilloso do concello, e tamén das institucións que tamén nos axudan a que poder financiarlo e poder traer a toda esta xente, non, que ven desde todos os puntos de España.
0: Claro que sí, pois o dito, porque ademais é un bo espello para que vexan un pouco de todo, gastronomía, artesanía, e convivir con todos os que nos visitan, que estará a tope de turistas, claro.
1: Sí, xa está normalmente, creo que xa ahora xa é difícil manexarse, Miño, ao final é un pueblo pequeno que triplica prácticamente población no verán. Entón, bueno, xa está bastante cargado e agardamos, bueno, pois xa o fin de semana, bueno, hai aparcamentos xa preparados para todos na parte superior do pueblo, bueno, en fin, que non se preocupen, que hai sitio para todos, se Dios quere, e se non ampliamos, rapidamente, hai monte suficiente para facer aparcamentos e para meter a xente, non hai problema.
0: Bueno, pues antes de que se abra ese obradoiro bordado tridimensional con la chica de la cinta, Para mayores de 15 años, pongo, ¿no?
1: Exactamente, la verdad que fue una de las cosas que me chamou a atención. É máis, xuraría que xa está completo as plazas, imagínate o éxito que tivo, ¿no? Eu agardaba, verdad, cando se abriron as... Porque isto todo, bueno, pode no ver a xente en Miño Cultural, que é o noso perfil, tanto en Instagram como no resto de redes. Cando se abriu, dixen, bueno, primeiro que se vai a agotar son as plazas para o roteiro literario, o roteiro poético, sabes? Porque
0: sí,
1: como algo moi especial estar nun roteiro pola natureza escoitando esta xente que non é o normal, non? Recitar poesía, pues no, foi o bordado, o primeiro de todos en rematarse, xa digo, a xente ten moitas ganas de facer cousas, de aprender, así que me parece maravilloso, haberá máis, hai algún máis que te vai estar a parte, creo que vas a ter a Javier Ruescas tamén pronto, non? No programa entre outros, e
0: sí,
1: creo que tamén ten,
0: sí, sí,
1: tamén ten un deses, bueno, ele e Andrés teñen o seu taller, bueno, vai estar, eu creo que vai estar moi chulo, e nada, que agardo de verdade que veñades todos en masa, a ser posible, a visitarnos, a disfrutar e a pasar un fin de semana bonito. Xa sei que hai moitas cousas en Galicia, por supuesto, non cabe duda, pero unha delas é esta.
0: Totalmente. Bueno, decíamos de obradoiros, ademais, enseguida nos metemos en outros aspectos porque xa é este xoves, pero o bonito de isto é como nacía justamente a iniciativa, Robert. Isto é masia pura.
1: Pues fíjate, foi hai 5 anos, eu recordo que eu cando iba polo mundo e dicía, por que carallo non podemos facer algo, oye, miño, no, meu pueblecinho pequeno, cando vas por España diante, non, polas feiras, claro, ten que ser algo adaptado o que temos, no. Eu, a verdade que recordo perfectamente cando cheguei a Xunto Cata, que a Catalina Morado, que a nosa maravillosa concelleira de Cultura, máis cousas. Pues díxenlle, mira, Cata, podíamos facer algo aquí con autores, algo cultural, algo bonito, así, unha cosa fácil. A recordo a frase que me dixo foi moi clara, foi, Robert, que necesitas? Díxenlle, bueno, pues, non sei, unha carpa e unhas mesiñas, cartas, que necesitas? E díxenlle, bueno, a mí se me das 500 euros, eu traio aquí a algo, ¿no? E así empezou. A realidade é que ese primeiro ano foi o que gastamos en autores, tiñamos 500 euros e trouxemos ese primeiro ano a Arancha Portavales e a Ana Elena, que tiveron a diferencia de vir, ¿no? Por eses cartos casi non lles dan nin para viaxe, ¿no? Viñeron, aparte hubo moitos outros coloquios de outros rapaces que estábamos pues máis empezando e todo isto, e así comenzou, e pasamos diso pues ahora pues ter prácticamente 120 autores, moitísimos deles pues tops nacionais, ¿no? Bueno, ao final as cosas van crecendo co cariño, a ver, unha das cosas que é importante desto é demostrarlle tamén a política, os políticos, que isto, que a cultura funciona, non? E que a literatura tamén vende, non? Foi unha das cosas que eu recordo ese primeira edición, que o primeiro día xa me dixo, Catalina xa me dixo, bueno, vete pensando ya en el año que viene, sabes? Porque xa se deron conta de que aquelo era algo especial e que funcionaba. Por qué? Porque non todo é masas, Eva, é moi fácil traer a un grupo, pagarlle 40.000 euros, sabes que vas ter un cheo, ¿no? Na plaza, vale, pero hai outras cousas que o mellor non son de masas, tan masas, pero que traen moitas outras cousas, ¿no? Como é a cultura. Eu creo que a cultura é moi importante para a xente, para todas as persoas que nos visitan. Un libro, pois, é algo maravilloso que nos manda, como sempre decimos, nos leva a outros mundos, nos axuda a levar o día a día. Bueno, ao final este eu creo que é unha iniciativa que comezou con esa idea, ¿no? A idea de achegar a cultura e os autores, sobre todo, a xente de AP.
0: Pues
1: bueno,
0: sí,
1: pues ahí están.
0: Con ese esforzo de Robert López Cajeao, con mans amigas que pouco a pouco foron, sí que tendes vos experiencia en bordados, porque bordando hai un programa que agora mesmo...
1: Ainda nos queda, vos he hecho contar de aquí ao xoves, ainda nos queda moito que bordar, pero bueno, nada, facendo con ánimo, ilusión, desexando que chegue xa o día.
0: Cada edición, porque creo que levamos en este programa ese tempo e máis,
1: Sí, sí,
0: cada
1: sí,
0: edición...
1: con vos ese primeiro día.
0: Hai moitísima xente, pois a ver onde aparcamos, hai cada ano iba medrando o tema e agora mesmo sabemos que hai moito apoio tamén, pois de institucional, etcétera,
1: sí,
0: etcétera.
1: Totalmente.
0: E eso quere decir que efectivamente, pois que é un festival que está chamado, unha feira da cultura que está chamada a quedarse.
1: O gallá que moitos outros concellos copien de verdad a iniciativa, se animen, porque de verdade que investir en cultura e investir en literatura merece moitísimo, moitísimo a pena. Só hai que ver cómo fue este fin de semana a Feira de Carballo. Impresionante, Eva. Eu nunca tal vin, ¿eh? O sea, digo yo en serio que estuve en los dos sí. últimos años en esta Feira de Aplique de Carballo, de la Plaza dos Libros. Este año fue increíble. Unas hordas de gente, unas cantidades increíbles, momentos de no poder, de no dar feito en las casetas, de no dar feito, o sea, de ser imposible. Bueno, pues esto es una alegría, una alegría tremenda. Y también esto también, por lo bien que se fan las cosas, en este caso en Carballo, coa xente de las bibliotecas, que fai también pues un programa increíble, que en este caso tuvo a Pedro Feijó, a Arancha Portavales, María Solar, bueno, una maravilla.
0: Claro que sí. Bueno, pues todo o que queira chegarse son varios días, pode lexer o programa que máis lle convenga, pero eso sí, se pode ir a todo, mellor.
1: Claro, claro, se poden ir a todo, moito mellor. Vai a ver, a partir do, xa digo, xoves é máis enfocado a talleres, vai ser na rúa, pero a partir do venres, pola tarde, xa temos a carpa, na carpa montada, vamos a ter charlas todo venres, o sábado, o domingo, bueno, un poquinho para todos, porque vai a ver, para todos, novela negra, histórica, infantil, juvenil, romántica, aquí tenemos de todo.
0: Pues de todo é maravilloso, con esa ilusión de tantísima xente, e nos estaremos presentes en moitas desas actividades. Robert, que saia todo ben, que queda, está todo listo, porque xa é o xoves, ¿no?
1: Sí, bueno, listo, xa digo, sí, listo está, bueno, ya sabes, pequenos detalles, como todo, cando estás falando de cento e pico personas, claro que hay que coordinar hoteles, coordinar vuelos, coordinar recollidas, coordinar comidas, coordinar etcétera, pero todo está en marcha e nada, desexando que chegue.
0: Pues ahí, desde luego, está a vuelta de esquina. Robert, gracias, feliz día.
1: Gracias a vos.
0: Así se arranca una semana, hombre, claro que sí. Hasta pronto. Chao.

0: Hai unha alegría tan grande como levar agua potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
1: Pontevedra non para. Do 15 de xullo ao 2 de agosto, achégate ao Paseo de Antonio Odriozola para descubrir a Feira de Artesanía e Deseño Chalana. E o venres 17 e o sábado 18 celébrase o espectacular festival Big Sound, que fará vibrar o Parque de Tafisa coa mellor música do momento. Ademais, o sábado 18, ás 8 da tarde, a Alameda acolle o concerto da Banda Artística de Arcade e a de Salcedo. Revisa a programación completa en pontevedra.gal. Pontevedra, cultura para todos, Concello de Pontevedra.
2: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.

0: Estamos achegándonos a las 12:30 y vamos a mirar o campo y os montes porque dende alí chegan un aviso sobre todo do sector da apicultura y moitos problemas, pero hoxe imos abordar un que hai tempo que está presente no territorio galego e no territorio desta provincia, pero que este ano está tendo máis gravidade e está afectando de xeito máis importante. Estamos falando da avespa velutina, as súas ameazas xa as coñecemos todos porque, bueno, pois hai xa máis de 10 anos que esta especie foi avanzando polo territorio, pero este verán promete ser uns dos peores. Saudamos a Esther Ordóñez, que é veterinaria, presidenta do Consello Regulador do Mel de Galicia e que ademais de Valga, así que imos ata o norte da provincia. Esther, bo día. Hola, Esther.
1: Hola.
0: Hola, Esther, non sei se nos escoitas.
1: Sí, escoitos.
0: Esther, en primeiro lugar, diagnóstico, que está pasando coa avespa velutina este verán?
1: Bueno, para empezar, es un hijo, no sé, igual que deberías hablar con Esther, pero bueno, falo por ella.
0: Contanos.
1: Sí, mira, este año, o que estamos a ver, nas colmeas,

0: no campo, é que hai como moitísima máis incidencia que anos anteriores. Entón, o que prevemos, cando é o pico de presión de velutina, que será no mes de agosto e setembro, vai ser moi grave. Para as nosas colonias, pois temos que estar preparados de cara ao que prevemos que vai pasar. Xa nestes momentos hai moita máis presión que noutros anos.
1: Eva, que efectivamente, Eva Seijo, apicultora, bióloga, apicultora de Vigo, de Meles JAS, que vos temos as dous conectadas, vos tiñamos as dúas conectadas, e caeu a conexión con Esther, por eso saltou aquí. Pero bueno, vos temos as dúas perfectamente controladas. Eva, ti nos falas dende Vigo e dende o punto de vista de coñecer moi ben, a apicultura e este sector. ¿Qué está pasando este verán? ¿Por qué verdad de que ameaza? Bueno, pues levamos moitos anos con ela, pero ¿qué está pasando para que este sendo, un verán y sobre todo, como dís, o que queda por diante, que se xa ainda máis complicado?
0: Sí, o que ven precedido da primavera. Foi unha primavera que para as velutinas, inda que empezaron tarde, foi moi benévola, con temperaturas suaves, con lluvia, que a elas a humidade gústalles para a hora de que as raíñas poidan crear eses nidos primarios, que van ser os que van dar lugar aos nidos secundarios, que despois son os que sí que teñen moitísima población. Entón, o verlles un tempo tan benévolo fai que moitas máis raíñas chegaran a ser capaces de xerar esos nidos e aumentar moito a población de vespa no medio.
1: Uh-huh. Agora sí creo que nos escoita Esther Ordóñez. Hola, Esther.
2: Hola, sí, ahora sí. Moi boa cobertura, disculpa.
1: Veterinaria, presidenta do Consello Regulador de Mel de Galicia. Esther, como están as cousas polo norte da provincia?
2: Pois a verdade está bastante mal ao que vemos, no, tanto nos colmeares, que hai moitísima presión de velutina, como tamén pois nas zonas de horta. É dicir, as froiteiras están a tope de velutinas tamén. Entón, o que queríamos facer unha chamada, pois a que os apicultores e apicultoras teñan en conta de que se agora mesmo non teñen moita presión nas colmeas, que non se durman nos laureis, porque en breve seguro que lle vai a vir moita presión, entonces que teñan en conta iso para intentar esnelgar o máis pronto posible, tratar contra a barroa, que sigue sendo ao talón de Aquiles da apicultura, e, ter as colmeas fortes a nivel sanitario e a nivel nutritivo para poder defenderse da velutina. E, sobre todo, que se temos ahora presión, hai que aportarles alimento líquido ou auga, porque se non as deixan sair, pois eso velle fai falta xa non só para beber elas, sino tamén para baixar temperatura interna. Uh-huh. Pero a maiores, pois tamén queremos destacar que é unha plaga que non só afecta a apicultura, sino que afecta a moitísimas outras cousas, entre elas a poboación en xeral, e pois neste caso, pois para todas as froiteiras que cando vamos a recoller a froita, pois que teñan tino con que, ao mellor nos parece que unha pera ou unha mazá están ben, por un lado, e polo lado de atrás, pois están completamente ocas e nos poden salir hasta 10 exemplares de dentro de
1: dos froitos, non? Claro, a climatoloxía influe moito nunha especie que, xa nos acostumamos a que conviva con nós. Eva, digamos que contra a velutina xa non se pode loitar pensando na súa desaparición, solo en conter un poucos danos, como ves?
0: Sí, hai que aprender a vivir coa presencia da velutina, como ben dicía Esther, aprender a xestionar as colmeas, a nosa poboación de gandeira, de como protexela, de como mellorar telas fortes, como ben dicía Esther, para cando lle toca loitar cunha presión forte, porque si damos por feito que non se vai erradicar, o único que nos queda é aprender a convivir, ou a vivir con ela.
1: Uh-huh. Pódese trampear, Esther, de cara á poboación xeral, ou xa é moi tarde?
2: Pois sí. Os trampeos depende. Se se fai un trampeo para cazar raíñas ou se se fai un trampeo para baixar presión. Entón, nestes momentos, xa estaríamos facendo trampeos tanto nos colmeares como en zonas de horta para baixar presión, non para coller as raíñas e baixar a cantidad de niños futuros. Pero eso sí que nos axuda a disminuir a presión que temos, pues, tanto na horta como nas froiteiras, como tamén disminuir presión nos colmeares. Entonces, sí, eu recomendaría ya a poboación en xeral que teñan en conta de que teñen que ver donde hai os niños cada ano. A principios de ano empezar a trampear para coller as máximas raíñas e disminuir a cantidad de niños que teñamos durante o ano seguinte, o sea, durante este ano, e despois tamén trampear agora para baixar a presión que teñan, pues, tanto cerca da horta, meares e así. Entonces, é moi importante porque despois atopar os niños secundarios é moi complicado pola cantidade de monte que temos, pues, na nosa comunidade autónoma. Entonces, bueno, pues, é máis complicado iso. Sí, moi ben cando cae a folla, pero aí xa é moi tarde, pero eso sí que nos axuda para saber onde temos que poñer as trampas para o ano que ven cazar as raíñas de dos anos futuros.
1: Esther, porque repiten zona, árbore, non sei, siguen unha pauta dun ano para outro estas vespas.
2: A ver, porque as raíñas, bueno, pois saen dos niños secundarios e buscan zonas preto, normalmente, bueno, pois zonas que sexan húmedas, cerca de ríos e demais, porque despois de aí elas, cando salen a principios de ano seguinte, o que necesitan é moita auga para facer o niño, tamén restos de papel e materia orgánica así de árbores, madeira e demais, porque co que fan os seus niños. E son elas as que van a dar de comer e alimentar a esas primeiras vespas que salen deses niños. Entonces, tamén están moi preto da poboación porque teñen que ter resguardados eses primeiros niños porque non teñen a suficiente forza para que resistencia para que duren moito. Entonces, bueno, pues por eso o de axudar a poboación en xeral a topar eses niños, porque están preto da poboación, están en construccións bueno, pues de casas, garaxes, bueno, pues incluso pois cogando ou así. Entonces, bueno, pues se nos axuda a poboación en xeral, pois vai a ser moito máis doado a topalos. E os niños primarios son moito máis doados de sacar que despois os secundarios, de sacar e de atopar.
1: Bueno, efectivamente, e tamén a poboación moitas veces está ameazada porque cada vez hai máis persoas, non, que desenvolven alerxias despois da picadura das velutinas. Eva, non sei como vos protexedes desta cuestión, os apicultores.
3: A ver, nós os apicultores levamos o noso traxe para traballar coas abellas. É verdade que o aguillón das velutinas é máis longo co das abellas, en moitos casos sí que pode atravesar o noso traxe, o que sí que cando elas van predar nas colmeas non son agresivas. O problema das velutinas é cando chegas a un niño, nas colmeares, cando hai moitas, pois, hombre, vamos con cuidado de, sobre todo, vixiar o chan, cando hai moitísimas no chan, que te poden subir incluso polas pernas para arriba, e intentar ir eso con cuidado.
1: É habitual que vos tamén acabades desenvolvendo alerxia, Eva, as vespas, que é algo que estamos vendo cada vez con máis frecuencia, non sei se polo veleno desta especie.
3: Os apicultores poden desenrolar como calquera outra poboación, como a calquera outra persoa da poboación xeral, esa sensibilidade o veleno da vespa, por desgracia tamén incluso a veces o propio veleno das abellas. Se elevamos moitas picaduras, ao final claro. O organismo detecta picadura dunha cousa ou doutra e despois non sabe moi ben.
1: Claro, non sei se Esther estaba apuntando algo, porque por frecuencia, pois tedes moitas papeletas, Esther.
2: Pois a ver, sí, pero hai problemática con respecto a velutina e, bueno, en calquera momento nos podemos facer alérxicos calquera de nós. De feito, bueno, pois tamén hai apicultores que sacan alerxia, pois incluso ás abellas. Entonces, bueno, é que eso non se sabe nunca. En calquera momento da nosa vida nos podemos volver alérxicos tanto ás velutinas, ás abellas ou ás vespas pequeniñas normais. Entonces, aí, bueno, o que hai que ter, sobre todo, como ben decía Eva, é moito tino con acercarnos aos niños. Por exemplo, uno saber que hai un niño aí, porque realmente o máis problemático é que, bueno, pues, atopes un niño o cortes pola metade, por exemplo, cando estás desbrozando unha finca e non sabes que hai ese niño, ou que está un niño no chan e non sabías que estaba aí. Por qué? Porque elas aí sí que están defendendo pues, ese niño, o seu territorio. Cando elas están pues, nos colmeares que están cazando, ou nunha flor, ou nunha árbore que non teñan o niño, pois pues, aí a xente tampouco ten que ter ese pánico as velutinas, porque non lles van a facer nada realmente, aí non terían nada que defender. As mortes que houbo e demais, as problemáticas así máis grandes, cando te atopas o niño... e non podes a reaccionar moito, entonces elas aí sí que son agresivas.
1: Bueno, ao marxe desta amenaza, que tal de calidade o mel, xa para rematar, Eva, na zona de Vigo?
0: Nada, o mel aquí en Galicia ten moi boa calidade, estamos amparados baixo a ISP Mel de Galicia. É verdade que a velutina non lo pon difícil para colleitalo, pero bueno, nos aquí os apicultores seguimos loitando por sacar o mel de Galicia, que é de moitísima calidade este ano, é bo ano de mel.
1: Esther, tamén no norte da provincia?
2: Pois sí, a ver, en Seral hai boas produccións con respecto ao que se esperaba, porque, bueno, a floración de eucalipto nos parecía que xa rematara cando en abril pois deixou de chover tanto, que xaneiro e febreiro estuvo chovendo seguido, pero bueno, por sorte, tuvemos a sorte de que despois o eucalipto pois parece que volveu a florecer e aínda nos dou pé a ter unha producción de eucalipto. E a maiores, bueno, aínda que despois en algunhas zonas tamén deu mal tempo e consumiu pois algunhas abellas consumiron ese eucalipto, pero despois tamén veu a floración de silva e de castiñeiro, que non lle afectou tanto a sequía e demais, e bueno, pois a producción é bastante mellor que o ano pasado. Depende sempre de zonas, porque como falamos moitas veces, Galicia é un microclima, entonces dependendo de algunhas zonas pois hai máis ou menos, pero dende logo mellor que o ano pasado, sí.
1: Moitísimas grazas, Esther Ordóñez, presidenta do Consello Regulador Mel de Galicia, grazas por estar en Radio Voz.
2: Moitísimas grazas a vos por darnos pois voz realmente ao sector apícola.
1: Bueno, e ademais encantados de que cada vez haxa máis apicultoras. Eva Seijo, de Meles JS, grazas.
0: Nada, grazas a vos.
1: Bo día.
4: Radio Voz, alegría de vivir.
5: Ya hemos vuelto, Restaurante Serafín, Islas Tíes. Ya estamos aquí de nuevo. Somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín, Islas Tíes.
6: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
7: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
8: Este verán, móvete por Sanxenxo sen presa nin atascos. Volve o bus urbano. Sumamos novas rutas. As liñas de Vilalonga e a Lanzada unimos Dorrón e o Costa Feira. Esquécete do coche e viaxa ao mellor prezo con descontos da tarxeta de transporte da Xunta de Galicia. Concello de Sanxenxo.
9: Xullo arranca por todo alto na Boa Vila. Na fin de semana vive o Memorial Ricardo Portela cos pasarrúas e a mostra de instrumentos tradicionais. E o sábado 11 agardámoste na Romería de San Bieito de Lérez coa tradicional mexilloada popular e gran verbena coa orquestra Sinfonía. Descobre todos os horarios en pontevedra.gal. Vive as nosas tradicións. Concello de Pontevedra.
10: Hay una alegría tan grande como levar agua potable onde non chega. Tan vital como acceso a sanidade e a educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
11: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.

0: Actualizamos contenidos. El alcalde de Pontevedra acaba de anunciar que no va a acudir mañana, 14 de julio, al acto de celebración de los 3 años de mandato de Luis López al frente de la Diputación Provincial. Lores asegura que el organismo provincial, desde que está en manos del Partido Popular, cambió de estatus la ciudad y que no la trata de forma equitativa. Explicó Lores que hay 10 ayuntamientos en la provincia que reciben más dinero que Pontevedra de la Diputación, a algunos incluso con menos población. Dice Lores que Pontevedra es la ciudad que porcentualmente menos dinero recibe del organismo provincial. Así que Lores no acudirá mañana al acto oficial del tercer aniversario de Luis López al frente de la Diputación. Escuchamos a Miguel Ángel Fernández Lores.
1: Non podemos lamentando moito, ademais, porque eu sabedes que suelo asistir a todos os actos e ter unha relación de máxima colaboración e tamén de lealdade institucional, pero neste caso, despois de 3 anos en que a Diputación pues, cambiou o estatus a respecto á cidade de Pontevedra e de alguna maneira non nos está tratando de forma equitativa, sobre todo no sentido a que, bueno, pues hai 10 concellos da provincia, entendemos, bueno, 10 concellos da provincia que reciben en términos absolutos máis cartos que o Concello de Pontevedra, podíamos entender, bueno, podémoslo entender no caso de Vigo, que ten unha población que máis que triplica a da cidade de Pontevedra, pero resulta que Pontevedra é o concello que proporcionalmente menos cartos recibe da Diputación de Pontevedra.
0: Bueno, pues así lo explicaba Lores en rueda de prensa hace unos minutos. Y ahora, cuando son las 12:48, nos vamos hasta Tui, porque desde el ayuntamiento aseguran que la oficina del peregrino no está computando a miles de usuarios del camino portugués. Ana María Núñez es la concejala de Turismo y Patrimonio de Tui. Buenos días, vos días.
2: Hola, vos días. ¿Cómo estás?
0: Concelleira, ¿qué teñen detectado?
2: Bueno, é unha reivindicación que xa levamos tempo realizando e bueno, e que se evidencia pois en un estudo que tempo atrás foi realizado por un estudiado e divulgador do Camiño de Santiago como é Alfonso Ferreira, onde pois a través de un estudo riguroso ao longo de varios meses do ano pois determinou con datos obxectivos a procedencia dos peregrinos en distintos puntos do camiño no seu no termo municipal de Tui. E aí se recollía e se recolle nese estudo como os peregrinos e as peregrinas que chegaban a Tui, que entraban en Tui e que facían o camiño por Tui, procedían ata nun 40% queda determinado nese estudo, procedían de Camiña e entraban en Tui a través de Vilanova de Cerveira e de Valença polo trazado oficial do Camiño Portugués da Costa. Estes peregrinos, cando chegan a Santiago, na oficina do peregrino da Catedral, son registrados como peregrinos, peregrinas do Camiño Portugués. Do Camiño Portugués, pero o da costa que vai pola outra costa. E ese é o dato que non se está recollendo na oficina do peregrino e, bueno, pois son números importantes para nós de ese estudo. Se reflexa de que ata un 40% de esas persoas non están sendo registradas no trazado oficial do Camiño Portugués da Costa, que é o que entra en Tui e, bueno, pois, e continúa cara a Santiago, xa veña polo Camiño Central ou xa veña a través de Vilanova de Cerveira, perdón, de Camiña, Vilanova de Cerveira e Valença e Tui.
0: ¿Por qué acontece esto, concelleira? ¿Por falta de, bueno, pues de tomar ben os datos ou que está pasando?
2: Bueno, o por qué exactamente non o podo decir, o que sí podemos contrastar son estes datos, porque, o nome leva a confusión. O noso é o camiño portugués da costa, como así o oficiou, ademais, Portugal, e cando os peregrinos chegan a Santiago e lle preguntan que camiño fixeron, din, o camiño portugués da costa, e automáticamente o resistan no camiño que en camiña cruza a Guarda. Uh-huh. E non, no caso de aqueles, hai peregrinos que cruzan, pero hai outros moitos, ata un 40%, insisto, que continúan ese camiño cara a Vilanova de Cerveira, cara a Valença, e entran en Tui. E eses son registrados no camiño da costa que cruza a Guarda.
0: Claro, vostedes, digamos, están no camiño tradicional fronte ao que se vende registrar hai uns anos e, bueno, polo tanto, hai que ás veces poidan, ustedes argumentan así, bueno, pois que a veces se produza un aumento maior, non? Do camiño máis reciente. Aínda así, Tui é o segundo punto de inicio máis escollido, non? Digamos que están ben posicionados no que ten que ver co camiño de Santiago, concelleira.
2: Sí, efectivamente, en ese sentido non temos nada máis que decir, estamos ben posicionados e estamos ocupando o segundo lugar, efectivamente, elexido polos peregrinos, solamente estamos superados a nivel nacional por Sarria. Polo tanto, os datos de TUI son fantásticos, temos crecido un 19,28% neste último mes de xuño con respecto, quero decir, no, me estou liando cos datos. O 19,28% é o que significa do total dos peregrinos que chegan que levan este ano pasado pola nosa cidade, para Tui, supón o 19,28% do total de peregrinos, un dato moi significativo. Este ano, pois, no que vai de ano, levan pasado pola nosa cidade preto de 50.000 peregrinos e peregrinas, un incremento dun 13% con respecto ao ano pasado, no que vai de ano.
0: 50.000, e falta medio ano.
2: Uh-huh. Sí, efectivamente. Son datos pois moi moi relevantes. En Tui xa iniciaron o camiño este mes de xuño 5.759 persoas. Uh-huh. Que é un número importante.
0: Como se están preparando para o Xacobeo, para o ano que ven, tendo en conta que xa hai moi boas cifras?
2: Bueno, pois efectivamente os datos van a seguir, estamos convencidos que os datos van a seguir medrando e nos, bueno, nos estamos preparando pois dende a perspectiva de ofrecer un servicio de calidade, de ofrecer os mellores servizos, porque ao final pois o camiño ten que ser eso, ten que ser sostenibilidade, ten que ser servizos e ten que ser unha experiencia satisfactoria tanto para os nosos veciños e veciñas, para a nosa poboación, como para quen nos visita, para quen pasa por ela, non? Ten que ser unha sinerxia en ambas direccións satisfactoria. E ese é o que máis nos preocupa, que a experiencia de quen chega a nosa cidade sexa satisfactoria, pero tamén de quen vive todo o ano dos nosos veciños e das nosas veciñas, que sexa tamén satisfactoria. Porque ao final, pois, o que é bo para Tui, para os veciños e as veciñas de Tui, sin dúbida vai a ser bo para os peregrinos e as peregrinas que pasan pola nosa cidade.
0: Unha curiosidade, como ven vostedes o debate pola polémica dos aeroportos? Porque cando se fala de que en Vigo faltan voos internacionais, pois se fala tamén do Camiño de Santiago. O feito de que haxa 6.000 persoas que este pasado mes iniciaran o camiño en Tui indica que aí, bueno, pois hai unha potencialidade moi importante e que hai unha demanda importante. Non sei se teñen datos da procedencia destes peregrinos, sobre todo dos internacionais, ou mellor sospeitas de si esos peregrinos chegan a Tui vía aeroportos galegos ou vía aeroportos de Portugal.
2: Bueno, a situación de Tui neste sentido é unha situación estratégica. Non podemos olvidar nin obviar que Tui está a unha hora de Oporto e está a media hora de Vigo. A oferta en canto a voz en Oporto e en Vigo, pois a ninguén lle escapa que é totalmente pois diferente, non?
0: Igual,
2: Oporto
0: sí.
2: Pois non é unha oferta igual, Oporto ofrece moitísima máis variedade. E nese sentido, para o noso camiño, para o camiño de Santiago, donde é maioritariamente un camiño internacional con un 68% de porcentaxe de persoas estranxeiras que fan ese camiño, pois, sin lugar a dúbidas, a situación de Tui respecto aos dous aeroportos é fundamental nestes datos. E nese sentido, ambos os dous aeroportos dan resposta aos peregrinos, pero cada un ca súa porcentaxe de movemento, obviamente.
0: O sea, que máis que proveñen de Oporto, claro, porque
2: porque hai unha actividade moito
0: claro,
2: sí, hai unha oferta de voz moito maior, non é discutible, efectivamente.
0: Ana María Núñez, concellera de Turismo e Patrimonio de Tui, grazas, que se xa un bo verán.
2: Moitísimas grazas a vos, bo día.
0: Bo día.
2: Hasta luego.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: O verán xa chegou a Pontevedra e ven cargado de plans incribles. Neste xullo e ata finais de agosto, a nosa cidade transformase nun grande escenario ao aire libre. Prepárate para gozar de concertos, pasarrúas, obradoiros e actividades infantís en cada praza e en cada barrio. E o mellor de todo, a entrada é libre. Non quedes na casa. Consulta toda a programación na web pontevedra.gal. Ven gozar do verán. Concello de Pontevedra.
2: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
3: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Radio Voz Vigo, 103,8. Pontevedra, 93,1. Lalín, 94,8. Ponteareas, 101,6.
1: Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
2: Pontevedra non para. Do 15 de xullo ao 2 de agosto, achégate ao Paseo de Antonio Odriozola para descubrir a Feira de Artesanía e Deseño Chalana. E o venres 17 e o sábado 18, celébrase o espectacular festival Big Sound, que fará vibrar o Parque de Tafisa coa mellor música do momento. Ademais, o sábado 18, ás 8 da tarde, a Alameda acolle o concerto da banda artística de Arcade e a de Salcedo. Revisa a programación completa en pontevedra.gal. Pontevedra, cultura para todos, Concello de Pontevedra.
0: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
3: E verán, estamos nunha época do ano que temos normalmente máis tempo libre, se temos sorte, eso implica que tamén imos máis á natureza. E, bueno, pois moitas veces, cando damos paseos ou cando nos achegamos a unha zona verde, temos sintonías que nos acompañan, sintonías que para a maioría son descoñecidas, pero hai algúns expertos que as coñecen e identifican perfectamente. Un dos máximos coñecedores de paxaros en Galicia é Gustavo Ferreiro, ele é ornitólogo, é representante da organización SEO Birdlife en Galicia e guía das actividades que organiza a Deputación de Pontevedra cada ano para coñecer máis o mundo das aves. Gustavo, bo día.
4: Hola, bo día.
3: Estamos escoitando o pardal común ou o gorrión común. Non sei se hai moita xente que o diferencie. Non sei se é un dos paxaros máis frecuentes no noso territorio, Gustavo. Non o sei, se o é ou non.
4: Sí, bueno, é unha ave moi asociada aos nosos entornos urbanos, ao entorno das casas. Témolo moi presente en todo o noso redor, non? Entonces sí, é unha das máis coñecidas e das máis comuns que temos en Galicia e en España en xeral.
3: E o verán a mellor época para desfrutar dos paxaros nesta provincia?
4: Bueno, temos distintas épocas do ano que todas son boas. Quizás por abundancia, por cantidade de aves e por variedade incluso de especies, é mellor incluso ao período invernal, que cando acollemos moitas especies que veñen do norte europeo, pois fuxendo un pouco dos fríos que hai por arriba. Pero tamén estas datas, a primavera, o verán, son boas fechas para outro tipo de aves, non? Que son as aves que se veñen a reproducir aos nosos lugares, algunhas delas con presencia en África durante o inverno e que aquí acollémolas pois en estas épocas, ¿no? En primavera e verán.
3: Uh-huh. Por exemplo, Gustavo, por ir coñecendo tamén, cales son esas aves que nos visitan?
4: Bueno, son as aves que tamén se coñecen porque moitas delas se arriman aos nosos povos, como as anduriñas, aves moi moi coñecidas, non? De sempre, as anduriñas, os cirrios, o sea, os vencejos, que tamén se están criando nos nosos entornos urbanos, nas cidades, e despois outras máis relacionadas só coas zonas un poquinho de montaña, como poden ser pois, diferentes águias, non? A águia cobreira, o águia calzada, algúns buitres que tamén se achegan aquí, non? Como pode ser o buitre común, o leonado, algún buitre negro tamén, incluso algunha rapaz máis forestal, non? Como o abelleiro. Todas esas son especies que as temos aquí en Nobrán, pero que no inverno sí que marchan a latitudes máis sureñas, non?
3: Por certo, falábamos antes de estas velutinas, hai aves moi eficaces, non? Nesta loita.
4: Bueno, a velutina é unha especie exótica e invasora. Polo tanto, as especies de aquí pues, todavía están recoñecéndoa, digamos, non? Como unha especie nova e da cal se poden alimentar. Si hai algún estudio que indica xa que o abelleiro europeo as detectou e se pode alimentar delas, Pero bueno, estamos en unha fase todavía, os ritmos que van na natureza e nos animais non son os que todos desechamos, non son máis lentos, e bueno, sí que se está notándose que xa se alimentan deles, pero bueno, van a un ritmo todavía lento. É decir, que non vai ser a solución a corto plazo, ni moito menos para as velutinas, non? Que habrá que loitar contra elas de outras maneiras e con outras estrategias.
3: Gustavo, como se están adaptando os paxaros ao noso xeito de vida? Porque, bueno, é verdade que temos unha provincia como toda Galicia, con moita dispersión poboacional, pero ademais con núcleos urbanos que cada vez están medrando, non? Con moitas infraestructuras, que isto tamén consume territorio, e, bueno, pois vendo os mapas de hai 30 anos agora, o mellor vemos que o monte avanzou en moitas zonas que antes eran agrarias, pero as zonas verdes, bueno, pois están diminuindo. Como se están adaptando os paxaros o noso xeito de vida, como dis, con esos cambios tan lentos que, como todas as especies naturales, le van a cabo e que teñen que, bueno, pues que sufrir esas consecuencias?
4: Claro, difícil o teñen. As especies que conviven con un oso lado desde fai séculos, se foron adaptando, pero a ese ritmo lento, pausado, non? Da propia civilización ao longo dos séculos. É decir, cando as anduriñas, os pardais, se van adaptando a vivir en un oso entorno, pois é un proceso moi lento, non? De centos, de miles de anos. Os cambios que se están produciendo agora son cambios moi rápidos. O rural está cambiando a un ritmo tremendamente rápido, e encima esos cambios afectan a unha pérdida de hábitat e a unha degradación do propio hábitat que queda, non? O sea, pérdese cantidad, pero tamén calidade de hábitat. Isto fai que as especies non sean capaces de adaptarse ao ritmo que nos destruímos ecosistema, non? Ou que nos cambiamos a forma de interactuar con ese ecosistema. E a contaminación que aportamos a maiores, pois tampouco fai posible que se adapten. O sea, o que está xerando isto realmente, máis que unha adaptación, é unha pérdida de biodiversidade. As aves disminuyen en número e en especies. Hai moitas especies que non son capaces de adaptarse e se van perdendo. O noso agro cambia a un ritmo moi rápido e o clima tamén cambia, estámoslo cambiando a un ritmo moi rápido e non lle dá tempo a adaptarse, non? O sea, que o que estamos xerando é pérdida de cantidad de aves, o sea, e con extinción puntuais de algunas delas, non?
3: Os ornitólogos detectádelo no día a día, por exemplo, na provincia. Gustavo, tú observas nas saídas?
4: Sí, claro. Nos últimos anos, en pouco tempo, en menos de 20 anos, se notou un descenso moi acusado de algunhas especies. Bueno, pensemos que a nivel nacional, e Galicia non se queda exenta de eso, todas as especies comuns baixaron en torno a un 40-50%, non? En xeral, despois, se vamos especie por especie, pois algunhas teñen porcentaxes maiores, outras un pouco menores, pero vamos, estamos falando de que en torno a un 40% de aves comuns de primavera branc pois, descenderon, non? En estes últimos 20 anos. E é certo tamén que despois, de forma puntual, alguna pudo aumentar, pero bueno, son os casos menores, non? En xeral hai un descenso.
3: A metade, isto é unha barbaridade, prácticamente.
4: Sí. E en moi pouco tempo, non? Por eso é preocupante realmente isto.
3: Por especies, cales son as que máis te preocupan, Gustavo?
4: Bueno, nesta zona. Nas nosas zonas, e que tamén se traslada ao resto de España, quizás as aves asociadas, por un lado, as zonas agrarias, as nosas zonas agrarias son as que están descendendo a un ritmo máis exagerado, o agro cambiou radicalmente, non? Por un lado se abandonou a agricultura tradicional, que era moito moito máis amiga, non, da avifauna, e se pasou a unha agricultura máis industrial, con unha intensificación moi grande, con un aporte de agroquímicos ao campo tremenda, e iso pues perxudica a todas as especies, xa non só de aves, non, sino de insectos e do resto dos grupos faunísticos que temos presentes, non? E se a eso lle sumamos que o abandono da masa forestal, por un lado, provoca tamén a utilización de plantacións de especies exóticas, ¿no? Como podría ser o eucalipto, que tampoco era un hábitat para estas especies, porque son especies foráneas que las nuestras aves no se alimentan ni utilizan para nada esa masa forestal. Pues bueno, vamos sumando factores que y ahí podemos seguir sumando factores, pues o tema de clima, con más sequías, con mayores cantidades de lluvias concentradas. Bueno, vamos sumando factores y eso que al final nos está indicando que ha habido una pérdida cantidad de especies y de número, ¿no? Dentro de la propia especie.
3: Claro, pensando en los incendios, que serán letales.

0: cantidades de lluvias concentradas. Bueno, vamos sumando factores y eso que al final nos está indicando que ha habido una pérdida cantidad de especies y de números, ¿no? Dentro de la propia especie.
1: Claro, pensando en los incendios, que serán letales también,
0: claro,
1: ¿no? Todo esto.
0: Los incendios, claro. O sea, bueno, pasado a cantidad de hectáreas quemadas en Galicia, ha dicho que las especies adaptadas a esas zonas de matogueira alta, ¿no?, de montañas, descenderán. Y algunas de esas especies pensemos que son especies amenazadas, ¿no?, que especies están ya con unos números muy escasos, por eso algunas de ellas están en peligro. Y estamos además ahora, pues, con los incendios, pues, dejándole un hábitat que no sirve para vivir, inda que la especie no morrera no incendio, cuando vuelve, que no tiene sitio donde poder reproducirse ni alimentarse, por lo tanto, pues, vaya a descender o seu número seguro.
1: Hay una cosa que me desperta moita curiosidade, cando un camiña polas cidades de noite, os paxaros escoitanse. Gustavo, que pasa? Os estamos despistando? É o normal?
0: Bueno, escóndense porque...
1: escoitanse, digo, escóitanse. Que cantan de noite os paxaros nas cidades moitas veces.
0: Claro, a ver, os paxaros... Nesta época é a época máis bonita do ano para escoitalos. As aves, cando se empezan cos seus canturreos na primavera, pues, bueno, é a zona máis álxida de cantos en todo o ciclo anual, non? Cando empezan coa reproducción e cando están cantando, cantan pues, por moitos motivos, non? Uns deles pues, é a búsqueda de parella, pero tamén a marcaxe, a defensa do seu territorio, e cando máis están activos cantando, non? Despois é verdad que no resto do ano descende o número de canturreos, non? E son un poquinho máis silenciosos. Pero bueno, hai algunhas especies que as podemos oír incluso no inverno, O pato rubio, por exemplo, é o típico que escoitamos no inverno. Os gorrións sempre están así un poquinho activos tamén no inverno. Pero é certo que a primavera é a que máis se disfruta, non, dos cantos.
1: E é normal que canten pola noite? Isto non sei se é un efecto da iluminación das cidades ou non, ou é o normal?
0: No, bueno, a ver, a excepción de especies nocturnas que si cantan de noite...
1: Búhos, esas cousiñas.
0: Claro, hai especies nocturnas que sí, por suposto que cantan de noite porque é o seu momento, non, de estar activos. Pero tamén é verdad isto que acabas de comentar, a iluminación e o exceso de iluminación nas cidades e nos entornos das cidades, sí que fai que algunhas especies estén máis activas de noite tamén. Isto pode xerar un problema, un problema serio que fai que se estresen máis tamén e que ao final pues, a súa vida pues, se acorte, non? Porque tamén os depredadores as poden localizar con máis facilidade. Sí que é certo que a contaminación lumínica xera problemas en moitas especies de aves.
1: Para rematar, mellores puntos para desfrutar dos paxaros na provincia, Gustavo.
0: Nestas datas?
1: Sí.
0: Bueno, nestas datas temos varios puntos. Si, como casi apuntaba ao principio, si vamos cara ao interior buscando aves rapaces, por exemplo, xa máis de montaña, pois as mellores zonas pois, podríamos falar das serras interiores da provincia. Pois, Serras do Subido, Serras do Candán, Serra do Cando, Serra da Groba... zona de Brañas de Sestoso, ali máis achegándose hacia Corcarei e Ladín. Todas esas son moi boas zonas para estas tipo de aves de rapiña, non? Ahora, que tamén é bo momento para empezar xa a disfrutar dos pasos de aves migradoras, aves mariñas, o sea, que unha visita a un cabo ou a un punto da costa tamén nos pode... Aí xa temos que usar medios ópticos, non? Tipo telescopios. Pero aí tamén nos pode achegar a aves mariñas que están xa movéndose na nosa costa, non? Como poden ser as pardelas e distintos tipos de carráns, de mascatos, palleiras, bueno, xa se pode ver movimento de eso de aves mariñas e incluso algunha limícola que tamén xa terminaron a súa reproducción e xa se empezan a ver, non? Pois os dous puntos, tanto costa mirando cara ao mar como movéndose un poquinho cara ao interior. E despois, xa nas nosas cidades, podemos disfrutar perfectamente das cirrios, non? Que agora están en pleno movimento en torno ás súas colonias urbanas, ou nos tellados, ou nas igrexas, nas nosas... aí podemos disfrutar de unha maravilla de aves, non? Tan adaptadas a esa vida aérea e que se achegan a criar nas nosas cidades.
1: Bueno, pois unha oportunidade para desfrutar de todo isto e do saber de Gustavo Ferreiro son esas rutas ornitolóxicas da Deputación de Pontevedra voando nas Rías Baixas que se organizan, bueno, pois prácticamente durante todo o ano. Creo que

0: a seguinte para setembro, non? Que se abrirá o prazo o 31 de agosto, que se esgotan en horas, Gustavo, as prazas, así que interese hai, non, por coñecer este mundo.
1: Sí, é certo. É certo que se, as plazas se ocupan moi rápidamente, hai unha lista de agarro tamén importante. Bueno, eso indica que hai demanda, que a xente lle apetece salir ao campo, conectarse coa natureza, pois pues, é unha actividade que atrae moitísimo e que está en aumento, o sea, que eu animo a calquer persoa que lle apetezca ir introducíndose no mundo das aves e da natureza en xeral, que se apunten alguna e que poidan disfrutar, non, da natureza que a temos ao noso lado.
0: Gustavo Ferreiro, ornitólogo, representante de SEO Birdlife en Galicia, guía destas actividades voando nas Rías Baixas. Moitísimas grazas, é un auténtico prazer terte con nos estes minutinhos.
1: Gracias a vos.

0: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
1: Con los pies en la tierra, con Antón Lois.
2: 1:36 minutos, seguimos hablando de medio ambiente. Antón Lois, muy bo día.
3: Hola, bo día.
2: Ademais, fiamos co que viñamos comentando hai uns minutos con Gustavo Ferreiro. Falábamos de paxaros e él nos contaba como os paxaros das cidades están un pouco despistados pola contaminación lumínica. Precisamente diso imos falar hoxe, Antón, de starwashing. Que é isto do starwashing?
3: Pois, a ver, seguro que moitos coñecemos o término de greenwashing, que é esa estrategia que teñen moitas empresas e moitas administracións de facer publicidade das súas bondades medioambientais e o seu respeto pola ecoloxía, cando en realidade é simplemente eso, unha estrategia de marketing que simplemente agacha que as súas prácticas son máis ben todo o contrario. Pois, dende algúns sectores de toda esta rama de estudos de contaminación lumínica, empezaron a popularizar o concepto de starwashing, que ven sendo mesmo traducido como moitas administracións promocionan, de feito agora que faltan moi pouquiño para o eclipse, pero en xeral sempre se promocionan actividades de observación das Perseidas, das Aguas de San Lorenzo, de Noites de Estrelas e demais, cando as súas políticas o que fan é absolutamente todo o contrario, incrementar a contaminación lumínica. Entón, como se intenta pintar de verde, en este caso pintar de escura a calidade do ceo, cando realmente o que estamos facendo é borrar as estrelas con esa contaminación lumínica, que ademais, efectivamente, nos afecta a nós, afecta ao resto dos seres vivos, e que todavía non acabamos de asimilar que estamos falando de contaminación. Eu penso que nos pasa un pouco algo semellante ao que pasaba hai uns anos cando falábamos de contaminación acústica. Que en realidade, bueno, pensábamos que un exceso de ruido pois era unha molestia, ata que a ciencia nos demostrou que non era unha molestia, era moito máis, era contaminación que afectaba a nosa saúde e ademais afectaba, de feito, grave a nosa saúde, hasta que directamente tivo que empezar a legislarse os niveles máximos de ruido que afectaban a nosa saúde. Bueno, coa contaminación lumínica estamos todavía nesa fase inicial. Todavía consideramos que un exceso de luz nocturna pode ser unha molestia ou incluso todo o contrario. O agradecemos, non? Que estén ben iluminadas as rúas, ben iluminadas as beirarrúas, ben iluminadas as cidades, sen darnos conta de que ese exceso de iluminación nocturna afecta a nosa saúde. E ademais, non só a cantidade de luz, senón o tipo de luz, non é o mesmo un tipo que outra, pero que estamos falando de contaminación, non de unha molestia.
2: Antón, que está pasando en CIES?
3: Bueno, CIES é un exemplo, neste caso, anecdótico, porque CIES, en xeral, todo o Parque Nacional das Illas Atlánticas ten a certificación Starlight. Starlight é unha certificación internacional que recoñece aqueles lugares que teñen unha calidade do ceo nocturno. Calidade quere decir oscuridade. Isto se recoñece como unha certificación daqueles lugares que son especialmente indicados para poder facer observacións de estrelas, actividades astronómicas e demais. Bueno, o Parque Nacional das Illas Atlánticas, entre eles, ten esa certificación que digamos a súa calidade do ceo e a súa reducción de contaminación lumínica. Bueno, pues resulta que estes días, literalmente esta semana, decidiron facer unhas obras para reparar a pasarela de madeira de entrada dende o embarcadoiro á praia de Rodas. Bueno, tamén podemos pensar que escoller xusto a temporada alta para facer hacer esas obras, igual non é a mellor idea. Pero claro, como agora hai unha afluencia constante de xente, decidiron que era unha idea magnífica facer esas obras pola noite. Claro, como decías, non hai electricidade que veña de fora, senón que tens que producirla ali, pois veña, generadores de gasoil e unha tremenda batería de focos destes LEDs ultrapotentes durante toda a noite para iluminar esas obras. A ver, si en un parque nacional, e un parque nacional, ademais, con unha certificación de Distinguished Starlight, fanse estas cousas, que non se fará no resto dos sitios. Pero que demostra eso, a pouquísima contaminación, respeto que temos pola contaminación lumínica, incluso nos sitios emblemáticos e máis protexidos.
2: E é curioso que ademais agora temos unha tecnoloxía que nos permite baixar a intensidade da iluminación, que sexa unha iluminación máis cálida, que decir que temos máis tecnoloxía que nunca, e sen embargo, temos máis contaminación lumínica que nunca.
3: Porque cada vez incrementamos máis esa cantidad de iluminación, e sobre todo incrementamos máis a luz blanca. Esta luz de espectro azul que lle chaman, que é a que semella máis a luz do sol no momento de máis intensidade. Bueno, cando esa luz de espectro azul, esa luz blanca, empregamos pola noite, esa iluminación o que lle está dicindo o noso cerebro é que é de día. Entón, claro, os nosos ritmos circadianos que marcan eso, os períodos de vigilia e de descanso, vense alterados. Pois algo tan simple como escoller as luces de espectro amarelo, que se chaman luces cálidas, simplemente sustituir a luz blanca por luz cálida reduce enormemente a contaminación lumínica e os efectos para a saúde. E despois, reducir a cantidad de iluminación, porque ademais de contaminación, que dous terzos da luz que se emprega moitas veces para iluminar o espacio exterior en vez de ir a rúas, que é o que pretendes iluminar, tradúcese tamén en un despilfarro económico. E que aparte de os efectos sobre a saúde, o exceso de iluminación desaproveitada nos costa moi caro, que por motivos ecolóxicos, por motivos de saúde, por motivos económicos, vamos a controlar realmente esta contaminación. E además é paradigmático cando estamos falando encima de moitos dos concellos polo que pasa o Camiño de Santiago. Ese era o Camiño das Estrelas. Bueno, pois, curiosamente, aqueles povos, vilas e cidades por onde pasa o Camiño das Estrelas son absolutamente imposible que se poida ver a Vía Láctea.
2: Claro, é complicadísimo xa, efectivamente, sobre todo nas Rías Baixas, xa desfrutar destes ceos. Quizás se nos imos un poquinho ao interior da provincia, sí, non? Pero dende a costa é moi, moi difícil, Antón.
3: Sí, é que ademais se percorres a costa en Seral, toda a costa, pero sobre todo a costa das Rías Baixas pola noite, dende o mar, poderías trazar perfectamente o mapa das Rías Baixas de noite simplemente pola iluminación costeira. Claro, isto implica tamén que a contaminación lumínica non está só nos ecosistemas terrestres, senón tamén nos ecosistemas acuáticos. Xa temos estudos de como afecta o exceso de iluminación no litoral a moitas especies de peixes, moitas especies que necesitan a oscuridade para desenvolver os seus ciclos vitales. Pensemos nas rapaces nocturnas, nos morcegos, en moitas especies de insecto, que o seu ciclo vital, o seu ciclo de actividade é nocturna e necesitan esa noite. Estamos volvendo absolutamente locas as especies e os ecosistemas.
2: Fíxate, nos decía Gustavo Ferreiro que un 40% de descenso de paxaros está detectando él, o sea que verdadeiramente hai un efecto, ¿no?, no noso xeito de vida sobre a natureza, que ás veces parece que non nos damos conta, pero que segundo pasan os anos imos vendo esas consecuencias, sobre todo os que estades aí pegados ao territorio. Antón Lois, moitísimas grazas.
3: Grazas a vos.
4: Radio Voz, alegría de vivir.
5: Pontevedra non para. Do 15 de xullo ao 2 de agosto, achégate ao Paseo de Antonio Odriozola para descubrir a feira de artesanía e deseño Chalana. E o venres 17 o sábado 18 celébrase o espectacular festival Big Sound, que fará vibrar o Parque de Tafisa coa mellor música do momento. Ademais, o sábado 18, ás 8 da tarde, a Alameda acolle o concerto da banda artística de Arcade e a de Salcedo. Revisa a programación completa en pontevedra.gal. Pontevedra, cultura para todos, Concello de Pontevedra.
6: Chegan as rebaixas de Pontiñas, chegan as rebaixas o corazón de Lalín, con grandes descontos en moda, fogar, complementos e oportunidades para refrescar o teu verán no teu centro de sempre. Móllate coas mellores ofertas do Pontiñas este verán. Rebaixas no Pontiñas, rebaixas no corazón de Lalín.
0: Radio Voz Vigo, 103,8, Pontevedra, 93,1, Lalín, 94,8, Ponteareas, 101,6.
7: Ya hemos vuelto, Restaurante Serafín, Islas Tíes. Ya estamos aquí de nuevo. Somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín, Islas Tíes.
8: Este verán, móvete por Sanxenxo sen presa nin atascos. Volve o bus urbano. Sumamos novas rutas. As liñas de Vilalonga e a Lanzada unimos Dorrón e o Costa Feira. Esquécete do coche e viaxa o mellor prezo con descontos da tarxeta de transporte da Xunta de Galicia. Concello de Sanxenxo.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Boas tardes. Poñame un viño galego.
2: Boa elección. Branco ou tinto?
1: En tinto non temos moita cousa, non?
2: Que non temos? Póñase cómodo. En tintos hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro, elaborados con uva mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira.
1: E todo iso son tintos?
2: Todo

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Boas tardes. Poñame un viño galego.
2: Boa elección. Branco ou tinto?
1: En tinto non temos moita cousa, non?
2: Que non temos? Póñase cómodo. En tintos hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro, elaborados con uva mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira.
1: E todo iso son tintos?
2: Todo iso e máis. Isto é Galicia. Será por viños.
3: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana. Cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, o reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.

0: Seguimos en la tarde y es tuya y en Coruña tenemos a Marisa. Hola, Marisa.
1: Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes, ¿qué tal todo?
1: Bien, bien, todo bien, ¿sí?
0: Pues muy bien, también estupendamente. Por aquí más fresquiñas, oxe.
1: Y da gusto.
0: Agradecese, digo, qué mayor me estoy haciendo, canto valor un día nublado.
1: Sí, eu tamén me vexo así.
0: Un día no que, bueno, pues respira un de outra maneira, unha maravilla, unha gozada.
1: Sí, hasta podes poñer unha chaquetiña.
0: Sí, tamén, tamén, tamén. Sí, porque este ano non as estamos poñendo moito, ¿eh? Este ano ben quentiño, quentiño. Bueno, que canción poñemos hoxe, Marisa? Que te apetece?
1: Tiziano Ferro e Amaia, El regalo más grande.
0: El regalo más grande, qué bonita. ¿Qué para ti o regalo máis grande, o agasallo máis grande, Marisa? Difícil.
1: As compañías elixidas, por suposto.
0: O máis importante, non máis que o material, o quen teña un ao lado, non?
1: Bueno, o material, vai, ben. Home, decía o chiste, prefiro chorar nun Ferrari. Non era. Pero bueno, a ver se me entende.
0: Sí, que facer fai falta, non podemos estar sin as cousas materiais tamén, pero ata un punto, non, evidentemente.
1: Sí, no, pero eu quedome coa xente que me rodea e que está aí sempre.
0: Ese é o regalo máis grande para ti, claro que é. Bueno, e para quen a dedicamos? Para esa xente, Marisa?
1: Sí, venga. Pero venga. Tócame a min tamén hoxe, tócame nombrarme a min, que estuve de cumple o sábado, e bueno, pues unha vez o ano.
0: No me digas, o sábado,
1: sí.
0: o día 11 de xullo.
1: Día 11, sí.
0: O sea, que si crees no zodíaco eres como a mí, entón.
1: Sí, bueno, algo hai que creer.
0: Algo sí, por que non. Pero bueno, eres de... Pero é curioso, porque me tens comentado que non te gusta demasiado o sol, nin o calor, nin o verán, ¿verdad?
1: No, a ver, sí me gusta, pero xa me gustou máis. Sí. Noto que agora é verdad que... Pues prefiro estacións intermedias. Me gusta moito o outono, é a que máis agora mesmo.
0: Mira, o sea, foi fuche cambiando cos anos.
1: Sí, sí, eu tamén tomaba o sol, vamos, era agora, son como a señora que chamou antes, que xa dixo que non lle gustaba tanto, ou bueno, creo que ela nunca tomou.
0: Nunca, pues, xa, nunca, tampoco, xa nunca, xa
1: sí,
0: nunca.
1: Xa nunca, pois pues, eu agora tampouco non me encanta.
0: Eso, pues mira, pues era unha cuestión entón de ir cumplindo anos, porque eu que decía, estaba xa a mediodía fora sentada con sombra, digo, que a gusto estou, non me fai falta o sol, estou ben así, digo, isto non é propio, o sea, esta persoa non o son eu, porque era claro, un rayo de sol, aí estaba, outro rayo de sol, non podo perder un rayo de sol.
1: Claro, sí, desde o punto que xa o sol, o agradeces máis para secar a roupa que para poñerte, vamos mal.
0: Bueno, é a vida, é a vida. Pero é tal cual.
1: É así.
0: Bueno, pues moitísimas felicidades e a disfrutar moito do teu novo ano. Espero que disfrutaras tamén da fin de semana e sobre todo iso, que este novo ano veña tamén con compañías boas elixidas, como ti dis, vale?
1: Efectivamente, aí está, pois moitas gracias.
0: Moitos parabéns, Marisa, e moitos biquiños. Felicidades.
1: Vale, gracias.
0: Chao, hasta luego.

0: La tarde es tuya. Radio Voz.
1: Os galegos e galegas sentímonos orgullosos de tantas cousas, do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos, porque para nós os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e cuidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quérote verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Eti, es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: Bochorno, calufo, solaco, Lorenzo, sofoco, caloré.
3: Hay muchas formas de llamar al calor, pero solo una de plantarle cara. Ven a Feubert y recarga tu aire acondicionado sin IVA para estar fresquito, en la gloria, de lujo, de chill. Feubert, nos movemos contigo.
4: Boas tardes, póñame un viño galego.
5: Claro, póñase cómodo. Ribeiro, Valdeorras, Monterrey, Rías Baixas, Ribeira Sacra, ou das indicacións xeográficas protexidas Barbanza, Iria, Betanzo, Ribeiras do Morrazo, Valdomiño, Ourense, Terras do Navia, con uva Albariño, Godello, Treixadura. E aínda faltan os tintos, hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira.
4: Tantos temos.
5: Isto é Galicia, será por viños.
6: Únicos, auténticos, singulares, será por viños. Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.

0: Boas tardes, póñame un viño galego.
1: Claro, póñase cómodo. Ribeiro, Valdeorras, Monterrey, Rías Baixas, Ribeira Sacra, ou das indicacións xeográficas protexidas, Barbanza, Iria, Betanzo, Ribeiras do Morrazo, Valdomiño, Ourense, Terras do Navia, con o Valvariño, Godello, Treixadura. E aínda faltan os tintos, hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves de Madeira.
0: Tantos temos.
1: Isto é Galicia, será por viños.
2: Únicos, auténticos, singulares, será por viños. Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López, Radio Voz.

0: interesantes y muy útiles también para seguir conversando sobre ellas. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
1: Hola.
0: Buenas noches.
1: Buenas noches, amiga Esther. ¿Qué tal?
0: Pues aquí estamos, tratando de prestar un poco de atención, de hablar de estas cosas. Eladio, en Porto Marín. Adiante.
1: Eladio, aquí de las tierras de Porto Marín. Sí, señor.
0: Cuéntanos.
1: Un saludo y muy cordial para todos los escuchas de la noche con Esther.
0: Bueno, gracias.
1: Es que ahora no sé, la verdad, estamos hablando, a lo mejor falas con tres o cuatro, estamos tres o cuatro personas todas juntas, y ponémonos a hablar y alguna persona debe estar atendiendo a conversa que estamos que se está estableciendo en aquel momento, pues está pensando en los cerros de Úbeda, porque cuando te das cuenta, obvio, la conversación que tenía que estaba en aquel momento, pues o mejor a otra persona, pues resulta que saltó con una contestación que dice, pero esta persona ¿cómo saliste con esto? Pues es que no prestaste atención ao que se estaban dicindo. Uh-huh. Que non prestaste atención ao que estaba falando o teu compañero. Estabas pensando noutras historias, porque hoxe, como a verdad, traemos tantas cousas na mente, traemos tantísimas cousas na mente, porque lo que hai xente que lo que puedes hacer hoy no lo dejes para pasar mañana. Uh-huh. Entonces, así, non prestamos atención. Atención, temos atención, temosla pensando noutra, aunque estemos nunha conversación tal, estamos pensando noutras cosas. Entonces, esas conversacións terminan por ser unhas conversacións vanas. Uh-huh. Unhas conversacións sin fundamento, que non teñen origen. Por qué? Uh-huh. Porque claro, eu non presto atención ao que me está dicindo ti ou a inversa, pues entonces é unha conversación vana, unha conversación que non chegamos a ningún acordo. Como vamos chegar a algún acordo si non prestas atención no que se están dicindo? Prestas uh-huh. atención noutras cousas, porque eso a mín sinceramente pásame todos os días, cada poucos momentos sucede eso. Me dice unha persona esto, es decir, uh-huh. Pero é porque eso, porque eso é así de esta manera, que es que explícate, dice, ay, pues mira, pues eu non me daba uh-huh. conta. Hombre, porque todas as conversacións teñen o seu fondo. E uh-huh. si é unha persoa que está explicando unha cousa, é porque ten unha lógica, pero se ti non te faz, se eu non me fago atento á conversa que me están dicindo, pues é unha conversa vana, unha conversa uh-huh. sin fundamento, unha conversa que non ten fundamento, unha conversación, pues, como estuveres falando ti solo, sin necesidade, sin nadie do teu lugar, que es uh-huh. moita xente ao teu alrededor, pero ao final é como estuveres falando ti solo. Uh-huh. Como estuveres falando ti solo, porque non as persoas que te están rodeando non se fan poñetero.
0: E dime unha cousa, por que crees que deixamos, Eladio, de prestar atención? O que é o que nos está roubando a atención?
1: Atención, porque vamos sumamente

0: son máis exigentes no na atención a rapaces e rapazas con problemas específicos de na educación, ¿no? Porque van con retraso nos estudios, porque os temas nas casas, uh-huh, pues tamén ás veces son difíciles, ten problemas familiares, todo eso arrastran os críos, non? E se encima tes, uh-huh, realmente ese problema que se manifesta pois así, ¿no? Sí. Na dificultad de prestar atención ou na excesiva movilidad, non? Uh-huh. Pois que ao millón non é un TDAH, pero que eso é posible que sí ocurra, ¿no? Si hay dificultades, uh-huh, para avaliarlos, pues entonces también hay dificultades para tratarlos, ¿no? Es un riesgo, no poder tratar, uh-huh, a estos rapaces, porque el problema va en aumento, y cuanto más edad ten o mozo o moza, pues más difícil, uh-huh, reconducirlos, ¿no? Tratarlos. Bueno, pues eso. Agora mesmo é un agradecimento que temos que facer todo o mundo a que este tema salga o si en a radio, que podamos falar del, ¿no? Porque a maior parte, xa digo, das familias que sufren un problema con un cativo ou con unha cativa, en este sentido, pois non saben que o teñen, ¿no? E como non saben que o teñen, pois a cousa vai.
1: E por outra banda, Antonio, que é un dos motivos polo que o traemos a colación tamén, é porque moita xente agora autodiagnostícase. Ve ou escoito unha información como esta, di, ah, mira, eu tamén teño eses síntomas. E hai moita xente que di, non, que etiqueta tamén certo tipo de síntomas dunha maneira completamente errónea, non? E desacertada. E non todo o que parece hiperactividade é hiperactividade, e non todo o que parece déficit de atención é déficit de atención, quero dicir, dentro da perspectiva do que estamos a comentar, non? É verdade que estamos perdendo atención. É verdade que nos estamos desconcentrando. Últimamente falamos moito diso, é moi evidente que nos prestamos cada vez menos atención, pero todos, e que a xente queixase de falta de atención, e que non me fan nin caso, e que é verdade, eh? É dicir, é moito máis aló de ignorar, non é que unha persoa está teu carón, aparentemente estamos falando e sabes que non te está facendo nin caso.
0: Que
1: e os cativos perdemos concentración, estamos 40 segundos, un minuto, e queremos ir máis rápido, xa nos aburre, xa queremos outra cousa. Bueno, nos dá pavor, non? Pensar nun libro de 100 páxinas, 200, bueno, 300, 400, e como? Todo iso? Así seguido? Uf! Ou unha clase de 50 minutos?
0: Por exemplo, non?
1: Ou unha xestión que nos leva 15, ou algunha cousa que requiere bueno, concentración, cociñar media hora, ¡oh!
0: Bueno, eu falaba antes en Mercedes, non? En Mercedes, dende logo, non tengo un problema de ese tipo, non quero dicir.
1: En absoluto.
0: Pero que o que reflexabas na página de sí, Facebook, no, eu as veces o problema de falta de atención, por exemplo, a mellor cos cativos que eu solía ter últimamente, uh-huh, na escola, pois pues, simplemente as ganas de non estar ali cando, mentres non lle encontras pois un valor a cosa que estás a facer, non? Entonces un ten que saber medir moi ben o tempo no que os rapaces necesitan ese puntiño de atención na aula, porque despois se van. Pero logo falas da autodiagnóstico, da xente. Doctor Google é un tremendo lenguaraz, que a veces podía estarse calado, non?
1: Pues sí.
0: Porque si realmente, pois, moita xente dice que eu teño eses síntomas, non? E sin ser verdad, non? Entonces,
1: claro,
0: o mío, o tema de estar pensando precisamente nesa posibilidade, pois xa é un trastorno contra a tua propia autoestima, e realmente, pois pode incluso chegar a facer dano de outro tipo, non? O sea, pode ser moi hipocondríaco pensar que ten todos os síntomas de todas as enfermedades que se poden ter graves, incluso de este tipo de trastornos de atención, non? Non ser certo, non? Entonces, a xente o que ten que facer primeiro